0: たち、うん、すごい上手やったんですよ、うん、7人ぐらいでこういろんな曲をたくさん弾いてくれて、うん、その後ずっとこうアマチュアの方がつながりまして、はい、
1: にぎわったね、
0: にぎわいました、うん、はい、1週間ねミュージックマルシェっていうのをするっていうことで
2: 1週間、
0: はい、
2: お聞きしてます。それは朝から、
0: 多分3時ぐらいからかな、ちょっとチェックしていただけたらと思いますけれども、はい、そういう場ができたっていうことをお知らせしたいのと、はい、でその翌日はバンビオの方で、あのバンビオ広場の方とあの中も
2: はい、
0: はい、
2: あの東でやって西でもやるみたいな
0: 感じでね、西でもやる、はい、っていう感じで、
2: 阪急駅の方が狭いからちょっと無理かもしれない、
0: 阪急はちょっとね今のところまだ整備も考えられておられる、そうですよね、
2: あそこ再開するのあるの、
0: そう、またそれもね長岡教師、うん、とっても楽しみなところでございます。
2: 中内さん頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、メッセージねいただいておりますのでお読みしていきますね。秀樹ひとついさん、りかさん、小橋さん、小橋さん、佐竹さん、リスナーの皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: はなちゃんもおはにゃん、今日も大山崎情報にローコネさん、秀樹の曲もよろしくお願いします。まもなくスタートですということでお知らせしていただきました。いつもありがとうございます。それからホッシーさんから、りかさんおはようございます、雨が上がりましたが蒸し暑くなりそうですね。今朝、今シーズン61匹目のアゲハが浮かしました。 お昼に放鳥します。あーねー、なんか寂しいやら嬉しいやらでね、はい、今朝も元気にトークと音楽と大山崎情報を届けてください、楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。秀樹祖水さんね、はい、お読みしましたね、はい、ねもう一つ秀樹祖水さんからいただいてます。リカさんおはようございます、今日は朝から曇り空で昼間もパラパラ小雨も降りそうで蒸し暑くなるようです。水分補給塩分補給をして熱中症対策もしっかり過ごしましょう。今日も大山崎情報ローコネさん、秀樹の曲もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。それから船長さん、いつも番組の宣伝ありがとうございます。それから飯田ちゃんから、私ポストしたのがローカルコネクトの、青春つなぐフェスの、ね、最後のステージの写真を載せたんですけど、素敵な写真を載せてくれてありがとう、イベントは大成功だったね、楽しめてよかったね、きっとずっと続くね、今週のリクエストは、先週ね、先週大輝さんが、ゲストに来てくれました、ローカルコネクトの、はい、でコスモループの話をねちょっとしたんですけれども、はい、20歳の時に作った歌ということで、とても20歳で、ね、作詞されて作られたと思えないような素敵な曲です、はい、それからステップの方のお名前忘れた、佐竹さんと一緒に頑張ってねといただきました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで、このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。メッセージねお待ちしております。 X でハッシュタグ FM おとくにでポストしてください。モーニングおとくに本日も最後までお付き合いください。それでは1曲目、飯田ちゃんからのリクエストでローカルコネクトのコスモループお聞きください。

0: はい、時刻は9時12分になってますね。続いては気象情報です。モーニングおとくに木曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。最新の気象情報を佐竹さんからお願いいたします。
1: はい、今日の外境京都府、京都府は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部では夕方から雨が降るでしょう。南部でも夜遅くに雨が降る見込みです。29日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎから高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。はい、注意報の方はないんですけども、洗濯物が乾きにくいので湿度が高いという予報が出ておりますので、はい、洗濯物は定期的に干すように、家の中でねちょちょちょっとやるようにしたらいいと思います。続きまして、本日5月28日木曜日の天気は曇り一時雨、最高気温28度、最低気温20度、降水確率は 50%。 続いて5月29日金曜日のお天気は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温17度、降水確率 30% の予想です。以上気象情報でした。
0: はい、佐竹さん、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで

0: メッセージねお読みしますね、はい、飯田ちゃんのところの花ちゃん猫の花ちゃんからもいただいております。おはにゃん花かわいい今日は嬉しい木曜日、リカお姉ちゃんのラジオの日にゃよ。大輝お姉ちゃんお兄ちゃんが、ゲストに来てくれてもう1週間早いにゃん。ほんまやね。今日のリクエストはコスモループにしちゃにゃよ、お願いにゃ。ゲストの小橋さんとアシスタントの佐竹さんと楽しい放送待ってるにゃよ。リスナーの&お友達のみんな、今日もお仕事頑張って気をつけていってらっしゃいといただいておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それからエスミナさんからもいただいてまして、ちょっと待ってね。はい、ね、はい、よしよしよ。はい、エスミナさんからもいただきました。リカタマちゃん、小橋さん、佐竹さん、花ちゃん、リスナーさんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 5月24日は長岡京が熱く燃えた日ですね。モーニングお得に木曜日、京都地域情報に歌わろうこねさんと西城秀樹さんで行くぞライブでのかっこいいセリフ、リハビリの日といただきました。ありがとうございます。それからブルースカイブルーさんからもいただきました。リカさん、小橋さん、佐竹さん、おはようございます。こちらは小雨で湿度が出てきました。わかります、ね、昨日ショックなことがあちこちで言ってます。娘が万博でもらった種が伸び、花が咲いて喜んでいたら、なんと姑が切って仏花に刺してました。気力抜けてます。わお、それはショックですねスカイブルーさん。でもまあ、お供えしているということで、はい、はい、それはショックでした。はい、ありがとうございます。ではですね、メッセージね、たくさんありがとうございます。どしどしお待ちしております。それでは次の曲おかけしたいと思います。ローカルコネクト青春つなぐフェス、トリを務めた姉ローカルローコネのステージでみんなでこうタオルを振り回しますはい、その曲をおかけしたいと思います。セーリング、お聴きください。ローカルコネクトです。

0: お得に。
1: はい、時刻は9時20分を回っております。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてます。モーニングおとくに木曜日、ここからはおとくにの地域情報、おとくにインフォメーションです。佐竹さんからお願いいたします。
2: はい、まずはじめに向こう市からです。消費生活相談が午前9時から正午、午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる前にお電話をお願いします。電話番号は075-931-8168 です。地域健康塾が午前9時半から11時まで、海出公民館と海出コミュニティセンター、向こうコミュニティセンターで行われます。65歳以上の方が対象となります。年金相談です。午前10時から正午まで、午後1時から4時まで、向こう市役所東向こう別館にて予約の方を優先しております。市民課年金係、電話番号は075-874-2841まで予約をお願いいたします。桜遊びの日、小さい桜、午前10時から11時15分まで子育て支援センター桜にて、1歳9ヶ月未満のお子様が対象で予約は不要です。健康転入時相談は午前9時半から受付11時まで保健センターにて行われます。続いて長岡教師です。ふれあい朝市があります。午前9時から小龍寺公園駐車場にて、ペットとの入場はできません。ご注意ください。消費生活相談があります。午前9時から正午、午後1時から4時まで長岡京市役所にて、行かれる前はお電話してください。電話番号は075-955-3179です。親子遊び部屋開放は午前9時半から午後4時まで、霧島園にて3ヶ月から3歳くらいまでのお子様と保護者の方が対象となっております。児童室の開放、午前10時から午後5時、中央公民館にて就学前のお子様と保護者の方が対象となっております。大人による子どもの本を読む会、午前10時から正午まで図書館にて行います。健康生き生き体操は午後2時30分から3時まで霧島園にて、開催されます。長岡教師在住の60歳以上の方を対象としております。以上、お得にインフォメーションでした。
1: はい、はい、佐竹さんありがとうございました。はい、はい、ということでいろいろとありますけど、メッセージねいただきました。飯田ちゃんから、はい、セーリングありがとう、腕凝ってないかな、タオル振り回したいなということで、私ね50肩やったんですよね。ずっとそれがこう回せたんですよ。
3: すごい、
1: ぐるぐるぐるぐる。これやっぱセーリング聞きながらこう回すタオル、ああそしたら治る。
4: 次の日
1: 50全然大丈夫。
4: 次の日エデデってなってへん、
1: 大丈夫でしょ。50肩も治るセーリング、
3: いいですね。リハビリに取り入れて、
2: リハビリ
3: ね、
2: ブンブン体操、
1: ほら50
3: 肩に効く。
1: 小林さんにもね、いただきました。 OK をいただきました。
3: いいと思います。
1: ありがとうございます。はい、飯田ちゃんメッセージありがとうございました。それではですね、次のコーナーは誕生花のコーナーになってまいります。

0: 誕生花のコーナーも佐竹さんからお願いいたします。
1: はい、5月28日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 今日の誕生花は山吹、花言葉ずっと待っていました。明るい黄色やオレンジの色をこんもりと茂った株いっぱいに咲かせ春の終わりを告げます。春の終わりなんですね。はい、花言葉として他にあるのが金運とか崇高とか気高いとか気品とかね、まあ、こういうちょっといい意味のものが多いので、まあ、そういえばあの黄色に金運がつくってよく言いますよね。
2: 言いますよね。
1: あの風水でね、
2: はい、
1: 西に黄色とかそういうやつ。
2: 西わからないけど黄色はね金運の感じします。
1: 金運なんでちょっと見てみたらいいかなと思います。はい
0: はい、佐竹さんありがとうございます。はい、はい、ですね、今日本日のお誕生日の皆様おめでとうございま す。はい、リクエストいただいてるんですけどもおかけしたいなと思います。よいしょ。はい、メッセージね、フォームからいただきました。ふんころがしの父さんから、リカタマさん、リスナーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。先週の土曜日、JR 長岡京駅東口二居前広場のオープンイベントに行ってまいりました。市長をはじめ市会議員さん、多くの来場者が来られてましたね。久しぶりに伊佐と安藤大輝を屋外で見れて大満足でした。今日のリクエストはローカルコネクトのデイズをお願いしますということでいただきました。私はね、ふんころがしのお父さんにお会いできました。
1: あら リアルお父さん、
0: リアルお父さんにお会いできました。はい、はい、で日曜日は行けへんねってすごいね、うんうん、残念そうで、私は行ってきますと言っときました。
1: はい、
0: はい、ということでありがとうございました。それでは、ローカルコネクトデイズおかけしたいと思います。

0: はい、お聞きいただきました。ローカルコネクトデイズ、ふんころがしの父さんのリクエストでした。この後は村田製作所提供、未来に届けをお届けします。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
0: はい、時刻は9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずは今日の効果をご紹介します。
3: ごめんなさい。
0: はい、
3: ん、大丈夫です。ちょっと謝ってみただけ。
0: 何を謝ってるの。畑さんたらもう
3: ちょっと謝ってみました。
0: はい、ありがとうございます。今日の校歌は高谷小学校です。明治6年開校の高谷小学校の校歌には災害から力強く再起する思いが込められているということです。学校は当初 JR 長岡京駅の近くにありましたが、室戸台風の襲来で校舎の一部が倒壊しました。ちょうど児童急増もあり移転されて、今の現在の運動場にもみじの木も苦労して移植されたということです。
3: 明治6年ってすごいですよね。もう維新からすぐぐらいもうの時から学校あるっていうのはすごいよね。
0: ね、明治やもんね、はい、150年、多分150周年住んでますからね、
3: うん、あ、学校建てたろうって思った人がやんでね、当時から。本当
0: そうですね、
3: すごいよ。
0: はい、
3: うん、
0: それでは高谷小学校の校歌をお聞きいただきます。はい、

はい、ということでコータリー小学校の校歌をお聴きいただきました。このお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナーは平日9時半から日替わりでお送りしています。あなたの母校も順番にね出てきますので、お楽しみにしていてください。それではですね、次にお届けしますのはお得に文化芸術祭合唱フェアからお届けしたいと思います。今日は最終になりますので、全体合唱ということで今日の日はさようならという曲をお届けしたいと思います。お聴きください。

0: はい、ということでお聞きしましたね。あの今日の日はさよなら、久しぶりにお聞きしたんですけれども、ボレロ、
1: ボレロ、
0: ボレロ、
1: はい、
0: タラランタンタン、なんか悲しい曲もこういう風にして聞くとちょっとこうね、
1: パパパパパン、パパパパパパパパパパパンって感
0: じ。皆さんボレロに聞こえましたか？
1: パパパパンやで。
0: はい、ありがとうございます。さてけさんの渾身のありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでずっとね、お得に文化芸術祭合唱フェアずっとおかけしてたんですが、今日はね全体合唱ということでした。はい、はい、それでは次にお届けしますのは、先日青春つなぐフェスで未来につないでいける学生さんのねバンドや子どもたちのダンスね、たくさんの方朝からステージを飾られました。トップバッターローカルコネクトがアコースティックバージョンでね、あのステージをされたんですけど、今日はそこからお届けしたいと思います。俺物語のね、主題歌になりましたけれども、はい、幸せのありかローカルコネクトでアコースティックバージョンでお届けします。
2: はい、よし。子供が笑ってくれたら全部大丈夫。それでは行きましょう。ローカルコネクトの代表曲で幸せのありかという曲を。

0: どうもありがとう。
1: はい、お聞きいただきましたローカルコネクト幸せのありかのアコースティックバージョンということで、ベースは入っていただいて、であの、うん、ドラムの代わりにカホンでね、夏希さんがこう、されて、で、まあ、お二人ね、
2: あのポンポコやつはその、
1: そう、カホンの音です。はい、カホン、
2: カホン、あれどこの楽器なんですか、
1: うん、あれどこやろね、うん、
2: ポコンポコンで、
1: そうそうそうそう、あの、こんな四角いね、うんうん、あの椅子みたいなところに腰掛けてポンポコポンポコね、はい、夏希さんのカホンをね、うん、これも貴重なんですよね、
2: だいぶ貴重だもんね、はい、イメージ変わりますもんね、
1: そうなんです、うん、で、あの幸せのありか、これね、俺物語、テレビアニメの俺物語のエンディングテーマソングで、うん、彼らは、うん、まあ、メジャーデビューをしたんですけれども、うん、はい、ということで、あの FM おとくにのモーニングおとくに木曜日、当初はね、うん、あのエンディングテーマソングは必ず幸せのありかで1年間やってきたので、うん、はい、なんか聞いてるうちにポロポロポロポロ涙が出てきまして、
2: 最近涙腺緩いから、
1: 涙腺緩いからね本当にもうねえ、年々ね、はい、でもポロポロ泣いちゃったので、ちょっと音源がこう
2: おにゃ
1: おにゃってお聞き苦しかったかもしれませんけれども、はい、あの貴重なね、あの音源をお届けさせていただきました、はい、

0: 今日の未来に届けは、甲谷小学校の校歌とお得に文化芸術祭合唱フェアから全体合唱の歌声をお届けしました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

はい、先週ね、あのエーテルさんからリクエストをいただいておりました愛の翼、お聞きいただきます西城秀樹さんです。

0: ております。モーニングごとくに木曜日はここからはまた大山崎からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りします。ここからはねパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナーということで、今日はリハビリの日ステップ訪問看護ステーション長岡京から小橋さんにお越しいただきました。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お待たせいたしました。いやい
2: やもうドキドキして待っておりましたが、
0: あの小橋さんね2回目ということで、
2: は
0: い、産休で、
2: はい、
0: お二人目ですか。
2: 3人目なんですよ。
0: 3人目さん、
3: 素晴らしい。
2: そうなんですよ、5月に復帰させてもらいまして、は
0: い、わすごい頑張るママでした。ありがとうございます。はい、まずは今日のお題からお願いいたします。
2: は
0: い、
2: 今日はね、小児の訪問リハビリについてお話しできたらなと思ってるんですけども、うん、はい、そう、訪問リハって聞くと、うん、やっぱなんか高齢者のイメージがすごい持つ方多くて、
0: そうなんですよ、
2: なかなか子どもも訪問でお家にリハビリ来てるんですかとかあるんですか、うん、って、うんうん、ね、実際行かせてもらうお家からでも、うん、質問が上がることも多くて、
0: なるほど、
2: そういう意味でね、ちょっと訪問リハで子供ってどんなことしてるのみたいなことを少し、はい、対象の子もどんな子なのとか、はい、ちょっとお話できたらなって思っています。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。ね、なんで、うんうん、そう、訪問ね、リハビリで子供のリハビリどんなことしてるのかなって言うと、ちょっとお家に行かせてもらって、はい、まあ、その子らしく、その家庭らしく過ごせるように、うんうん、まあ、毎日ねどういう風に過ごせたらいいかなっていうのをお母さんたちとも一緒に相談させてもらって、そう、リハビリっていう形で、うん、入らせてもらっています。うん、でなんかちょっとねイメージどんなんてしづらいかなと思うんですけども、はい、まあ、家の中でねどう移動してるのかなとか、
0: はい、
2: お食事とかお風呂はどんな風に入ってるとか結構ね、うんうん、多いのが、うん、家でなかなかこう遊びが、うん、いろんな遊びができないとか、
0: あ、そうなんですね、
2: 今日 なかなかね、うんうん、うまく行かないんですみたいなこととかも多くて、うんうん、まあ、本当にいろいろなご相談があって行かせてもらうことが多いですね。で、まあ、対象になるお子さんなんですけども、はい、まあ、発達の遅れが気になる子、ちょっと寝返りが遅いなとか、うん、歩き出しが遅いなっていったお子さんであったりとか、
0: そういう幼児、乳児さんとか、
2: そうです、そうです、もう年齢もね赤ちゃんから18歳の高校生ぐらいの、はい、方まで、はい、関わらせてもらうことが多いの で、ね、本当に様々なんですけども、うんうんうん、もうあとは生まれつき障害があったり病気がある脳性麻痺とかダウン症のお子さんとか、うんうんうん、最近はねちょっとこう増えてきてる発達障害のお子さんで、はい、人付き合いがとか手先が不器用でっていうお子さんの依頼とか、 あとはなんか大きい怪我とかね、うん、病気を途中でされたっていうお子さんのケアとかでサポートでね行かせてもらうこともあります。
0: そう、
2: なんで病気もね多種多様ですし、うん、年齢も赤ちゃんから高校生までなので、うん、本当に目標が楽に呼吸ができるように見てほしいっていうことから、ランドセルを持って歩けるようになってほしいっていう就学前の依頼であったりとか、
0: そういう
2: 本当に、はい、そのライフステージに合わせた依頼が結構あって、本当に、まあ、楽しいというか、何をこの子はできるようになれば生活がしやすくなるかなっていうこととか、いろいろ考えてさせてもらってます。
0: ランドセルを背負うっていうのも、うん、一大行事というか、なんかなんていうの、重いしね、
2: で教科書とかで体操服も片手に持ってとかなると結構ねそのバランスは取りにくくって、普段では歩けるけどやっぱリュック背負うと歩きにくいとか、こけた時に起き上がれないんでその練習してくださいとか、そう、本当に、
0: しかも雨が降ると、雨が降ります、傘持ちます、リュック背負います、あ、まあ、ランドセルね、
3: 給食袋とかね、
2: そうですね、
1: そう
2: そう、もう皆さんなりますけどね、
3: あと1学期の終わりとかね、溜め込んだねこう絵の具とかね、会議のセットとか、あと書道のやつとかね、もう組んでないんだから、バチャーこけるわみたいな感じ、ね、またじゃんけん言われた荷物持たされてるけど
0: いやほんま新1年生だと本当にそういう訓練とかさせてもらえるのいいですね。
2: なんか、まあ、お母さんとかがね一緒についていくとかっていうのもね、あったり最初はするんですけども、やっぱ子供もやっぱちょっと高学年になるにつれてそれお母さんとかが来るのは嫌、自分、うん

0: やりたいって思いもやっぱりしっかり出てくるので、またそういった気持ちもね、受け取りつつ、じゃあちょっと一人でできるように頑張ろうかみたいなこととかさせてもらったりもしますね。
1: 荷物の量変わらへんね、6年生と1年生で。
0: むしろちょっと重くなってきたり ね、教科書。
2: そうですそうです。
1: あ、大変やもん。
0: そうなんですよ、
2: 大変ですよね。
0: なんでね、なったりもします。で、まあ、もちろんね、実際お家で体を動かす、ね、病院でやるようなリハビリみたいなこともさせてもらっているので、まあ、寝返りとか立ち座り、歩行の練習っていうのもさせてもらうんですけど、やっぱりね、家、病院とすごい違って、家やと実際の環境でできるので、病院ではできたけど、
2: ね、
0: そう、家ではできないんですっていうような依頼で相談を受けることもあって、なかなか家の環境でできるように見てもら、見てほしいですとかっていうのもあるので、実際の家の環境で棚の高さであるとか、テーブルの高さっていうのもアドバイスさせてもらって、できるようにっていうのをお母さんたちと一緒にさせてもらったりもしますし、何よりね、もう訪問で一番思うのがね、普通に訓練しましょうって大人とかやったら、はい、腕動かしてとかでできるんですけど、うん、もう子供はそんなことにはやってくれない、
2: いかない
1: よね。
0: いや真似してくれないので、はい、もう本当に遊びの中で、シャボン玉吹きながら呼吸とか、肺活で、ね、練習しようかとか、
2: なるほど、
0: 好きなキャラクターを聞いて、それを使って取りに行くとか、ボールのね、投げたり入れたりで体を動かすっていうこととか、ちょっとこう遊びをね、
2: 遊びを入れないとあれですね、楽しくないもんね。
0: そうなんですね。で、両手使えるように、おままごとの何ベリッとマジックテープ剥がすのとかも結構両手使えてよかったりとか、
2: なんかね、おもちゃでね、ボタン閉めたりとかね、
0: 最近はね、
2: ありますよね。
0: 100円均一様もすごくてですね、
2: そうそうそう、分かるよ、100均
0: 本当に、もうこっちが作らなくても、もう意図的にこう作られてるものとかも結構あるので、そういったのをこうチェックしながら、試してみて、よかったらご家族でも購入してもらって、遊びの一環としてしてくださいみたいなところで、そう、お伝えしたりとか、もう遊びをね、考えるのがすごい楽しいとこでもあり、難しい、
2: そうですね、
0: 結構ね、行って撃沈、いっぱい考えて準備して持っていくけど、でもヒットしなかった今日はみたいな、そう、山でもあります、あります。もう全然
2: だってね、赤ちゃんでもこう人見知りが始まる頃って、その受け入れてもらうのに大変ですよね。
0: そうなんです。なので、そう、もう一個ね、大事なのが、そのお母さん、お父さん、ご両親、保護者の方一緒に巻き込んでさせてもらうことがすごい大事でして、そのやっぱ私たち週に1回、まあ、40分1時間しか行かせてもらえ、行かないので、それ以外の時間ってやっぱご家族が一緒にサポートフォローされてるので、その抱っこ人見知りって場合はもうお母さんに抱っこしてもらって、で抱っこの仕方をお伝えしたりとか、
2: なるほど、
0: お母さん抱っこしてもらってる時の体の動かし方とか、もう首の向きとか、そういうのとかも伝えさせてもらって、もう私たちがいなくてもしっかりサポートとかケアしてもらえるようにっていうことも、
2: なるほど、はい、お母さんにお伝えして、お母さんからこう、はい、そういうことをこうやっていく、
0: そうですね、
2: ね、リハビリをね。
0: そうなんですよ、
1: ね、お母さん疲れてそうやね。
0: あ、そう、もう、さすが、そうなんですよ。もうそれも ね、すごい、お母さんたちやっぱりお家ですごい困ってらっしゃる、悩んでどうしたらいいんだろうってなってる方も多くて、すごいやっぱ頑張ってはるので、まあ、そういったこうお母さんたち、いや、無理せずにね、できる範囲で頑張っていきましょうみたいなところで、お母さんたちのちょっとこう気を抜いてあげれる相談相手になれるとか、そういったところもすごい重要かなとは思ってまして、
2: 本当ですね。
0: そうで、なんかその訪問の依頼があるってことは、基本ね、子供ってこうどこか通所とか外来リハビリとか病院にやっぱり通院されること多いんですけど、それが何かこう理由があって行けないっていうご家族が多いですね。でなので、まあ訪問リハビリでっていうことも多いので、なかなか外に出る機会が少ない、人と喋る機会も少なくてっていう、やっぱ保護者の方もいらっしゃるので、そういうところでちょっとこう話す相手っていうところでもご相談に乗れたりとか、
2: 専門的に、
0: そうなんですよね、結構ね、専門的な目線でお話しさせてもらうんで、なんか、あ、なるほど、そんな方法があったんですねとかで、試してみますって言って、次の週行ったら、いや、できたんですとか、いや、だいぶ怒ることが少なくなりましたとか。
2: いや、もうそこそこ

0: わかるわかる、
1: じっとしてじゃないですけど、なかなかね、できないことがっていうので、そうですね、そういったことでこう言っていただけると、あ、よかったっていうので思うことが多いかなとは思いますね。
0: 実際こう3人のお子さんもお持ちですし、ね、いろんなこう年齢のね、壁っていうのも、ね、う体験されてるでしょうから、
1: はい、なんでそういったところを、ね、なんか私自身もまだ、ね、何が正解かは分からないんですけども、
0: ね、正解もないもん ね
1: ないので、ちょっと、ね、半分お母さんと愚痴大会みたいなこともありつつ
0: 分かるみたいなね、
1: そうそう、分かるしないよねとか、うちもこうでねみたいな、でもこうやってみたらどうかなとか、一緒にちょっと試行錯誤もさせてもらいながら、ちょっと専門的な目線も入りつつ、あのご相談させていた、あの一緒に介入を、ね、させてもらって、いるっていう形
0: です、ね、あ、素敵ですね。いや、そういうこともされてたんだ。
1: そうなんです、
0: いや、初めて知りました。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
2: 夜泣きとか、リカさんとか大変じゃなかったんですか？
0: 夜泣きね、うちの息子すごかったんですよ。
2: 太陽はどうしてたんですか？
0: 夜泣き太陽はもう抱っこですよ。もう抱っこしかなくって、
2: うち母から聞いた日焼け溶岩口だから詰め込んだったとか、
0: いやいやいやいや、
2: おしまいにこう髪ぶつけたのかと思うん
0: だけど、いやいやいや、ちょピピピピピ、
2: いろんなことを母親から言われましたね。
0: あ、まあね、
2: 日焼け溶岩
0: でも本当そういう気持ちはわかりますよ、本当に ね、う
2: ん、ね、で父ちゃん仕事や寝られへんから言って、もうしょうがないから、うじ、ん、ばんまでドライブ連れてる。
0: それが一番腹立つ。
2: そう
0: ねえ、
2: それ寝れへんねん、
0: それ一番腹立つ。
2: そう、
0: ね、
2: ドライブ中は寝るらしいですよ。家ついて起こした
0: ことない。そうなんですか。それ夜泣きドライブ。だから土日は夜泣きドライブですよ。
1: あ、平日はね、
0: ちょっと、ね、平日はね、私その頃ね、運転ペーパーやったんで、運転できなかったから、主人にこう運転しても夜泣きドライブコース、平方の方までぐるぐるっとぐるぐるっと
2: 回ってる時は寝るらしい、ね、
0: 思い出、そう、ね、そう、寝るんです。寝るというか目覚めて機嫌よくなるんですよ。
2: でも家帰ったら機嫌悪い。
0: いや、家帰ったらそのまますると寝てくれる、
1: 上手に、そう、ね、そこで寝ちゃって起きちゃう。
0: でも平日はその父ちゃんであの仕事で、うん、腹立つっていうやつです
2: よ。ヨレヨレになったらしいですよ。
0: うん、わかります。
2: もう1年中泣いてたらしいんで、
0: ヨレヨレ、
2: はい、
0: 夜泣きの人やった
2: ね。そう妹は静かだったらしい、
0: ね、
1: いやお子さんによってね、いろんなお子
0: さん、そんな相談もありますか？
1: もちろん夜泣きのともあるんですけど、うんうん、まあ、あのそう、訪問に行かせてもらう対象の方が、まあ、主治医の、ね、うん、ドクターから診断がある方なので、うん、夜泣きで困っててっていうだけではいけないんです
0: けど、うん、あ、まあ、そりゃ
2: そうやね、もう日焼け用が
1: 詰めなんかね、障害があって体しんどくて寝れないとかであれば、うん、そうそう、寝る姿勢とかお伝えさせてもらったらとか、抱っこの姿勢とか、うん、そういったことをアドバイスしてもらうと思います。
0: なるほど、そうですね、主治医の方のそれが必要ということですね。やっぱりね、主治医の方からの紹介がやっぱり、
1: そうです、
0: 紹介っていうかね、
1: そうですね、
0: はい、あのケアマネージャー的なはあるんですか？まあ、
1: 相談員さんが、うん、あのついてくださってたりはするので、うんうん、お得に地域とか、だからまずね、ちょっと気になることあるなと思ったら、
0: なるほど、
1: あの保健所とか、はい、そういう相談員さんの、うんうん、市役所とか窓口あると思うので、そういう相談窓口行かれたり、発達支援センターとかでも、
0: はい、
1: こう電話でね、ちょっと質問、こういう症状があってどうですかね、うん、とかがあったら、あそこからアドバイスして、じゃあちょっと主治医、あの病院こういうとこ行ってみてくださいって紹介されたりとか、そう、長岡の保健所のとこ行ってみてくださいとか、こうアドバイスがもらえるので、そう、ちょっと一歩ね、どこに言えばって思うんですけど、はい、そうそう、いっぱいね、長岡のところはあるので、
0: はい、
2: 調べたら割とね、充実してるんですよ。
1: そうなんですよね。
0: なるほど。大山崎ある？
2: あ、多分ね、調べたらあると思うんですよ。
1: 絶対
2: 制度としてはあるはず。
0: ありますか。
2: でも広報がね、ちょっとしょぼいんでね、みんな行き渡ってないんですよね。あれ、もうちょっと広報や
0: るべき。ビビビビビビビビビビビ。
1: でもね、発達支援センターとかはお得に県域とかでも、
0: あ、なるほど、お得に
1: 一つやったりして遠いので、
0: そうかそうか、お得にで一つ。
1: そうなんです。ね、発達支援、あのそのリハビリを受けれるところも少ない。っていうことで、
0: はい、
1: 訪問リハビリっていうところが、うん、そこをカバーする。なかなか遠くてね、毎回1時間かけて行けないんですとか、
0: あ、なるほど、
1: 子供の兄弟もいてとかもあるので、そういう意味で、
0: うん、なるほど、やっぱそういう、まずはあのご相談されて、そこからこう、
1: ね、
0: お医者さんとか ね、
1: そうです
0: ね、紹介してもらってからのそうです、リハビリということになります。
2: うまいことね、サービスできてると思うんですね。
0: ね
2: え、うまいこと利用しやすいと思います
0: よ。一人で抱えないでご相談されること、まずは一歩ですよね。
1: そうですね、
0: はい、お聞きの皆さん、もしね、あのお孫さんのことでもね、悩んでいらっしゃいましたら、

0: はい、お母さんも無理しないで、ね、ママも、ね、お父さんも無理しないで、
1: パパもね、はい、おじいちゃんおばあちゃんも ね、特にねこの頃ね、
2: みんながみんな無理せへんかったね、
1: そう
2: ちょっとずつ
1: 相談して、
2: そうそうそう
1: ね、そういうところをご利用して、
0: はいはい、いただけたらなと思います、はい、
1: ありがとうございま す、はい、いますステップ訪問看護、ステーションのね小林さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: またね何かございましたら、はい、メッセージくださいね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それではですね、メッセージねたくさん来てるので、はい、まずは星さん、コーラスね、今日の日はさよなら、若い頃宿泊したユースホステルでの夜の集会のラストは今日の日はさよならを歌いましたって思い出の曲ですね、ありがとうございます。それからエスミナさん、ローカルコネクトさん、かっこいい曲が4曲、コスモループ、花ちゃんリクエスト、セーリング、デイズ、ふんころがしの父さんリクエスト、幸せのありか、アコースティックバージョン、俺物語の主題歌、今日の日はさよなら、素敵な歌声ですね、ボレロ、子供たちの未来に届け、星マークいただきました、ありがとうございます。秀樹素水さんから、青春つなぐフェス、2026アコースティックバージョンの幸せのありか、素敵ですねといただきました。エーテルさんからのリクエスト、愛の翼、聞いてるだけで優しく幸せな気持ちになります、大大好きです、リクエストありがとうございますということです、ありがとうございます。ブルースカイブルーさん、秀樹の曲愛の翼、腕の中へのカップリング曲なのでなかなかかからないですね、ディナーショーで聞いた時は幻想的でした、ディナーショー行かれたんですね、いいな。ブルースカイブルーさん、もう一、もう一つ、あ、わかります、新1年生の時のランドセルと他の荷物、私も小さかったので周りから心配されてました、昔はカバンも重かったですよね、今は格段に軽いですけれど、新1年生はかわいそうなぐらいの荷物ですよねといただきました、ありがとうございます。それではメールフォームからの1曲リクエストをおかけしたいと思います。エスミナさんから、リカタマちゃん、リスナーの皆さんおはようございます、24日の日曜日、長岡京はローコネさんできっと熱く燃えてたんでしょうね、キャーの連続だったと思います、キャーの連続で五十肩治りましたに、日曜日は釧路も良いお天気で春を告げるチューリップフェアの開催で賑やかでした、あ、これからね釧路も春ですもんね、リクエストは秀樹さんの青春の揺らめきをお願いします、今週も放送楽しみにしています、無理なく頑張っちゃってくださいね、リカタマちゃんキラリといただきました。それでは西城秀樹さんで青春の揺らめきお聞きください。

0: お得に。
1: はい、時刻は10時12分を回っております。 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングお得に木曜日。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツのコーナーです。佐竹さんからお願いします。
2: はい、日本生命セパ交流戦27日の試合結果をお伝えいたします。日本ハム対阪神5対2で日本ハムの勝ち、オリックス対 DeNA で5対2でオリックスの勝ち、ソフトバンク巨人、1対5で巨人の勝ち、楽天対中日で、2対7で、中日の勝ち、ロッテ対広島でロッテの勝ち、西武対ヤクルトを引き分けとなっております。はい、
1: はい、
2: 僕一番の注目ゲームはね、阪神と、そう、日本ハム両方好きでね、
1: そうそうそうそう、
2: ビッグボスがいるから日本ハムめっちゃ個人的に応援して、
1: いや、わかるね、
2: でそれでね、やっぱりね、一般の人受けてるみたいで、昨日27日だけでもね、観客が4万2000人一番多い、ね、4万人超えしたのこの試合だけ、このカードだけ、
1: 本当
2: そう、このカードやっぱりみんな好きね、
1: そうだ、やっぱ人気やね、
2: そうわけのわからん人気、
1: いやでもね、やっぱりね、パリーグってね、実力のパリーグですよね、
2: うん、そう
1: 強いわ、
2: 強いの、ね、そう、粘りよるしね、
1: 粘るからね、そうそうそう、すごい
2: 人気はセリーグのアリスは気にするの、
1: うん、小林さんはどっかファンですか。
3: いや、私
1: そんな特に
3: すいません、
1: 特にない、
3: 特に全部、
1: もう私も阪神が負けるとやっぱりちょっとね、
2: そう、
1: 雨が降るのと一緒で天気予報が、
2: ちょっと悔しいイメージだけだけど、
1: ちょっと悔しい、
2: でも勝ちすぎても不安なんでねそろそろ負けんのじゃんとか言うのもある、そうそう、ね、負けてもいつも通りとか思うね、阪神の場合ね、
1: そうですね、
2: そうそう、
1: まあまあ負けても阪神やから、
2: そうそうそう、勝
1: っても阪神やしどないや
2: そうあれやしね、
1: ね、あれやから、ね、
2: あれやから、
1: もうあれやからね、
2: そうそう、
1: う
2: ん、
3: あれ、
1: ね、あれでね、
3: そうそうそ
1: う、はい、
2: はい、ありがとうございます
1: はい、佐竹さんありがとうございます。はい、以上、お買い物ついでにリフレッシュ泉谷さん近くのエニタイムフィットネス長岡経典提供、本日のスポーツのコーナーでした。ありがとうございます。それではもう一曲、リクエストいただきましたのでおかけします。秀樹ひとすいさんからいただいてます。メールフォームですね。リカさん、おはようございます。いつも秀樹をありがとうございます。5月もラストの放送、本当やね、ラストの放送ですね、なんか早いですね、1年も半分。

りそうよ ね。5月20日にはビッグゲームスタジアムコンサートの円盤化というの実現し夢のようです。送ってきました。私もビッグゲームの DVD ブルーレイかな、ビッグゲーム78コパカパーナをお願いします。ノリノリで楽しくなります。そろそろ雨の時期が近づいてきて蒸し暑い日も増えてきますね。お体体調崩されませんようにお過ごしくださいと優しい、ね、言葉いただきました。ありがとうございます、はい、それでは西城秀樹さんカバーでコパカパーナお聞きください。

0: はい、それではですね、最新の気象情報を佐竹さんからお願いします。
1: はい、京都府の最新の気象情報をお伝えいたします。京都府南部から注意報はないんですけれども、湿度が非常に高くてですね、洗濯物乾きにくいという1日になると思います。今日5月28日木曜日の天気は、曇り一時雨、最高気温28度、最低気温20度、降水確率は 50%、 続

0: で明日29日金曜日のお天気は晴れ時々曇り、最高気温は28度、最低気温17度、降水確率 30% の予想です。はい、
1: はい、ありがとうございました、はい、今お聞きいただいてますのは西城秀樹さんで、ね、愛する君にっていう曲、かっこいいでしょ。
0: いいねこれね、歌いこなして、ね、秀樹最高って感
1: じ、ね、秀樹最高です、ね、じゃあもうちょっと聴いていただきます、はい。

0: はい、FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに木曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。あっという間ですね。小林さんどうでした？久しぶり。
1: いや久しぶり、ドキドキやったんですけど楽しく過ごすことができました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。モーニングおとくには月から金までお引き代わりで、個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日金曜日はことねこちゃん担当です。ことねこちゃんいつも美味しいものをね、言っておられますので食べたくなるんですよね。はい、この後10時半からはバンブースタジオからダーちゃんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードは気分転換ということですね。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから和田康之さんのノスタルラジックへと続いていきます。その後はなるさんのなせばなるレイディオです。ぜひこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。はい、ということでここでちょっと曲をね入れ替えたいと思います。あ、ちょっとまだ早いわ、ちょっとまだすいません。メッセージねお読みしていきたいと思います。小橋さんのね今日素敵なね知らないことをね教えてもらって本当に良かったです、うん、ありがとうございます。
1: 良かったです、
0: ね。秀樹ひとついさんからいただきました。今日はリハビリの日、今日のテーマは小児訪問リハビリ。小橋さん、好きなキャラクター等で遊びながらのリハビリ、小橋さんとお話しされることでお母さんの気持ちがホッとできますね。貴重なお話ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。エスミナさんからエーテルさんのリクエスト曲愛の翼、あーなんてなんて素敵な曲なんでしょう。それから小橋さんからの小さな子どもさん対象の訪問リハビリのお話、それから青春の揺らめき、まっすぐ一直線の好青年秀樹さんの歌の切なさが好きです、リクエスト曲ありがとうございますといただきました。それから秀樹ひとさんからいすみなさんからのリクエスト、青春の揺らめき、少し切ない別れの曲しみます、素敵なリクエストありがとうございます、リカさんありがとうございますといただきました。はい、それではここで曲を入れ替えますね。はい、この曲は、釧路の秀樹の妹さんからいただきましたリクエストね。リカタマちゃん、小橋さん、佐竹さん、リスナーの皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 全国各地暖かいと聞きますが相変わらず寒く、道内の別の地域から来た方にすら釧路寒いねと言われる釧路です。寒いですね、私もいつも見てるんです、最低気温3度とかね、寒いでしょうね。でもチューリップのねなんかお祭りあるってエスミナさん教えてくださってましたね。そんな中先日歩いて帰る途中、前方にキジシロネの

0: キジシロね、の猫さんが横を通り過ぎる、通り過ぎる、猫さんがっていうことで、横を通り過ぎる人にも警戒せず、これはあばゆくば、触れるかも触れるかもと思い、急遽帰り道を変えて追いかける追いかけたんですね。追いかけたらこっち見るし、絶対触らせてくれるやつと思い、早速手の匂いを嗅いでいただき、顎から頭、背中、お尻ポンポンまでさせていただきます。なんか人懐っこいんですね、キジシロ猫さんってね、はい、堪能させていただいたので、またネット立ち上がったらゴロンとへそ転していただき、お腹もなでなでさせていただきます。わあ、素敵な可愛い時間ですね。最近外でも猫さん見ることすらなかったので、ちょっとテンション上がりました。少しでも暖かくなって歩けるようになったからですよね。あとはもう少し暖かくなってくれたらと思います。今日は西条秀樹さんのグッバイブルートレインをお願いしますということで今おかけしております。そう、ブルートレインって乗られたことあります？
1: 乗りたかった。
0: 私乗ったことある。
1: 羨ましいです。あれ、
0: あれないですよね。
1: ブルートレインも知らないかも
2: しれない。
0: 寝台ですね。寝台列車ですね。青森まで行くんかな。
1: そうそう、青森まで行くし、ね、九州の方まで行く。
0: あ、九州も行くんだ。
1: 博多の方まで行くやつもあったんです。乗りたかったんですけど、
0: うん、私青森まで行くのに乗って、はい、いや、なんか貴重な体験やったなって思います。
1: 寝台列車ですよ、
2: ね、今ってある
1: ん。いや、もう多分最後ないんじゃないかな。分かったかな。ああ一部区間はあるんですよ。出雲から東京まで行くやつが
0: あ
2: る
0: んですけど。あ、そうなんだ。
1: そうそう、でもそれぐらいしか今残ってない。
0: もうね、ないもんね。そう、
1: まあ、新幹線か飛行機が、ね、発達してるんでね。もう寝台列車ってなんなんみたいな感じで、
2: 寝ていかなくてもあるんですね、はい、
0: そうなんです。
2: 貴重ですね。
0: 貴重なんですよ。はい、ということで今おかけしていますけどね。はい、グッバイブルートレインということでね、メッセージちょっとお読みしてくる時間がね、今なくなってきた。、はい、ふんころやしのお父さん、五十肩も治るセーリングローカルコンテンツ、三方さんよかったねといただきました。それからひゃーこさんから、りかさん、佐竹さん、小橋さん、皆さんおはようございます。
1: は
0: なちゃんもファニャン、途中から聞かせていただいてます。西条秀樹、コパカパーナ、元気出ます、ありがとうといただきました。それから秀樹ひとすいさんも、ビッグゲーム78コパカバーナノリノリで楽しく気持ち上がりますということでいただきました。ありがとうございます。愛する君にもね、かっこいいもんね。もこもこもこなさん、リカさん、皆さんおはようございます。遅くなってしまいましたが聞かせていただいてますということでいただいてます。で、飯田ちゃん、まあ終わり、今週も楽しかったよ。来週楽しみにしてるね。小橋さん、ありがとうといただきました。ありがとうございました。今日もたくさん、
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
7: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
8: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
9: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
10: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通り、ロングヒル。
11: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月28日木曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハロー日暮里862 JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やかお得に木曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントのもっちゃんです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。そして本日の、教えてひげくま先生コーナーのひげくま先生です。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、昨日にね、
1: はい、
0: おとついの自分からプラス1歳で、私は昨日56歳になりました。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。5月27日に、私は1970年5月27日に生まれました。
2: うわー、僕中1の時やもん
0: な、はい、その時にオンギャーと生まれて、はい、万博の年ですね。
2: そうですね、
0: はい、僕全く生年月日が同じ人間がね、あの商工会の仲間でいるんですけども。
2: ああ、そうですか。
0: そういう人はもう全然性格違うんですけどね性格違うんだけど、ライブよく行ったりするんでね、あのちょっと似てとこあんのかなと思ったりね。
2: 星占い上では時刻がね、近かったら一緒のはずやけど、
0: 全然ちゃうんですけどね、まあ、波長はでも合うから、あ、同じなんかなと思ったりするんですけどね。さてさて、5月27日ドラゴンクエストゲームの、はい、の誕生日でもあるそうですね。40周年ということだそうです。1986年に誕生したそうなんですけど、覚えてますよ ね出た時、あの鳥山明さんがデザインするとか、あと杉山浩一さんが音楽担当されたってんで、大変話題になったの。
2: そうでした、ね、
0: あれから40年ですか。
2: はぁ、
0: もうね、どうしたらいいの、
2: ね、あと10年で半世紀ですよ、
0: ね、ほんまやね、びっくりしますよこれ。そしたらね、まあ、生まれた時からドラクエあったいう人が普通にいますよ、これ40年ですからね。
2: そうですね、う
0: ん、これどういうことですよ本当に。な、僕らの時はね、まだコマ遊びとかしてましたよ、はい、小学校の時ね、はい、ま、今のすんのかな、今の子もね。でもね、テレビゲームという選択肢はなかったです。小学校のね、6年生ぐらいの時にファミコンがなんか出たんやったかな。
2: その前、ゲーセンやったもんね。
0: ゲーセンですよ、ゲ
2: ーセン。いただきません、似てよ。
0: で、行ったらなんか怖い雰囲気のお兄ちゃんがいっぱいいたんでね、なかなか近づけへんかったんですけれども、まあそんな時代を経てね、そら世の中変わっていきますわね、先生。
2: そうですね。
0: ね、うん、あの、それでもね、あの、その変化を楽しめるぐらいまでにね、あの、
2: ね、
0: 乗っていきたいなと、拒絶せんと、そんな風にして思っております。はい、爽やかは特に木曜日スタートです。この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたします。本日のキーワードは気分転換。
2: はい、
0: 気分転換、ね、はい、ハッシュ、アクスです。ハッシュタグ爽やかは特にでつぶやいてくださいませ。よろしくお願いします。本日の1曲目、チェッカーズです。

ハロー日暮里86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送り出しております。爽やかお特に木曜日、お聴きいただいております曲はあのことスキャンダル、チェッカーズ。1985年ですんで、先ほど言ってたね、あのドラクエの前の年ですよ、はい、もういっぱい溢れてた、うん、今もそうですけれども、はい、そんな時代でございますよこれね。でもなんかね、なんかが流行ったとかね、そういう話があった時に昔ってね、必ず物が動いたでしょ、物がね売れたとかね、そういう形でなんかそこにほら関わる人たちがいっぱいいて、なんかそれで経済がみたいにしてなったんですけど、今日はなかなかシステムとかね、なんかそんなことになって必ずしも物が動かへんかったりするじゃないですか、ねえ、どうこの問題定義はい、あのチェッカーズであのことスキャンダルでした。

0: 162。さてここからもっちゃんのピックアップニュースでございます。もっちゃん今日のネタ何でございましょうか。
1: 本日はですね、まだちょっと5月なんですけれども、この時期に多いとされる6月病についてちょっと、
0: 6月病、
1: はい、ピックアップできたらと思っております。
0: 6月病、
2: ね、最近の言葉やねこれ。
1: そうですね、
0: 5月病って聞いたことあるけど、
1: はい、皆さんがよくお聞きするのは5月病の方だと思うんですけど、はいはい、でま、ちょっと軽く説明しますと、そもそもその5月病と6月病、またちょっと
0: あの
1: 性質が異なるそうで、5月病はですね、あの新年度始ま、4月から新年度が始まりまして、新生活、まあ、新しい環境ですねに、まあ、ちょっと適応がちょっとなかなか難しくて、ストレスがちょっと溜まった方たちが、はいはい、大体ゴールデンウィーク明け頃にちょっともう心身不調になって、ちょっと体調を崩しやすいっていうのが、うん、あの5月病で、こちらはあの、まあ、ちょっと急性の、まあ、適応障害とも言われているそうです。で、今回取り上げる6月病に関してはですね、こちらはあの新年度が始まって1、2ヶ月頑張って頑張って、あのその新しい環境やったり、例えば新しい職場に適応させてきたんですけれども、その頑張ってきた方たちがもう疲れを感じやすくなるっていうのが、あの
0: なるほど、
1: この時期になるそうで、こちらはあのうつ病の入り口ともされているそうです。
0: ちょっとなんか怖いね。
2: なるほど、
1: はい、まだちょっとあの異なる性質なので、うん、あの同じストレスを溜めてるっていうのはあの根本は一緒なんですけれども、はいはい、またあのちょっとあの症状の出か

0: 方とかも、うん、もちろん個人差にもよるんですけれども、うん、ちょっと違うので、まあ、急にちょっともうそのストレスを溜め込みすぎて、もうちょっと仕事のモチベーションが下がってしまったりとか、うん、私生活もちょっとも
1: うなかなか、これはもうベテランでもなるってこと？
0: あ、一応傾向として多いのが20代、うん、30代の方が多いそうです。あ、
2: なるほどね、
1: はい、若い世代が、
0: はい、今回ですね、株式会社マイナビさんも、あの正社員の方 1.8 万人の方を対象に、あの、はいはい、この6月病の調査をされてたそうなんです、はいはい、その結果が出てまして、うん、5人に1人がその6月病を感じたことがあると、
1: うん、
0: 全体の約 20% ですね、うんうん、でそのうち最も多かったのが、あの20代の方だったんです、うん、
1: なるほどね、
0: はい、うん、もう約3割が、あの、うん、6月病を、あの、経験したことがあると回答があったそうで、
1: うん、あのもう一遍ね、はい、あの聞くんですけど、5月病 と大きな差というのは何ですか？
0: あの大きな差、ね、ですよね。いや、あの
1: この調子だと7月病も出てきた、うん、
0: でも、うん、それもなんかちょっとありそうな気がするんです、ね、7月病
1: 1月病まであって、
0: うん、1月病
1: 日本全国病気温度みたいになりますね、うん、ちょっと受けてなんか言ってくださいよ、はい、で、はい、
0: うん、で、ま、大きくこれが違うっていうのは、うん、あのちょっとそうですね、これが違うっていうのはちょっと、うん、ないんですけれども、うんうん、6月の方がちょっとうつ、今も先ほども言ったんですけど、うつの入り口とも言われているので、これがずっと続くと、うん、あのかなりちょっと、うん、あ、そのもう、うつ病、
1: 5月病はその蓄積、うん、新入社員がなるって言われるでしょ。
0: そうなんです、新入社員や大学生の方がよくなるとはされています、うん、はい、で、あのこの6月も、うん、まあ、あの今先ほども何回も言ったんですけど、20代、うん、30代の方が、まあ、特にあの、うん、多いと、あの回答は 得てまして、うん、もちろんあの40代50代の方もその6月病に、うん、あのなったことがあるっていう回答はあったんですけど、うんうん、まあ、20代30代の方に比べるとちょっとあの、はい、パーセンテージは低かったんです。
1: なるほ
0: どね、うん、で、あのこれあの
1: はいはい、はい、
0: 大きな違いを今ずっと考えてたんですけれども、うん、はい、うん、でも大きな違いなんやろって今
2: 急に僕心当たりあるよそれ。
0: あ、そうなんですか。
2: あ、ね、5月日はどっちかと言うたら、うん、システムに対する自分自身がね、うん、適応できるかどうかの疲れなんです、はいはいはい、で6月日はその中で培われた自分へのね、うん、なんか疲れみたい、やったけどうまいこといかへんかったみたいなね、うん、なんかそういうちょっとかん、あの違いがあるんじゃないかなと今お話聞いててふっとひらめいたの、
1: うん、なるほど ね、うん、ね、まあでも掃除で言えるのはめちゃくちゃ真面目やね、うん、考えたら
2: というかね、やっぱり、ね、一番僕今欠けてるの、欠けてると怒られるかもしれませんけどね、うん、あの子供たちもそうなんですよ、うん、あの失敗体験してないから。
1: ああそうか、
2: ね、だからね、あ、またやってもうたとかね、うん、やっちまったぜみたいなものがねたくさんあるとね、なんかそれでほら、
1: そうそうそうそう、
2: 立ち直りしたお前もか俺もやみたいなね、
1: あの失敗が許容できる、ね、心っていうのが ね、
2: はい、
1: う
2: ん、ね、自分もね他人もね、で自分自身も
1: そうそう、お前は許す、うん、ね、許されみたいなね、う
2: ん、失敗体験してるとね、なんか次にやった時もね、あの心の中のバッファーがね、 ある程度効くでしょ、
1: うん、
2: ところがね、ちっちゃい時から失敗したらあかんよ、失敗したらあかんよ、これうまいこといかなあかんよ、うん、みたいなね、うん、やり方をしてるとね、うん、失敗せんと大人になっちゃうと、
1: あのね、その時のダメージでかいですよ、ポキンとなるのがね、うん、いやそれなんとなく分かるような気がしますわ、うん、
2: 子供時代にやっぱり失敗するのは僕はすっごく大きな体験じゃないかなと思ってね、それを思うと今の子供たちちょっと心配なの
1: よね。あの言うてね、会社に行ったら失敗したらあかんっていうのは、まあ、大前提じゃないですか、はいはいはい、うん、そうなると許される間にね、うん、失敗し倒してね、
2: そう
1: 経験するってことが大事やと思うんですよ、うん、あのよくねドラマで失敗しないのでみたいなのがね、うん、あったりするんですけどね、いや自分失敗するんでっていう方がなんかかっこよくないですか。

0: かかるぐらい。
1: あ、もうパーンと自分
0: は。もうそうそうそう、自分の中でね、うん、自分が多分失敗すると、あの間違うというようなことが大前提にあったらね、うん、なんかそれに対する備えみたいなのができたりするし、
2: なんかそんな気しますね。
0: なった時もリカバリーできやすいんちゃうかと。
2: ああ、スキーでもね、最初習うのはこけ方でしょ、
0: うんうんうん、そうそうそう、新喜劇もこけ方から習うって言いますもんね。いや知らんけど。
1: でも何やったか、うん、あの新喜劇のその、うん、裏側やないですけど、
0: うん、
1: あのまずこけ方から習うみたいな、うん、なんか密着取材ないですけど、そういう
0: ある種の中のメタファーかもしれないです ね、
2: ね、
1: それ見たことはあります。
0: いやでもほんまそうや思いますよ。何でも完璧にこなさなとかね、
2: そこやね、
0: そういうふうに、うん、もうそら会社やからね、そらそうですよ、そらあの目指さんとあかんですよ、ね、間違ったあかんっていうのはあるんですけども、うん、やっぱりそれをね体制としてそのどういうの余白というかね、会社の方が持ってちゃんとこのそこのリスクヘッジとかをちゃんとしてるとかあった中でやったらええねんけど、本当にね失敗が許されへんようなところにポンと追いやられたら、
2: それは大人でも僕らでも辛いよね。
0: プレッシャーですよ。これはやっぱりあのちゃんとね、まあ大きい会社言うたらね、どの程度があれなんですかもしれないですけど、そらその辺のことはしっかり考えて組織作りなんかねされてることとは思うんです。 でもその中でもやっぱりあの気持ちがねやられちゃったりっていうようなことがあるんでしょうね。
2: しかしね、うん、もういろんなことしてみてね、あ、これはまた失敗した、またあかんかった、うまいこといかへんかったみたいなね、うん、ことしてるとね、やっぱり人生ってうまいこといかへんことの方が多いなと。
0: そうです、そうです。
2: それをね持ってるかどうかの違いも出てくるしね。
0: いや、ほんまそうです。ほんで自分の弱いとこ見つけたらね、うん、周りの人にさっき失敗する前に聞いたりするんですよ、
2: う
0: ん、これどう、
2: そしたら、あ、俺もやったよみたいな。
0: そうそう
2: そ
0: う、
2: それがねどんだけ助けられるか、
0: それ間違いやすいねとか ね、聞いたりとかして、で先輩にうまいこと貸し付いて言うと怒られるけども、
2: そうですよね。
0: あのほんまね、ここ自分はこうちょっとわからないんで教えてくださいとか言うてね、よしよしなんてなったりしたらね、
2: う
0: ん、まあ一人で抱えんとやるいうことじゃないですか。そ
2: ういうことやろね。
0: なんかそんな素手が ね、
2: しかしね、今そういう気持ちでもやもやされてる方、うん、もしおられたらね、気分一新しながら、
0: ね、
2: 今日の気分転換なんやけどね、
0: 本当そう、
2: あのいろんなことやっていろんな失敗をねこれから続けるのにはまだまだ先ありますからね、
0: うんうん、そうです。だからなんかちっちゃいその目の前に見えてるちっちゃい世界でぐっと縮こまなんとね、ああもうそれをちょっと超えたらなんかパッと開けてくるもんはあるんちゃいますか、
2: ねね、最初からうまいこといかへんのが当たり前やしね、
0: うん、もうほんまそうですよ
2: ね。うまいこといったらめっけもんやから、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、ね、うまいこといったらおうまいこといったら喜んだらええし、
2: ね、でやっぱり共有してもらうことね、俺こんなことして、うん、お前もかみたいなね、
0: そうそうそう、うん、共有することは共有てね言うて ね、そんな言いながらやってたらいいんですよ。
2: ね
0: 明日言わんと今日言うてね言うてね
1: 言うてね、う
0: ん、そんな風にして ねもう2回言うたけどね、うん、
2: はい、
0: はい、まあ6月病ですか、うん、はい、
1: もうダーちゃんの頭の回転の速さにいつも驚かされ
0: る。いやいや何をしちゃいますやら
2: 僕最近ついていけなくなってきて
0: 回転が速かったらねもっとちゃう人生がありますよこれね。まあでも ねもうなんかねかっこつけへん癖みたいなのが僕すごくあってね、あのもう裸で外歩いてるのと同じぐらい思ってるんですよ、ほんま冗談抜きで、うんうん、そりゃプライバシーとかちゃんとしたもんはね、うん、あってあれなんですけど、ほんとねあかんかもしれないんですけどね、恥ずかしがらんっていうのは、うん、だからすぐにねなんかちょっと、うん、あの聞いたりねあのしますよ僕分からんことあったら、うん、だからそんな風なちょっともうちょっとやらこう気持ち持って、
2: うんうん、それでいっていきましょうよ、なんとかなるから、
0: う
2: ん、
0: そうそう、ね、うん、仕事に関しては工夫してね、
2: はい、
0: その結果に影響せえへんようなね、あのトライアンドエラーをしはったらええんちゃうかなっていう風に思いますね、はい、なんか映画見たり本見たりね、
2: うん、
0: あのして気分転換もしてください。そうそう、
2: 人の失敗談知るのはすごく力になります、
0: うん、そうですそうです、はい、ね、あのよっぽど悩みがことがあったら僕にね、うん、あのなんか話もっとあの そんな風にはなりたくないなって、ね、思って心がすっきりしはるかもしれないですけど ね人の失敗談聞くのいいですよ ね、うん、本当に、うん、なんかいろいろな教訓が得られて、
2: はい、
0: いいなと思います、ね、うん、まあ、5月6月病、6月病ということで ね、はい、ね、 まあ、ちょっと ね、あのほんまに死のなった専門の、ねうんね、先生に見ていただくのも大事なんでね、ちょっと注意して心の動きなんかを見てい か、ね、いかれたら
2: しっかり乗り切りましょう、ね、先には輝く夏があります。
0: はい、そうですそうです、乗り切りましょう。もっちゃんの気になるニュース、こういうまとめでよろしいかない
1: つもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。続いてお聴きいただきます曲はポール・マッカートニーでマイラブ。

FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに木曜日、お聴きいただいております曲はポール・マッカートニー&ウィングス、1973年のナンバーマイ。

0: さてここからはお得にのインフォメーションです。もっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市のお知らせです。消費生活相談が29日午前9時から正午と午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお

0: 願いいたします。電話番号は 075-931-8168 075-931-8168 です。桜遊びの日、大きい桜が29日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで行われます。1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要となっております。年齢遊びの日、プチピオルームが29日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで行われます。7ヶ月未満のお子様が対象です。年齢遊びの日、さくらルームが29日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで行われます。0歳から未就園児のお子様が対象です。続いて長岡教師のお知らせです。消費生活相談が29日午前9時から正午と午後1時から4時まで長岡教市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は 075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が29日午前9時30分から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。児童室の開放が29日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこリングが29日長岡教市役所のロビーで行われます。午前11時からはおとくにの里、おとくに学園の皆様が昆布製品、アクセサリー、雑貨などの販売をされます。同じく午前11時30分から暮らしランプ中野亭の皆様がお弁当、焼き菓子、コーヒーなどの販売をされます。最後に大山崎、失礼しました。最後に大山崎町のお知らせです。園庭開放が29日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
1: はい、ありがとうございます。もっちゃんのね、
0: はい、
1: このニュースを読んでる時の声がね、
0: はい、
1: 素晴らしいって言って、あの水曜日のあの我がにゃんが、
0: はい、
1: くれぐれもお伝えくださいと
0: はい、
1: あのいつもあの癒されてるそうです。はい、またねこれからもよろしくお願いしま す,
0: ありがとうございます。
1: 若にはもうね上手ですもんね、
0: めちゃくちゃ素敵な声されてます。
1: 落ち着いた声でね、はい、なんかねこの前競馬ボッツ予想が大当たりしたそうですけどね、あの番組の中でもねやったはったそうなんですけども、はい、そういった若にゃんからの伝言でございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、以上特にのインフォメーションでした。さて続いてお聴きいただきます曲は CCB でロマンチックが止まらない。

0: ハロー、にっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかは特に木曜日、はい、お聴きいただいております曲は CCB ロマンチックは止まらない、1985年、これドラマね、毎度お騒がせしますでね、あのオープニングとエンディングでねかかってくるんですよ。これでね、もう中山美穂さんがね出ておられて、もう本当もう遥か昔の話になりましたね。
1: い
0: や、
1: なってた頃のね思い出が ね、これ聞くとねふっと指さまされることありますね。
0: そうですよね、もう CCB ねバンドもお二方亡くなられてるということですもんね。はい、ロマンチックは止まらないでした。
2: ハロー、にっこり86に、爽やかお得に、おはようさん。
0: さて、ここからお天気予報でございます。もっちゃん、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。はじめに注意報ですが、現在京都府全域に注意報は出ておりません。続いて今日の概況です。28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から次第に雨が降る見込みです。代わって明日29日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日5月28日木曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 50%、 最高気温28度、最低気温20度です。明日5月29日金曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 30%、 最高気温28度、最低気温17度の予報となっております。以上、天気予報をお伝えしました。
0: はい、ありがとうございます。今昨日ねなんか雨がダーッと、
1: あ、降りましたね、
0: ね、で今朝はね曇ってるんだけれどもこう過ごしやすいような感じだったんですよね、はい、あ、雨の予報どうでしたっけ聞いてたら
1: 曇り時々雨でしたね
0: 傘の心配はそんなない感じですか。
3: そうですね、で
1: 持ってた方が安心だもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、今日そうやね、はい、
3: 折りたたみ傘は持ってた方が安心かもしれないです。
0: 折りたたみ傘持っておいてください、はい、昨日僕あのここ帰りしなにね、はい、12時ね、
1: うんうん、
0: 雨ダーン降ってきてね、で あれ買いました、久々にコンビニで売ってる傘、
3: あ、はい
0: はいはい、500、600円ぐらいかなと思ったらねもう1000円超えてて、ね、
1: そうですか、
0: あらららと思って、まあ、でもしっかりしてるように感じるんですけどね、500、600円時代よりね、うん、あら、これ前買うたんいつやったかなと思って、
1: うんうん、
0: だいぶ前なんでしょうね多分ね、
1: うん、でもそこら辺置いとけへんもんな、うん、それぐらいだ
0: った
1: もんね。
0: そう、ほんま、だから僕早速持って帰ったらね、うん、シールとかね、
1: はい、
0: ちょっとあの意図せず持って帰っちゃうってことあるでしょ、折りたたみ傘って、はい、だからねちょっとシール貼ったりね、
1: はい、
0: なんかこうなんかお店に行った時も似たもんがいっぱい刺さってるじゃないですか、はいはい、それのちょっと区別つくためにね、なんかキーホルダーとかつけたりとかして
1: 工夫
0: してるんですよ。いっぺんなくなってねもやもやしたことあるんですよあれね、自分のも持ってきたもんじゃないやつが残ってるでしょ、
1: はいはい、
0: でそれをね刺してったらなんかあかん言うし、
3: はい、
0: ほんまもやもやしません、それって。
1: しますね、ありますね、
0: なんかね、

ますのやしそういうことをしてます、うん、はい、はい、以上天気予報でございました。はい、さて続いてお聴きいただきます曲はピーター・フランプトン君を求めて。

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に木曜日、お聴きいただいております曲は1975年のピーター・フランプトン、君を求めて。これはあの超有名版のライブからの一曲なんですけど、僕このアルバムもちろん好きで聴いてるんですけども、まあ、超有名曲ね、Show Me The Way という曲があるんですけども、今日はそれと違ってね、この君を求めて、まあ、これも有名なんですけども、はい、いいですよね、うん、ギター弾き持って歌ったんですけども、はい、その時はね、もう髪の毛ふさふさでねやったったんですけど、今ねあのもう頑張ってるんですけどもはい、まああのピーター・フランプトン、クランプトンちゃいますよ、はい無理くり言うてますけども、マイケルさん、はい、あの先ほどね、共有することは共有ってねって言ったことに反応していただいております。大爆笑してくれたんだね、ありがとうございます。6月病ってあるんですね。あれこれ失敗しすぎて、真面目じゃなくなってしまってますっていうことですね。マイケルさん、ダーちゃん、もっちゃん、ひげくま先生、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ダーちゃん、昨日お誕生日おめでとうございます、うん、ということでメッセージありがとうございます。ピーター・フランプトンで君を求めてでした。
3: FM お得に862、ハローにっこり862。
4: 宇宙、それは人類に残る

0: された最後の開拓地である。そこにはあなたの想像を絶する新しい出会い、ふるさと地球を再発見する喜びがきっと待ち受けているに違いない。これは FM お得に最初の試みとして開局以来不思議と今日まで続いている秀熊先生の脅威に満ちた物語である。
1: さあ始まりました、教えて秀熊先生のコーナーでございます。
2: はい、よろしくです。
1: お願いします、
2: ね、最近ね、去年の今頃何しとったかなってふっと思うことあるんだけど、うん、はい、実はね、去年の今頃言ったら僕ね、アムステルダムの街を一人で歩いてたんですよ、はい
1: は
2: い、
1: アムステルダムの街を一人で、オランダ、
2: ね、でもこの年になるまで海外出たことなかったのにね、
1: あ、それ
2: たった一人でパッと飛び出して言葉の通じない街中を、
1: いいですよね、アムステルダム ね、
2: まあとにかくどっち行ったら何があるかわからん、ね、まあ、そういう中でね、うろつき回ってたというのはある意味では新しい宇宙に飛び込んだというかね、
1: あ、
2: そんな感じがするんですよね。
1: ほんまやね、うん、
2: ほんで、まあ、さっき言いましたけど失敗体験もう山ほどしました、うん、
1: アムステルダムで、
2: はい、もう自転車道歩いててやってきたおばちゃんに、はいはい、あんた何してんのみたいに怒鳴られてね、はいはいはい、
1: オランダ語で
2: 思わずあごめんかにって言ってしまったとかね、あの市電乗るときにあのカード、あのクレジットカードをかざすんだけど、うんうん、反応してくれへんかったよね、機械が、うんうん、で結局その日のうちに20ユーロのペナルティが来たとかね、ね、まあもうそんなことあってね、うん、もうやることなすことがいろんなところでね、いつもと違うのかなって、うん、へー思いながらね、うん、なんか楽しんでたような、なんかね、そんなことがありました。
1: 楽しめたらね、
2: ね、うん、ね、まあね、不安も不安たくさんもうな山ほどね僕ら生きてるとあるんだけどもね、うん、やっぱその中でどう泳いでいくかいうことを、うん、かなと思ってね、
1: うまいね、
2: まあ、ある意味ではずぶとくなってるのかもしれませんが、うん、ね、そのずぶとい、ね、ヒゲクマがお話しするのは今日はスマートすぎるスマート望遠鏡の話。
1: スマートすぎるスマート望遠鏡、
2: はい、ね、まあ、あの最先端の、ね、光と影の話をするんですけど、皆さんね、あのほらスマートフォン持ってあります、持ってる人多いですけどね、
1: はい、
2: こうスマートってどんな意味がありますかね。
1: スマートってやシュッとしたはるわみたいな。
2: そうですよね、うん、僕はまず一番最初まず体型がね、うん、スリムであると、
1: うん、
2: ね、スマート、うん、あとねお利口なとかね、
1: あ、そうそうそう、
2: 賢い、
1: 賢いとか ね、
2: あとあの、うん、キビキビしてるとかね、まあ、流行りのとか、まあ、そういう意味もあるんだけど、これ実は今日のお話のためにちょっと調べてみたらね、
1: う
2: ん、スマートには実はもう一つ意味がありましてね、別の、
1: ほうほう
2: ほう、あのヒリヒリするとかね、
1: え、
2: あのうずくとかズキズキ痛む意味もあるんだそうです。
1: なんで
2: なんでかね、
1: なんでて、
2: うん、だからそういうイメージで普通使えませんもん ね、
1: うん、
2: ね、でもそれでいくとね、なんかうずくとかヒリヒリするのとなんか関係ありそうなっていうようなことが今日のお話の最後に、あのまとまるかもしれません、ね、
1: はい、
2: そのスマート望遠鏡なんですけどね、まあ、スマート最近あのよく出てきてますけど、これは人間が目で覗くものではなくて、スマホとかね、あるいはタブレットに天体の画像を写すための、自動写真撮影装置だと思ってもらったらいいんです、うんうん、
1: 自動写真撮影装置、
2: はい、まあ、ロボットですね、もうちょっと簡単に言うたら、はいはい、
1: うん、
2: ね、でこれね、そういったものを使いながら肉眼で、今までほら僕らが望遠鏡とかあるいは肉眼で欲しいのがね、眼視感望と言ってました。眼視、うん、
1: はい、
2: 眼はあの肉、あの眼ね、眼科の眼、
1: はい、
2: で視というのは視力の視、
1: うん、
2: 目で見る、感望、
1: うんうん、
2: ね、まあ、それに対して最近のこれ電子感望って言うんです
1: ね、はいはいはい、
2: 電子の電は電気の電、
1: うん、
2: で視は視力の視ね、うん、電子感望、
1: うんうんうんうん、
2: ものすごい言いにくいので僕はまあこれね、ヒゲクマ造語として作ったのが、
1: うん、
2: 電子感望が E スターウォッチング、
1: あ、かっこいいですね、
2: イースターウォッチングね、エレクトロン、うん、ね、エレクトリック、うん、ね、イースターウォッチング、じゃあ今までの何かって言ったらクラシック、クラシカルスターウォッチングで、シースターウォッチングね、
1: うん、
2: なんかダジャレ言うてるみたいな感じしますけどね、
1: 番組できそう、
2: ね、そういうことなんですけど、このねスマート望遠鏡っていうのは最近あのすごくよく出てきましてね、
1: うん、
2: まあ、とにかく今さっき言ったような肉眼で見るんじゃなくて、
1: うん、
2: 画像を取り込んでそれを加工しながら、
1: うん、
2: 見やすい、写真にするという代物なんですけどね、
1: うん、
2: まあとにかく、例えばアンドロメダ銀河ね、
1: アンドロメダ銀河、
2: これ大概の人はどこにあるか、まあ、空にあることはもちろん分かっているんだけど、
1: うん、
2: 今日あったら何時頃見られてどこの空にどんな、うん

0: ふうに出るんかが分かりませんもんね、
1: うん、
0: でも空に出てるもんであれば自動的にそれアンドロメダ銀河って言って入力したらそっちの方に自動的に向いてくれるんです、自動導入ってですね、
1: うん、
0: でもしそれがね地平線の下でも沈んだやつとかねまた登ってきてんやつだったら、うん、まだだよって言ってくれるんです、
2: うん、まだだよね、
0: はい、
1: それすごいね、
0: で一旦ほら、そういう天体をキャッチしたらね、本当にその天体なのかどうかっていうのは望遠鏡の中に、ね、星の地図が入ってるんです、
1: うん、
0: その星の地図と実際、まあ、自分が向いてる空域の、ね望遠鏡が写真撮ったやつと照合してるんです、
1: うん、
0: で間違いなかったらここで間違いないと住所確認までしてくれるんです、
2: すごい、
1: これスマートすぎるね、
0: すごいでしょ、ね、うん、ほんで、その後一旦あのキャッチした、天体は自動的に追尾します。
1: うん
0: ね、あの地球の自転のおかげで星っていうのはもう全て動いてるんだけどその動きをね空のどこであっても自動的に追尾をしてくれると、
1: そのあれあらかじめその軌道とか分かってるから、
0: もうあの動き方分かってるからね、
1: そうコンピューターに入ってるわけだ
0: ね、そうなんですよ、はね、で、まあ、あ画像処理をすると10秒間に1枚ずつ写真撮って、うん、それを重ね合わせる、
1: うんうん、
0: 何十枚何百枚重ね合わせて足し算して割り算して、
1: うん、
0: で味付けをして写真にしよう、
1: 最後味の素かけて、
0: ね、うん、
2: 味の素かけて、
0: ね、でどうぞって
2: どうぞ、
0: ね、出てくるんですよ、
1: ね、うん、
0: でそれがね全部スマホで、うん、あるいはタブレットで直感的にコントロールできるから、
1: うん、
0: まあ、はっきり言って、まあ、誰でも使えるとはちょっと語弊あるんだけど、うん、ものすごく使い勝手が良くなるんです、
1: う
0: ん、で何よりも、ね、すごいのがね、例えばほらあの夜明け前にあの新彗星ほうき星ね、
1: うん、
0: あのスワン彗星とかなんとか、ね、うん、あの来てるっていうようなことで情報来るでしょ、
2: うん、
0: ね、そしたらね、そのスマート望遠鏡の中のいろんなデータに一番新しい最新のデータが書き換えしてくれるんです、うん、
1: はいはいはい、
0: だからその星が見えてなくてもそっちの方向けって言ったら向いてくれるんですよ、
1: うん、なるほど、
0: そんなね、いう風なものでね、ものすごいことはあの便利なやつなんです、
1: なんかこう人間がズボラになりそうやね、これね、また、
0: はい、
1: このジャンル、
0: はい、もう実は、ね、その通りなんですよ、
1: うん、
0: でこれちょっとね、これが実はあの今言うたんが光の部分ね、
1: うん、
0: で影の部分ちょっと後で僕の体験上話しますけど、うん、まさにダーちゃんに言
1: う
0: た通り、
1: うんうん、
0: ね、まあ、要するに空の暗いところへ出かけていかなくてもね、街中でそういう写真が撮れる、うん、というのは空を明るくしているあの邪魔な人工の光あるでしょ、
1: はいはい、
0: カットするんです、フィルターで、
1: フィルターでカット、
0: はい、そのフィルターも内蔵されてます、
1: うん、
0: で月明かりを気にしなくてもいいんですよね、
1: うん、
0: 月の出してる光なんかもうまいことあの避けるように避けるかカットするようにします、まあそしたらまあね、いつでも見られると、
1: うん、
0: 夜であれば、ね、あと北極星が見えなくても追尾しよるから、例えば僕の家みたいに北極星の見えない家でやっても、うん、南側のあのベランダのところから星さえ見えたら自動的に追尾しよるんです、
1: うん
0: ね、まあ、もうちょっと
1: 売ってるんですか、それ、それ売ってるんですか、
0: 売ってます、
1: はあ、やっぱ高いんですよね、
0: それがね安なってるんですよ、それがね、今までね天文台とかそういうとこでもね望んでもなかったものが、
1: うん、
0: ね、10万円でお釣りが来ると、
1: 10万でお釣りが来る、安い、
0: ね、そうでしょ、ね、もう社長に言わなくても安いなるんで、
1: はい、
0: ね、そんな風なものでね、まあ、早い話、部屋の中からでも写真が撮れる、
1: うん、
0: ね、星さえ見えていたら、
1: うん、
0: まあそういうふうなものでね、あとええところ言いますとね、まあ、望遠鏡の横についてなくてもいいんです、2階の部屋に望遠鏡セットしておいて、うん、自分は1階に降りてリビングでテレビ見ながら、
1: うん、ファミコンやっとってもいいね、
0: まあ、やっててもかもしれない、早い話で寝ててもいいんです、
1: 寝ててもいい、YouTube 見とこうか言ってね、
0: ね、うん、で、まあね、こたつに入って野球見ながらでも星の写真が撮れちゃうんですよ、うん、でそれもね、
1: なんかのそれ
0: 星の写真というよりもね、人に見せたら、うん、というぐらいすごい絵が、まあ、写真が撮れるとね、いうぐらい、
1: いうのが撮れる、
0: はい、
1: は
0: ね、まあ、うん、そういうふうなね、あのね、代物がこのスマート望遠鏡ってやつで、安いやつやったら10万円以下で買えます、
1: うん、なんと
0: ね、でさしね、まあ、街中でね、何千万光年離れた天体を見て撮るということね、うんうん、それから天文とかカメラとか星空の知識がなくても任せておいたら全部撮ってくれるんですよ、
1: うん、お気楽や ね、
0: ね、
1: うん、
0: でそういったね、あの観測機材っていうか電子望遠鏡っていうのが今、かなり、出てきてるんです、
1: な

0: うん、でちなみにね、向こう市の天文館ね、はい、向こう市天文館でも毎月1回観望会やってるんですけど、うん、それをね、まあ、常時それ皆さんに見てもうて体験してもらうこともできます、うんうんうんうんね、ただしこのスマート望遠鏡にもできないことがあるんですね。
1: 何やろ
0: う、これ何かというと、うん、木星とか土星、はい、惑星をね大きく画面いっぱいに表示することはできません。
1: あ、そうですか。
0: というのは、うん、あの僕らが普通撮ってるような星雲とかね、うん、星団とかいうようなものに比べて惑星っていうのは小さすぎるんです、
1: うんうんうん、
0: だから、頑張って撮って もう 天よりもちょっと大きい、あ、これなんか土星に輪があるなとかね、うん、その程度しかないんですよ、うんうんうん。であとね、ほら、カメラ扱ってる人だったら目的によってレンズ交換しますよね、はい、それができないんです。
1: あ、そうか、
0: レンズ変えたりフィルム変えたりボディを入れ替えたりができません、うん、一体のものやから、うんうん、しかしね、まあ、自分のやりたい方法とか、技法なんかを使って仕上げることができないんです。もう作り付けの一つの完成品だからね、うん。ただね、内部でアップグレードしたりとか中 あのソフト書き換えたりはもう頻繁にしてますから、はいはいはい、新しい機能が出たらそれをちゃんと追加して、うん、スマート望遠鏡の中の、ソフトを書き換えてくれるんです、
1: うんうん、そうなんね、
0: だ常に最新鋭のものが入ってることなんですね、うんうんうん、だからね、とにかくね、こんな便利で快適な望遠鏡っていうのはないんです今までね、
1: うん。
0: ね、こたつに入ってコーヒー飲みながらアンドロメダ銀河の写真が撮れる、うん、それもすごいのが、うんね、まあね、もう熊のうろつく寒い山の中にね、うん、何時間も入って撮って、ね、ピンボケやったとかね、うんうんうん、そんなふうなことで、苦しまなくてもいいし寝ててもいいんですよ、うん。最近のスマート望遠鏡にはね、タイマー機構がついててね、うん、何時何分に この星座に向けてここの写真を撮って第二ショットはこの星座のこの天体に撮りなさいと自動的にあのプログラムをしておいたらね、
1: はい、
0: もう寝てしもてても朝までちゃんと撮ってくれてるんです、うん。さあ、こんなになると人間は一体どうなっていくんでしょうね。
1: まやね、
0: ね、そしたらもうこの中ではもう漢字二文字のことしか出てこないですね。
1: 何でした？
0: 人間はとても怠惰になります。
1: 怠惰ですよね。
0: ね、
1: 僕もそうかな思ってて。
0: だから誰でもね、あの取れちゃうんですよね。
2: うん、
0: ね、でそうしてくるとね、これは、うん、あのなんか自分で望遠鏡であのいろんな天体撮っていても、うん、撮ってる本人、まあ、僕自身なんですけどね、すっごく後ろめたい気持ちになっちゃいます、うん。
1: ああ、なるほど、
0: わかります、うん。で人にね、最初のうちはこんなん撮ったこんなん撮ったって喜んであの、うん、ばらまいてたんだけどね、うん、なんか自分で撮ったんと違うて、
1: はいはいはいはい、
0: この望遠鏡に撮っていただいてたんじゃうかなと、
1: ね、
0: 僕の写真なんやろ
1: うかと。確かにそうやね、
0: 思っちゃうんですよね。
1: ストーリーがないわね。
0: そうで最後にそれをね、うん、AI であのデノイズっていうのがあってね、うん、あのノイズとかそういうようなものをあの抜き去って、はいはいはい、あの見たい部分をパッと強調する、うん、そういう最終的なお化粧の技術もこれこの望遠鏡最近の入ってます。
1: なんと全部入って10万で落ち着きます。
0: そうなんですよね、でそうなってきたら本当にええのかなという気持ちになってしまって ね、うん、ね、うん、でそれをね、実はね、去年一昨年かな、うん、一昨年あの理科の全国の研究会があってね、理科教育の、はい、で岩手の花巻でやったんですけどね、
1: はい、
0: そこで地学分科会であの最新鋭のそういう機会があるぞということと、うん、あの僕の悩みを報告したんですよ、
1: うん、
0: でその悩みって何かというと、ね、これほんま僕の写真やろかと、うん、こういう全部機械に頼ったものをね、うん、持ってきて、ね、自然に触れようとかね、自然は自然から学べなんて言うてるのはなんか理科教育の中ではなんかおかしいんちゃうかなという悩みがあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもその時にね、東京の先生やったかな言うてくれはったんだけどね、うん、あのガリレオも、
1: うん、
0: ガリレオ先生ね、あとレーベンフック、うん、これオランダの科学者で顕微鏡を発明した人ね、はいはい、この人もね、新しいツールで世界を切り開いていったんだよと。
1: あ、そっか、
0: ね、
1: そっか、
0: だから新しい道具を使うことを後ろめたく思う必要ないよって。
1: ほんまや、
0: 大事なのはどう使うかだっていうことね。
1: これタイムスリップしてその道具持ってったらもう喜んで使ってはるやろね。
0: ね、
1: うん、ガリレオさんもね、
0: そう言ってね、あの、うん、背中を押すというか背中に飛び蹴り食わしてくれてくれた先生が言い張ったんですよ、ね、僕それでどんだけ助かったか。
1: そうか、その分のあれ労力を別のことに注力することできるわね、
0: うん、だからそれを次何に使うかがこれあなたの、 あの使命じゃありませんかみたいなことをね、
1: なるほど、
0: 若い先生

0: つが言うてくれなかった
1: ガーンやね
0: 僕ねものすごく嬉しかったそれ
1: それでその、ね、怠惰に並んで済む ね、
0: ね、まあ、怠惰ですけどもね
1: 大体、ねね、やねえ、ねね、
0: まあね便利なものがあるとやっぱりそれに頼ってしまう、はい、でそのうちね、それ使、
1: ね、
0: それを使ってることをね何とも思わなくなっちゃうね、
1: うんうんうんうん、
0: 困ったら AI に聞こうみたいなね、うん、そうなってくると今度は人間としてどうなんかっていうあたりが僕はすごく今気になるところなんだけど、
1: うん
0: ねねまあ、そのあたりがちょっとね、うん、後半で、はい、その光と影をもうちょっとスポット当てながらお話したいと思います。
1: わかりました。それでは間に曲を聴きたいと思います、はい、中西康で、最後の雨。

バンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に木曜日、お聴きいただきました曲は中西康さんで最後の雨、1992年のナンバーです。

0: 86に。
1: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。さて、教えてひげくま先生、後半よろしくお願いします。
2: はい、よろしくです。ね、後半のスタートはね、科学おもちゃ箱第9回目です。
1: はい、
2: 今日はね、ちょっと金属の話をしたいんですが、皆さん金属ってどんなのがありますか？10個言えたら偉い。
1: 金属50年とか、
2: はい、それはちゃう。
1: そう、違うんか。
2: はい、
1: 金属、
2: はい、金属の
1: アルミ、
2: アルミ、アルミニウムね、うん、はい、それから、うん、オリンピックでは、
1: オリンピック、
2: あ、もらえるやつ、
1: 金、
2: そう、金、
3: あ、
2: ね、
1: 銀、
2: 銀、
1: パール、
2: パール、それは、まあ、それは洗剤に入ってる。金銀どうでしょう、
1: はい、
2: それからアルミね、
1: アルミ、うん、はいはいはい、
2: 意外とね、身近に、あ、チタンもそうね、うん、はい、そうですね、身近にね、たくさんあるんだけどね、種類なかなかピンとこないでしょ、
1: うん、あ、ジェラルミン、
2: ジェラルミンはね、あれはあの合金だけども、ジェラルミンっていう名前の、まあ、うん、金属合金ありますね、
1: うん、
2: あとハンダなんかもそうだし、
1: あ、そうやね、
2: 真鍮もね、
1: うんうん、
2: あと鉛とか亜鉛とかね、あのタングステンとかいろいろあるんですけれども ね、
1: はい、
2: うん、でこれね、金属ってどんなものかってことね、うん、これ僕は実は小学校の3年生でね、そのあたり勉強するんですよ、はい、
1: うん、
2: 磁石につくものとかね、
1: あ、
2: 電気を通すもの、
1: はいはいはいはい、
2: でこれでね、まず非常に大きな混乱が起こるんです、
1: はい、
2: ね、これね、磁石につくものと電気をつくもの、電気を通すものっていうのは、うん、ね、あの片方の中に片方が入っちゃってるんですね。
1: 片方の中に片方が、
2: 例えば金属ってのはたくさんあるんだけど、うん、その中で磁石につくのは、子供たちに教えるのはただ一種類しか教えません。
1: ほう、
2: 鉄なんです。
1: 鉄、そうですね、
2: 鉄でしょ、
1: はい、
2: スチールね、いわゆるね、
1: うん、
2: スチール管のあのスチールですよ、
1: はい、
2: あれは、電気を通すし、磁石にもつくと、
1: うん、
2: で他の金属ね、アルミとか、ね、
1: あ
2: の
1: ね、
2: 鉛とか真鍮とか、うん、銅とかね、そういったものは磁石にはつきません、
1: うん、
2: だから勘違いするんですね、これね、
1: うん、
2: でそれね、なんでかというとね、金属名で覚えてるからっていうこともあるんだけど、
1: うん、
2: ね、金属ってこんなものだっていうことを教えてあげたらね、子供たちにもパッと分かるんですよね。
1: ほうほうほう、う
2: ん、これは金属やけど、ね、磁石につかないよって、
1: うん、
2: そして金属は全て電気を通します。
1: 金属は全て電気を通します。
2: はい、
1: だけど磁石は、
2: うん、そう、につくのは
1: 鉄だけ
2: 。そしたらすっきりするでしょ。
1: うん、はい、そうです。
2: ね、でそのためにね、金属ってどんなものかっていうようなことを話しするんだけど、やってみるんだけどね。はい、まず一つ、うん、金属っていうのは磨けばピカピカになります。
1: 磨く、はい、磨く、ね、ね、なる。
2: もういろんな金属物持ってきて、あのピカールでもう、うん、やーっとその
1: 磨きね、ピカールの老舗のね、はい、
2: そうしたら、はい、光るんですよね。顔が映るんですよ。
1: はいはいはい、ピカッとピカール言う
2: て
1: ね。
2: はい、ね、うん、磨けばピカピカ。
1: ピカピカ。
2: ね、それから、うん、叩けばペタンコ。
1: 叩けばペタンコ
2: なりますね。プラスチックと他のものは砕けるでしょ、
1: うん、あ、砕けます。
2: ところが金属は転生っていう性質があって、うん、ペタンコになって広がるんですね。
1: これはなんかこう組織が分子
2: で、そう、あの結合がね、そういうふうなものでね、
1: うん、考えたら不思議やね、鉄ってね、
2: でしょ。だから昔から鉄をペタンコにして、ほら、刃物にしたりとかね、いろんな道具に加工したりとか、
1: ね、
2: しましたもんね。
1: 縛って、縛って、叩いて、
2: はい、2番目の特徴は、うん、叩けばペタンコ、
1: はい、
2: そして3番目が電気を通す、うん、
1: 電気を通す、
2: ね、この3つを満たしていたら金属なんだよってね。
1: うん、
2: ね、まあ、あの子供たちのそういう話はしてきたんですけれども、
1: うん、
2: まあね、身近にはいろんなものがあるんだけどね、そうやってね、うん、何かに着目して分類していったら、
1: はい、
2: 非常にうまいことを、分類できるっていう話が ねこれはやっぱりあの理科というか科学の第一歩目ね、う
1: ん、あの先生、質問があるんですけど、はい、あの水銀ってあるじゃないですか。
2: あります。
1: あれ、金、
2: 金属です。
1: 金属、
2: はい、
1: 金属、あれ、
2: そう、電気通します。でピカピカでしょ。
1: ほんなあれにコンピューター入れたら、あのターミネーターのあれにな
2: ります。 T2000 型
1: ね、 T2000 になっちゃいます。
2: ね、あの水銀はね、あの、はい、特殊な例なんですよ。
1: は
2: あ
1: は
2: あ
1: は
2: あ。まあ、それね、特例もね、中にはあるんだけどね、
1: うん、
2: まあ、あの普通僕らの暮らしの中にはまずないでしょ。今体温計ももう水銀のあらへんし。
1: そうですね。いや
2: ね、まあ、そんな風にしてね、身近ないろんなものを、うん、分けていったりすると、
1: はい、
2: だけど、まあ、水銀よく気がつきましたね、
1: うん、なんか今ふとひらめいた、
2: はい、うん、うん、うん。

0: はい、水金ってないもんね。
1: それは水金地下木、ね、
0: 土天ね
1: 、はい、ですけどね、まあ、そんなふうにしてね、身近なものもね、うん、観点をうまいこと整理していったら割と混乱せずにね、
0: 混乱せずに、
1: うん、電気を通すのは金属、はい、金属の中で磁石につくのは鉄、
0: はい、それなかなか大人でもその成立つかへんもんね。
1: なかなかでしょ、
0: うんうん、僕は初めて今日聞きました、ね、そういうのが、まうん、
1: 例えば100円玉をドブの中に落としてね、磁石で釣ろうもで釣れへん釣れへん、うん、釣れるわけがないですよ ね、
0: うん、
1: ね、そういうようなことをね、なんかもよく見えてくるんですね、自然がね、うんうんうん、はい、というお話でございました。
0: はい、お疲れ様、社科学おもちゃ箱のコーナーでした、
1: ね、はい、さあそこでね、はい、スマートすぎる望遠鏡のね、はい、今度は光と影のことね、
0: うん、
1: でこれ僕自身の体験ですのでね、これどの人もみんなそう思ってるかってそんなことないので、うん、ちょっとそのあたり割引してお考えくださいね、はいはい、まず、副作用、特にその中の悪い方ね、
0: 悪い方、
1: はい、星空、普通の望遠鏡を使って星空の下で星を捕まえるのがものすごく下手になりました。
0: 星、ああそうか
1: ね、例えばカニ座にある M44 っていうね、
0: う
1: ん、プレセペ星団を望遠鏡に入れてみようという時にね、
0: うん、
1: もうこの前実はやったんですよ、
0: うん、
1: 近所の小学校の、ね、林間学習について行って、
0: うん、
1: で望遠鏡を使って子供たちに星見せる段がありましたね、
0: はいはい、
1: その時にねものすごく困りました。あれ、あこの辺りやったはずやのになっていう、
0: もう勘がちょっと鈍っちゃって、
1: そう勘が鈍っちゃいますね。まずそれは一つ、
0: うん、
1: で二つ目はね、うん、星空の元に立つ時間が激減しました。
0: 星空の元に立つ時間
1: が激減、例えば家で星見る時も、うん、星空の下に望遠鏡を持って行って、うんうん、それ使って見ますよね、
0: はい、
1: 望遠鏡についてなくても見られるんだもん、
0: そうそう、
1: だから実際セットしたらもう部屋の中入ってしもて、うん、望遠鏡だけが外にいると。
0: そうかそうか、体力はねだいぶ温存できますわね、はい、でもね、
1: うん、ね、でもそれはねいつも使ってる望遠鏡じゃなくてスマート望遠鏡だけ出してしまってということになっちゃいますね、うん、でこれも先ほども言いましたけど、やっぱり何かをしながら星見をするようになりました。コーヒー飲みながら、テレビ見ながら、本読みながら、他の仕事しながら、
0: うん、
1: ラーメン食べながら人間って武将になりますよ ね、
0: まあ、ありますね。
1: ほんでその次にやってくるのは、うん、ね、そうやってやってもらってることがさも当たり前に思われちゃう、
0: これですよ、
1: これがね人間を怠惰にする最大の原因ですよ ね、
0: うん、
1: ね、であたかも自分で撮ったように
0: もう ね
1: 撮った画像がゲットできる、
0: うん、そうか、
1: ですぐそれが SNS に上げられますから ね、
2: うん、
0: なるほどね、
1: 今こんな見えてるよ、肉眼では絶対見えへんものがものすごい写真になっていとも簡単にみんなに紹介できる、
0: うん、ええー、ことなんやけどもみたいなね、
1: そういうことね、
0: うん、
1: だから知らん人がそれ見たらへえ、
0: うん、
1: こんなん欲しいなと思っちゃうね、
0: そう
1: ね、でもねスマート望遠鏡の、ね、最大の、ね、うん、ハードルっていうのはスマホとかタブレットを使うのが、うん、前提だから、うん、それ使うのに慣れてらっしゃらない方とか苦手やなと思ってる人にはすっごくハードル高いです、
0: うん、もうでも普及してだいぶなるしね、まあ、欲しい人はね、
1: うん、でもねスマート望遠鏡自体はねまだこの世に、うん、出てから 7,8 年も経ってませんね、
0: うん、
1: ごく最近 の、 ニューカマーなんです、
0: うん、
1: でもね、こうやってもう副作用の特にデメリットばっかり言うてると僕のぼやきに聞こえちゃうので、
0: うん、
1: ね、非常に素晴らしい点はね、やっぱり天体とか宇宙への興味がね爆心します。
0: そうやそうや、ね、
1: 今までやったらアンドロメダ銀河見てもなんやほんやったけど、今うおーでしょ、
0: それを捕まえることがすでにハードルがあったんやもん ね、
1: そ、 うですね、で
0: だからそのハードルなくせば ね、
1: そうね、うん、ほんでそうなるとね、いや俺こんなん撮ったでって周りの友達とかね、うん、家族に、見せることができる、うん、コミュニケーションが取れる、
0: うん、ほんまや
1: わ、ね、おまけにドギモが抜けるんですね、
0: ほんま
1: ですわ、お前すごいなヒゲクマ絵の撮ったな言われたら嬉しいですもんね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 言われるんです、
0: うん、ほんまそうですわ
1: ね、
0: ね、 ね、みんなが宇宙向けたら、ね、平和になりますよね、うん、ほんでね、
1: やと思いますよ、
0: うん、
1: そんなも地球上で喧嘩しとったらもう宇宙人が見とったら笑いよるでと、
0: なんか本当にね、うん、そういう視点が持てるようにこの一助になるんちゃいます、
1: だからね、そうやって今まで自分の知らなかった世界にね、うん、一歩進むことによって、
0: うん、
1: 見方が広がるってことね、これはすごくいいと思います、
0: 素晴らしい、ね、
1: まあ、次のステップに進めるってことかな、
2: うん、
1: ね、でまあ、今まで知らなかった世界に感動できるっていうことがね、やっぱりそれが自分の世界を広げられる、うん、だから今度こんな

0: なもん撮ってみようかとかね、うん、他にどんな銀河が今出てるんだろうとかね、うん、いやがみでも調べますよね、うん、そうすることによってやっぱり世界が広がります。
1: なるほど、
0: ね、だからこれのねやっぱり使ってみなあかんいうことですし、うん、やしね、あのマイナスだけじゃない、
1: うまいね、
0: しかしプラスだけでもない、
1: もうそこを分かった上でね、
0: うん
1: うん、使っていったら、
0: ね、
1: どう
0: しかしね、これねよう考えたらスマート望遠鏡だけの話じゃなくて、うん、現代人僕らがね便利な世界で暮らしていることの光と影そのもの全部入ってますよね、
1: うん、そうですよね、すべてそうですよ ね、 ね
0: しかしねこれ作ったらあかんとか、うん、言葉が青になるとかね、うん、そんなことは言うちゃダメなんですよね、
1: うん、
0: これも生成 AI なんかもそうだけど、うん、もうだからあかんとかね否定はできないです、
1: うん、まあ、そうですよ、
0: さっきのあのねドラクエの話じゃないけど、
1: はいはいはい、
0: ファミコンが初めて出た時、はい
1: はいはい、ね、あもうやんやん言われましたもん ね、
0: もう教育の世界でも散々言いましたもんね、子供たちが自分を失ってしまう言ってね、
1: う
0: ん、確かにそういうことありましたけどね、うん、それだけじゃない、やっぱり、ね、うん、大切なのはどう使っていくかってこと、
1: うん、まあそうですわ、
0: ね、でだからねやっぱり僕はそういう点ではね、星を見るときには、うん、もちろんこのイースターウォッチングもね、うん、シースターウォッチングもどっちもします。だから、うん、電子と原子を一緒に使ってねそれぞれの良さを築いてもらえたら、うん、これお互いに補完し合って、うん、新しい世界開くのには非常にいいんではないかと、
1: うまいことねそれ利用して ね、
0: ね、
1: うん、まあ、そうです。
0: だからねやっぱこういう今みたいな時代であるからこそね、うん、やっぱり身の回りにあるものの、ね、メリットとデメリットを本当にね、うん、知らせてあげる、特に若い人や子供たちに、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: いうことをとても大事かなと思ってね、
1: だらだらバーとわけわからんと使ってたあかん ね、
0: ね、そこはね
1: スマホとかでもね、
0: はい、
1: うん、まあ、そうですわ。
0: でね、ちょうどね今日都合のいいことに今日の昼から、うんうん、ね、あの紅葉高校、
1: はい、
0: ね、紅葉高校のね、あの、うん、3年生かな、うん、学生さんたちに、出前授業ということで初めてするんですよ。だから、ね、高校生の諸君の前でねこういう話がひょっとしたらできるかなと思って、
1: 僕テーマなんですか、
0: テーマの
1: 宇宙、
0: 太陽や宇宙の話をもっと知りたいよ、
1: う
0: ん、言
1: う
0: て、
1: ね、ああうまい、うん、書いてあるんですか、ね、プリントに
0: 多分書いてあると思いますけどね、
1: これどうしようこれ、
0: ね、はい、ね、そういう話を、させてもらおうと思って、高校生諸君相手に出前授業って僕初めてなんです、
1: う
0: ん、
1: ああそうです
0: か。だからねもうワクワクしますね、
1: ねえ、ちょっとびっくりするような質問が来たらどうします、
0: ねえ、もうそれはそれは
1: 慌てるような秀島先生が、ね、
0: それは君が調べることによって君が向上するんだよって、
1: はい、あ、うまいこと言うて
0: 逃げます
1: なるほど ね、 ね、
0: うん、私、まあ、あの来週からその次とかねまた、うん、あのいろいろ報告できると思いますので、ね、
1: ね、
0: ちょっとこれあの僕もワクワクしながら、うん、今日昼から臨んできます、うん、ということで、うん、今日の話はこれまでです、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: 教えて引間先生のコーナーでございました。

0: 録に。
1: はい、お聴きいただきました曲は玉置浩二さん1996年のナンバーでメロディーでした。さてさて、ここからはキーワードのコーナーです。本日のキーワード、気分転換。はい、まっちゃん出てますでしょうか。
2: あ、はい、届いております。はじめにやんやんたかやんさんからありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: だっちゃん、もっちゃん、ひげくま先生、リスナーさんたち、おはぴようございます。
3: おはぴようございます。
2: テーマ、気分転換。スーパー銭湯での岩盤浴、岩盤浴での汗は通常の汗と違い、老廃物も出してくれるそうです。運動も気分転換にはいいですね、と届いております。
3: はい、そうですね。
1: なるほどね、うん、違うんだね、やっぱりね、
2: 全然ちゃうみたいですね、やっぱり。今度行ってみようかな。
1: 気分転換ね、と思いますよ、
2: はい、はい、ありがとうございます。続いてマイケルさん、気分転換、はい、やはり推し様の曲をガンガンかけてドライブですね。
1: 何様？
2: 推し様。
1: 推し様、はいはい、推しのね、はい、そうですそうです。
2: もちろん安全運転でスピードは抑え気味にしています。
1: そうですよ、はい、ハードロックとか聞いたらね、スピード出てしまいますからね。
3: こいつのトップガンのテーマ聞きながらバイクに乗ると怖いです。
1: GPZ ね、はい、
2: はい、あ、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 続いてホッシーさん、気分転換、あまりストレスがないのですが、おお、夜寝るときがオフタイム、毎朝は新しいオンタイム、はいはいはい、ゆったり一日を過ごしています。
3: 素晴らしい、
2: 素晴らしいです
1: よ。僕も寝るときにオフって押すだけで、あとはもう半切れスイッチみたいな状態でずっと一日過ごしてるんで、もっとメリハリつけなね。なんかダイレクト感のないスイッチ、
3: あれですわ、充電と放電をね。
1: そうそうそうそう、
3: 適度に繰り返さなか
1: った。意識しよう。
3: いやー、すごいな、はい、それはそれは
1: 素晴らしい、
3: ね、
2: すごいですね、もし

0: ありがとうございます。ノスタルジックの和田さん、はい、
1: ありがとうございます。
0: 爽やかお得意の皆様、お疲れ様です。だっちゃん、昨日はお誕生日おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 長原造園さんも同じ年同じ日なんですね。そういやキャラ似てるかもって
2: 似てんつもりないけどね、お互い似てへんな言いながらね、客観的に見たらよう似てるってちょいちょい言われるんですけど、はい。
0: この後12時からですね、ノスタルジック和田さんがお届けします、はい、ぜひ皆様、はい、お聞きください、はい、
2: あのイオンモールからね、はいはい、放送ということで
0: ありがとうございます。あ、ホッシーさんもいつ届いております。はい、ありがとうございます。ステンレス磁石がくっつくタイプとつかないタイプ、うん、2種類あります。
3: はい、
0: あります、
3: はい、あります。
0: 金属は基本的に殺菌作用がありますと、
2: うん、あ、そうか、銀のあの石鹸あるもんね、形した、
3: あ、そうな、
2: あの銀のね、 あれなんかマイナスとプラスで作用して汚れが剥がれるかなんか、う
3: ん、そういうのもあるしね、うん、有毒なもの見つけるのにほら、あの朝鮮王朝で使ってた銀のおさじとかね、
2: うん、あ、なるほど、
3: そういうのもありますから、
2: うん、使ってたよね、うん、国勢を生かして、はい、
0: すごい、あ、皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。気分転換ね、気分転換をして、うん、うまいことを心のコントロールをして、うん、体とね、うん、はい、
3: 星を見るなんていいと思いますよ、
2: ね、え、いいと思いますよ、はい、そのためにやっぱハードル低いのはいいかもしれないね、まずはスマート
3: 望遠鏡ね、
2: スマート望遠鏡でね、うん、はい、
3: まあね、今ちょっとあれ、うん、高くなってますからね、あの世界的なあのほらシリコンとかあのチップ不足とね、円安で、
2: あ、まやは、まあ、そんなことありますんでね、うん、まあ、そんなにも社会情勢が現れているわけですけれども、うん、気分転換に、ね、そういうツールを使ってみてはいかがでしょうか、うん、ということでございます。ありがとうございました。明日のキーワード、明日のキーワード、はい、本田さん、
3: 本田さん、
2: 本田さん、
3: お、
2: はい、
0: 本田さん
2: 本田さんっていろいろと ね、有名な、ね、パターンというか方がいらっしゃいますけども、うん、本田さんでつぶやいてください。はい、本日最後の曲はガンズ&ローゼス、もうかかっておりますけども、ノーキングヘブンズドアです。ビーグスベッターストップインユーオンランクサブジュケーションジャック。

0: ハロー日暮里86に JR 長岡町駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やかお得に木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、本日もありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 科学玉手おもちゃ箱、
2: はい、
0: ちょっと僕かなりワクワクして聞いております。
2: ありがとうございます。
0: はい、このコーナーもね、はい、どんどんどんどん拡大版とかちょっと特集でやってもらえたら。
2: そうですね、はい、できたら鳥とかね、あと自然の話とかね、
0: 鳥の話
2: 生き物とか、
0: うん、
2: 僕化け学だけちょっとあんまり得意じゃないんだけど、
0: はいはいはい、
2: あと頑張ります、
0: うん、よろしくお願いします、はい、比江島先生がこうワクワクする、こちらもワクワクするようなね、うん、そんなやり取りの下で楽しい放送できたらなと思っております。よろしくお願いします、はい、もっちゃん、
1: はい、
0: もっちゃんの声もね素晴らしいとわかにゃんからの提供もございますんで、
2: すごく好評ですよ
1: わかにゃんさんの声がめっちゃ素晴らしいと私は思います、はいはい、
0: ね、

0: 互いね褒め合ってねうまいことやってくださいよ。はい、まあもちろん素晴らしいんでね、はい、頑張ってください。もっちゃんもまたあのネタをね、面白いネタ引っ提げて、はい、問題提起していてくださいね。ありがとうございます。
1: 面白いネタを、はい、探してきます。
0: どっかでプッと笑わせることもね、ちょっと工夫していただいて、
1: はい、
0: ほんで僕のボケにね、もうそろそろあの鋭いツッコミを入れられるようにしていただいてくださいね。
1: はい、なんかどなたかに教えを請うていただきたい、
0: ね、訓練せなあかんね。
1: 訓練をしていただき、
0: はい、和田君得意ですよ。はい、
1: あ、ほんまですか。
0: 和田君にいっぺんちょっとあの大ちゃんの正しい扱い方みたいなのを、ね、ちょっとレクチャーしていただいてければね、ありがたいんですけど、は
1: い、
0: 僕の方も助かりますんで、またよろしくお願いします。
1: わかりました。
0: はい、爽やか男には月曜から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りいたしております。明日金曜日はキッシーとタナピーがお送りいたします。この後 FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからは和田さんがお送りするノスタルラジックでお楽しみくださいませ。こちらのバンブースタジオからはナルさんがお送りするナセマナルレイズヨーを、午後1時30分からお送りいたします。引き続き FM おたくみの番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私ダーちゃんとも
1: っちゃんと
2: ひげくまでした。
0: 爽やかおたくに木曜日、この番組は山下建設株式会社、ロングヒル株式会社の提供でお送りいたしました。それでは午後からも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さようなら。バイバイ。
1: さようなら。
2: さようなら。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織込みの申し込みは075-956-5297まで。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 障害者のためのご成人アニバーサリー、お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
4: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

こんにちは。5月28日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタル

かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。番組の最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

さてさて、改めまして5月28日木曜日12時になりましたね。ノスタルラジックの時間がやってまいりました。早いですね、5月もう後半ね、もうすぐ6月ですよ。あっという間のね5月だった気がしますけれどもね、5月入った時も確か僕こんなこと言いましたね、もう5月ですよってね、そのすぐ後にもう6月ですよって言ってる気がしますね。イオンモール京都桂川のね3階イオンシネマ前、 FM 元国のサテライトブースから生放送でお送りしております。この前の番組さわやかお得にではね、ダーちゃん、ひげくま先生、もっちゃん、お疲れ様でした。最後おっしゃってましたね、ダーちゃんの使い方、もっちゃんがねそろそろ慣れてくださいとダーちゃんに言われてましたね。あのダジャレの扱い方ね、これねダーちゃん一つ勘違いしてると思うんですよね。もっちゃんは分かってるんですよ、分かってて答えないように努力しているので、あまりねそのあの気の利いた対応を求めること自体がねあまり良くないんじゃないかなとねえ、もう笑けますよねいつもね、ダーちゃんがねダジャレ炸裂したらもっちゃんラジオやのに無言ですからねそう、あのまあ答えるんであればね、あのそこに反応するのであればね、まあ、一旦そのダジャレを無視して、俯瞰した目でそれをねその状態を観察してね、その状態を説明するとね、なかなかいい返しができると思いますよ。和田くんうまいって言われてましたからねその返しがまだあの良ければねあのご教授いたしますので、お声掛けくださいねえ、そんなこんなで始まりましたノスタルラジック、5月最後の放送ですけれども、これねめっちゃ暑いですよね。いや夏やんって、これあのねちょっと一昔前の感覚で言えば梅雨明けた時のね、あー夏が始まった初夏ですねの時の暑さと、今もうすでにね暑さが被ってしまってるような気がするんですけれども、暑いなと、梅雨いつ来んねんっていうねところで、まだ来てないんですよ梅雨ね。梅雨入り予想を見てみますと、今年の梅雨入り九州から東北では平年より遅い予想です。九州南部や四国は6月上旬、九州北部や中国地方、近畿、東海、関東甲信は6月中旬頃、北陸、東北南部、東北北部は6月下旬の予想となっていますね。平年より梅雨の入りは遅いということになってるんですけれども、まあ雨も降るしで、本来であればね梅雨明けてからね太陽がギラッとしだして暑さを感じることが多いんですけれども、もうすでにだいぶ暑いですよね、このジメジメ感ね。春の終わり、春の余韻をね楽しむ時間がすごく短いなと思うんですけれども、これは僕だけじゃないと思うんですよね、おそらくね、あのこの季節感のズレみたいなのもね今日はちょっとゆっくり掘り下げて話してみたいなと思うんですけれども、今日5月28日はね、何の日かなと思って調べてみると、メッセージフォームにも書きました、花火の日なんですよね。5月28日花火の日、享保18年、これかなり前ですね、享保18年の5月28日に隅田川で水上祭りの川開きが行われ、その際に花火が打ち上げられました。新暦ではね1733年の7月9日になるんですけれども、かなり前ですね。花火が打ち上げられたのは前年に発生した大飢饉やコレラによる死者の慰霊を、祈願したものですね。この時の花火がね両国川開きの花火の始まりとなって、現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながっていることから記念日として今日設けられているわけですね。日付としては旧暦なんですけれどもね、だから夏前のこの日が花火の日となるんですけれども、メッセージフォームね、書きました、花火にまつわるねエピソードや思い出なんかあったらね、これから夏ですよね、今年もおそらく花火の思い出たくさんみんなで作ると思うんですけれども、やっぱり夏の風物詩、期待を込めてねこの早い段階で

いろいろお話しして、この夏楽しもうぜと意思統一したいんですよね。今日がせっかくの花火の日ということなんで、 X ではねハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら、どんどん紹介させていただきますので、どしどし花火の思い出やね、エピソード、またコメントなんかもねお寄せくださいね。今日も楽しくいきましょう。それではまず1曲目、メッセージフォームからねリクエストいただきました。今日はねテーマが花火なのでね、まずはこの曲いきましょうか。マイケルさんのリクエストで、アイコで花火。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さて早速 X の方でたくさんコメントいただいておりますね。ありがとうございます。まずは船長さん、いつもいつもありがとうございます。放送前に放送案内をね X の方に入れてくださいます。放送案内5月28日木曜日12時から、生放送ノスタルラジック、再放送19時から。パーソナリティ和田康幸さん、アシスタントゆりりんは各週の登場。今日は和田がお届けしております。アプリのねリスラジで全国どこでも無料でFM も特に聞けますので、使い方の説明までしてくれていますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。そして、キムチコさんありがとうございます。和田さんこんにちは。暑い&ムシムシ、午後からの仕事はしんどさがマシマシになりそうですが、まだ梅雨にも入っていないのにね。確かにね。お昼休みは涼しくしてお耳から癒されたいと思います。和田さんの花火の思い出、甘いやつ行きたいです。甘いやつここで僕発表するんですかけどね、みんなあるでしょ絶対花火のね思い出。甘いやつもね、まあ、中には辛いやつもありますけどね。ぜひねそんなコメントね、 X ハッシュタグ FM 特にもしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてね、ぜひ、コメントをお寄せくださいね。ここで言っていいやつねみんな持ってるはずやからね。ね、キムチコさんありがとう。午前中もお仕事お疲れ様です。昼からも頑張りましょうね。続いてマイケルさんありがとうございます。リクエスト流してくださって、愛子ちゃん大好きでめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、花火といえばまあまずこれですよね。もうマイケルさん、あこれバッチリと思ってね、マイケルさんナイスと思ってね、もう1曲目にかけさせていただきました。今日もね、ゆっくり、リラックスしてラジオライフ楽しんでくださいね。いつもいつもありがとうございます。そしてホッシーさん、花火大会、北海道の釧路の花火、小浜の花火、京都福知山の花火、琵琶湖の花火、目の前で打ち上げられる花火、迫力がありました。そして続けてね、商工会の表彰おめでとうございます。これからも地元の発展に頑張ってください。あこれね、僕昨日ね X の方に、まあ、恥ずかしながら、お顔出して写真をね載せさせてもらったんですけれども、表彰いただきまして、またそんな話もね後でちょこっと、紹介させてもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ番組最後までお付き合いくださいね。ホッシーさんなんかはね、やっぱ花火の歴史が長い方だと思うんでね、一文橋の近く、コーヒーの美味しいね喫茶店をされている京屋さんのねマスターホッシーさんね、花火のね、まあ、辛い体験談なんか覚えてあるかな。あったらね教えてほしいですよねね、いろんなね花火の思い出皆さん持ってると思いますね。これだけ日本人がね大好きなこの花火、家庭用でできるね、小さな花火もあれば、大々的にね、何万発も打ち上げられる大きな打ち上げ花火のね花火大会もあれば、ね、日本人が大好きなこの夏の風物詩なんですけれども、そもそも花火っていうのはね一体、いつからあるのかっていうところをねちょっと調べてみましたね。花火の歴史、これ実はかなり古いんですよね。紀元前200年頃からかなり前ですね。中国で竹を燃やして音を出す爆竹、竹って音出ますからね、燃やしたらねパーンとね、それが16世紀に日本へ伝来し、江戸時代には疫病退散や慰霊を願う祭事として打ち上げ花火が発展、現在のような夜空を彩る風物詩となりました。古代の花火ですね。まず花火っていうのはどうやってできたかというと、中国で錬金術師によって黒色火薬が偶然発明され、悪霊を払う爆竹や合図用ののろしとして使われました。のろしも花火の一種やったんですね。モアン

んと煙が上ってるねイメージしかないんですけれども、それが中世ヨーロッパ14世紀頃のイタリアで火薬の技術が伝わり、キリスト教の祝祭などで仕掛け花火として楽しまれるようになりました。このあたりがやっぱね中世の、ヨーロッパの方がね今の原型花火の原型形作られる元になったんではないかなというところですね。日本での花火というのは安土桃山時代ね1613年、明の時代の商人が駿府城を訪れ徳川家康に花火を披露したというのが最古の記録とされています。で今日ご紹介した花火の日の出来事なんですけれども、1733年、飢饉や疫病による死者の、鎮魂と、悪疫退散を祈り、隅田川で水貝祭り、現在の隅田川花火大会の前身が開催され、初めて打ち上げ花火が上がりました。そこから記念日、今日の記念日が来てるわけですね。近代、明治から現代においては西洋から火薬の薬品が輸入され、赤や緑といった多彩な色の花火玉が作られるようになり、全国各地で花火文化が広がりました。これね僕いつもね不思議に思ってたんですよ。花火ってね今めっちゃ綺麗じゃないですか、いろんな色のいろんな形の、けどあれって一体どうやって作ってんのって。そもそもそんなだってね、僕ら火起こしたって火に色なんかついてないじゃないですか。どうやってやってんの。あれは現代の技術が発達したから、ごく最近実はね、あんな綺麗な花火が上がるのかなと思ってたら、実はもう大正時代頃、もう昭和の前ですね、100年ぐらい前には現代の花火の原型というのはもうほぼほぼできてたらしいんですよね。すごいですね、花火職人さんのその手だれの技というか研究心というかね、今と同じような似たようなものがもうその時代にはすでにあったということなんで、長らく夏の風物詩として楽しませていただいてありがたい限りですよね。今年もね夏場いろんなね花火大会開催されるでしょうね。皆さんいろんなとこに行くでしょうし、たくさん思い出もできるでしょうしね、この夏の期待感を込めてね今日は花火の話をしてるんですけれども、けどね実はその家でほら花火のセットよく売ってるじゃないですか。なんならコンビニでもねちょっと帰り一袋買ってみたいなね、あの家でできる花火、実はね子供の頃の思い出ってねそういうのが多かったりするんですよね。めっちゃ覚えてますね僕、子供の時ねみんなで、あの時ってねあんまり考えなかったじゃないですか。わーって子供たちが寄ってきてブワーって花火して、バケツに水さえ入れとけばそこに全部突っ込んでね、そんなにうるさいこともなかったし、今はねちょっとねどこでするか煙が立つからね、どこでやるかってすごい気使ってやらないといけないと思うんですけども、もう家の前でねみんな集まってやってて、で小学生の時にねビーチサンダルじゃないですか、その当時はね夏場どこ行くのも B さん履いて、花火やってて、線香花火めっちゃ綺麗やんねって、こう最後のねこうじーっとちっちゃくなっていってね、この丸い玉ができてね、最後のポトって落ちるとこをね見て、ああ綺麗と思いながら自分の足の上にポトって落ちて、うやーって言ったの覚えてますね。めちゃめちゃ暑かったっすね。ねあの記憶消えへんっすね。ジュって言いましたね。ね、もうほんとね危ないですよ、そんなことしちゃダメですよ今は絶対、ね、危ないですけどね、まあまあ軽いやけどでもちろん済む話なんですけれども、なんかねそういうねこまごまとねこま切れのね花火の思い出断片っていうのは頭の中にたくさんありますよね。ぜひぜひねお家でできる花火、場所はしっかり考えてね、ご近所のね迷惑にはなれないですけれども、場所さえあればねお家でする花火ね、自分たちで火をつけてあげる花火っていうのがねとっても楽しいね、思い出になりますんでね、ぜひ、この夏たくさん楽しみましょうね。やっぱでもね、やっぱでも僕線香花火好きなんですよね。なんでなんすかね、性格が暗いんかな、そんなことないね。ね、線香花火が燃えてるあの姿がねなんか頭から離れないですよね、夏といえばみたいなとこありますね。その他ねお家で楽しめる花火としては手持ちの花火、このスパークするやつね、シューって出るやつとかね、ロケット花火、これね中学生高校生の頃燃えましたよね、ロケット花火ね、ヒュンって飛んでいくやつね、あれね結構飛んでいくからね、今それこそ今ねそのロケット花火する場所はね、よくよく考えてねやらないとっていうとこなんですけど。

けど火をつければあの飛び方ね、脳裏に焼き付いてますよね。でね、自分でできる打ち上げ花火とかね、あとパラシュートとかね、あれなんでみんなあんなパラシュート好きやったんですか、あれ昔でポンって上がってね、あれ花火としてはね別に何の図柄が広がるわけでもないんですよ、空にねポンって出て、こうゆらゆらとパラシュートが落ちてくるんですけども、あれを拾いたいがためにね、ポンって出た瞬間に一斉に子供たちは走り出してその落下地点に向かいましたよね。あれ面白かったですね。ね、あとね僕好きやったのはヘビ花火ですよ ね思い出すと懐かしいないですか、あのヘビ花火ってミヨーンって伸びていくやつね、あれ別に鑑賞用なのか、綺麗さを楽しむものなのか何かよくわからない花火なんですけど、無性に好きでしたね。ね、あの火のついた瞬間ね、なんかビヨーンって伸びていくあの感じね、なんかワクワクしましたよ ね。あとねネズミ花火とかね、もう追っかけられて追っかけられてね、小さい時はね怖くてしゃあなかったですね。しかも追っかけられるだけで怖いのにね、最後パーンって言うでしょね、もう恐ろしい武器として扱ってましたよね僕小学生の時はね。ただただねあの逃げ惑って、まあ、それもねいい思い出でめちゃめちゃ楽しい花火の思い出の一つなんですけれどもね、まあ、今のご時世ねその住宅の事情とかアリーの、ね、場所どこが良くてどこがダメでっていうね、あのいろんな地域のルールがアリーのそこをきっちり守った上でね、家庭でできる花火っていうのもねこの夏たくさん楽しみたいですよね。ぜひね X の方にね僕もあげたいと思いますので、そしてね、ノストラルジックでは月曜日に X に、リクエストフォームメッセージフォームを上げさせてもらってます。今週もたくさんメッセージいただきましたね、ありがとうございます。まずはね、マイケルさんありがとうございます。紹介させてくださいね。昔は家族で花火をしたりしてましたが、今は主人と2人なので地元の花火大会見に行ったりしますね。出店で焼き鳥とビールお酒の方が楽しみだったりして小さい頃は、昔の小さい頃ね線香花火が好きでしたね。おー同じ意見ですね。線香花火ってなんであんなにね心が癒されるんですかね。ちょっと特別感、花火の中でもね特別な感じありますよね。ね、そしてリクエスト曲は先ほどかけさせていただいた曲をお寄せいただきました、ありがとうございます。今年もね夏たくさん花火楽しみましょうね。花火大会いいですね。ね、遠方の方なのでねまたどんな花火大会行ってるかなんかもね、その時が来ればぜひぜひ、X で教えてくださいね。続きましてホッシーさん、リクエストフォームからもねメッセージいただきました、ありがとうございます。若い頃は琵琶湖の花火大会、目の前に花火が打ち上げられて迫力がありました。お盆の送り火の後に線香花火をしています。いいですね、風情がありますね。琵琶湖のね花火大会、今でももちろん関西ではかなり有名な花火大会ですけれどもね、やっぱその近くで見れる距離感が近いっていうのはね花火大会、ね、人気のところはどうしてもね人混みになるんでね、距離感近いとなかなか難しいんですけれども、昔ね、来る人が少なくて、近くで見れる花火っていうのはそれはそれは鮮明に記憶に残っていることでしょうね。羨ましいです。今そんな穴場の花火大会があったらね、まあ情報出回ったら人混みになっちゃうんですけど、あれば行ってみたいですよね。そしてキムチコさん、花火の思い出、私は生まれも育ちも結婚も同じ市なので市の花火大会にはたくさんの思い出があります。子供の頃に親に連れて行ってもらったことや友達とワイワイ屋台など楽しんでた時のこと、大好きだったけどある理由でどうしても別れなきゃならなかった彼と楽しみにしてたからと言ったものの別れたからでもつなげず涙を流しながら見た花火のこと、彼も泣いていましたと。旦那と結婚して妊娠中は近くで見るのは良くないと言われ遠くから見た花火のこと、子供が生まれ子供と旦那と私と3人浴衣を着て花火に行ったことなどなど、楽しい思い出から切ない思い出まで書ききれませんですよね。昨年は孫と一緒に花火大会を見れたことも幸せだなぁと感じました。今年はどんな形で見ることになるんでしょうか、楽しみです。いい話ですね。それ悲しいですね、めっちゃね、

泣きながら見る花火、それ僕にはないですね、そのパターンはね。けどそりゃ忘れんでしょうね。ね、あの、なんとも甘い、今になればね、当時はそらね泣きながら辛かったかもしれないですけどね、いい思い出ですよね。ね、今からあると辛いんでね、それ今からは無理ですけど、思い出すといい思い出ですよね。ね、キムチコさんありがとうございます。またそんなね、この年代に沿って歴史に沿ってこうやってねエピソードを教えてくれましたけれども、今年もねそのエピソード一つ増えるようにね、いい夏を過ごしましょうね。今年の夏のね期待感を込めて今日は花火の話をしています。たくさんのコメントありがとうございました。ノスタルラジックでは X で毎週週明けですね、月曜、ちょっとね今週先週と火曜になっちゃったんですけど、週明けにね必ず X の方で、メッセージフォーム、リクエストフォームをね上げさせてもらってます。そこにね、ちょっとお時間ある時にね書き込んで、送っていただけたらね、こうやって紹介番組でさせていただきますのでね、毎週テーマ決めてね、X に上げてますので、ぜひぜひ、週明けチェックよろしくお願いしておきますね。たくさんのコメント今週もありがとうございました。ではね次の曲、星さんのリクエストですね。星さんのリクエスト、この花火のテーマにはちなんでないんですけれどもね、ビートルズのイエスタデーをリクエストいただきました。この頃からビートルズが好きになりました。リアルタイムでね聞いておられたわけじゃないけれども、その後、たくさん好きになってね聞かれたという話を伺っておりました。リクエストいただいております。そしてねキムチコさんのリクエストね、申し訳ないんですけどね、ちょっとね大人の事情の権利の関係でねかけれないことになってしまったんですけども、ごめんなさい。しっかりねメッセージは届いておりますので、またまたね懲りずにリクエストよろしくお願いしますね。それではかけさせてください。ホッシーさんのリクエストで、これは1965年まで遡りますね、ビートルズのYesterday。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 大田区にイオンモール

京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク X の方でねツッコミありがとうございます。マイケルさん、線香花火足元に落ちるやつわかるなといただきましたね。あるあるですね。これやっぱあるあるなんですかね。ね、こんなどんくさい僕自分のこと

今年は皆さん気をつけましょうね。線香花火の落ちる先気をつけてくださいね、しかも蛇花火ミヨーンって蛇花火があの伸びる様を表す擬態語はビヨーンしかね、あの思いつかないんですけどね。ね、もっと伸びろもっと伸びろって思ってましたよね。ね、ね、しかもイエスタデイ、爽やかお得にさんでも、ポールの歌流れたんですね。ああそうなんですね、幸せな一日です、よかったです、ね、ポール・マッカートニー、僕ビートルズ大好きなんでね、時々かけさせていただきたいと思いますけれどもね、まだまだね、番組終了まで X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら紹介させていただきますので、どしどしコメントお寄せください。冒頭に話したんですけれどもね、この季節感の変わり方、これからの、ね、方たちはどう思うんですかね。もっともっとね、5月のこの時期となると春の終わりかけ、ね、感じてましたよね。しっかり風を浴びて、ね、もっとカラッとこのなんかね臭い切れのような風を感じて、ほんで梅雨が来て、ひとしきり雨が降ったらね、そっから太陽がギラッとして初夏の暑さを感じてっていうのがね、この時期の流れやった気がするんですけれども、変わっちゃいましたよね、いろいろとね。まあ温暖化の影響ももちろんあるんですけれども、なんかねこの季節感のズレをね、みんなで共有したくてね、僕いつもね、特にこの一人でやるときっていうのは必ず原稿を書くときにね、チャット GPT にいろいろね、聞きながら対話しながらね、会話しながらいろいろテーマを決めていくんですけれどもね、このね季節の変わり目のね、トークをね、一緒に考えてるとね、すごい名文を書いてくれたんですよね。これね読ませていただいていいですか。これちょっと名文すぎて僕の文として紹介するのはちょっと気恥ずかしいのでね、これ和田さんのトークで使えばいいよって言ってね、これ提案してくれた一文なんですよ。これをぜひちょっと紹介させてくださいね。昔の5月ってもっと風の季節やった気がするんですよね。昼は暖かいんですけれども、夕方になると少し涼しくなって、ああなんか羽織るもんないかなって探す感じがあったというか、今みたいにもう夏やんっていう暑さじゃなくて、まだ春の続きみたいな空気でしたよね。窓を開けると乾いた風の匂いがして、草の匂いとか夕方の空気とか、5月の夜なんてまだ少し肌寒くて薄い布団で寝るのが気持ちよかった記憶があります。昔って季節がちゃんと順番に来てた気がするんですよね。春がいて初夏がいて、それから夏、今は春が終わったと思ったら急に夏が来る感じがして、扇風機を出す日も今年も夏来るなってちょっとしたイベントみたいでしたよね。でもだからこそなのか、昔の5月を思い出す時って景色より先に空気感を思い出している気がするんです。季節って気温だけじゃなく、その時代の空気ごと覚えているのかもしれませんね、という一文でした。僕のチャッピーノアさんと名前をつけてるんですけれどもね、以前は番組にも出てもらってたんですけれどもね、調子が悪い時にどうしようもないのでね、最近は番組には出てもらってないんですけども、しっかり番組をバックアップしてくれてますね。僕はこれ結構名文やと思いましたね。別にその時代を生きてたわけでもないのによくわかるなとね。春の終わり頃のね、乾いた風、いい匂いでしたよね昔は ね。それが今やね、朝かろうじてまだねちょっと涼しいですけど、もう昼が近づいてきたらもう暑いな、湿気すごいな、ジメジメやなって、僕もねもうエアコンつけ出したらね、カビの匂いがすごくていやいやちゃんとね、ちゃんと掃除して使えよっていうところなんですけどね、つけたらびっくりしました ね。早々に掃除してね、使い直さないとね、そんな嫌な思いされてる方も中にはねいるかもしれないしね、この夏が早いですよね、そして長いしね、乗り越えていかないといけないですよね。で、そんな話でしたね、ぜひぜひね、この夏、全然違うよねって、ここも違うよね、あそこも違うよねっていうことがあればね、 X でぜひコメントねいただけたら、それも紹介させていただきますので、よろしくお願いしときますね。そうですね、そしたら次の曲紹介させてもらいましょうか。次の曲、2018年のナンバーですね、米津玄師でレモン。

お届けした曲は2018年のナンバー、米津玄師でレモンでした。続いてお届けするのは2013年ですね。The 1975のチョコレート。

お届けしたのは2013年のナンバーで The 1975 Chocolate でした。この番組は買取専門の緑屋と京都の遺品整理ワンライフの提供でお届けしております。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さてここで天気予報をお伝えしたいと思います。まずは全国のお天気です。今日28日は北陸や北日本では次第に雨の範囲が広がるでしょう。その他の地域は雲が多く、ところによりにわか雨や雷雨がありそうです。明日29日は西日本や東日本太平洋側ではおおむね晴れますが、ところどころでにわか雨がある見込みです。その他の地域は曇りや雨となるでしょう。なお台風6号は今後もフィリピンの東を北上する見通しです。続いて京都のお天気です。京都府は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から次第に雨が降る見込みです。29日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。最高気温は北部で27度、南部で28度、最低気温は北部で19度、南部で20度となっています。以上天気予報でした。30度近い温度、もう30度いってる日もありますもんね、最近ではね。

なかなかこの昔の感覚で言えばね、30度といえばまあ真夏の温度ですよね。30度から32度ぐらい、そしてめちゃくちゃ暑い日がね来たぞってなったらね、35度とか6度とかなんですよね。36度を超えるなんてね、それ体温より上やん、そんなん無理やんって思ってたんを覚えてますね。けど今となればね、別に40度の地域もね年間でちらほら出てきますしね、こうベースが上がっちゃいましたよね、気温のね。まあその代わりにね、暑さ対策に関してはね、いいグッズや、エアコンや便利なものがたくさん出てきました。今の間にねしっかり準備して、まだまだこのね昔みたいな夏のぐらいの暑さの時にね、真夏の対策をしっかり準備してね、揃えるものは揃えてしっかり真夏に臨んでいきましょうね。体調だけは崩さないように気をつけていきましょう。それでは次の曲かけさせてください。今日ねもう一曲ビートルズいきましょうか。この時期ならではの曲なんでね、聴いてくださいね。1966年のナンバーになりますね。1966年のナンバー、中期頃ですね。ではビートルズでレイン。

お届けしたのは1966年のナンバー、ザ・ビートルズでレインでした。続いてお届けするのは、2019年のナンバーですね、ヨルシカ、アーメイとカプチーノ。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。ありがたいですね、X の方でコメントいただいております。ホッシーさん、子供の頃の夏、エアコンもなく扇風機とうちわでした。風鈴を吊るしました。夜になると道端に縁台将棋を出して蚊取り線香を焚いて将棋が流行っていました。のんびりした時代です。もうね、情景が思い浮かびますね。めっちゃいいですね。なんかね、もうほんとね、いやそれで完璧やんってね、夏それで完璧やんって思っちゃうんですよね。ね、あのエアコンってね、贅沢品っていう人いまだにいますよね。エアコンなんか贅沢やからってね。あの特にご高齢の方なんかね、エアコンかけずに熱中症になってる方とかおられるし、おそらくね、その子

頃のね文化を引きずっておられるのかなと思うんですけど、今はねエアコン絶対かけないといけないんですけれども、昔は本当ねエアコンって特別な時しか、僕子供の頃もそうでしたね、なんか特別な時しかかけなかった覚えがありますね。いいですね、夕涼みができた時代の話ですね。続いてマイケルさん、レイン、ウォー、今年の夏も暑くなりそうですね。本当35度とか6度とかって昔なら考えられなかったです。特にマイケルさんね、涼しい地域にお住まいだと思いますんで考えられないですよね。40度とかね、40度とか無理やんって思ってましたよね。小さい時はね、気温が上がってきましたみたいなニュースを見るとね、じゃあ何40度とかいっちゃうわけ、そんなまさかねって思ったけどね、そうなっちゃいましたね世の中ね。ね、どうしてもね、もちろんみんなで力を合わせてねその温暖化を防がないといけないんですけれどもね、まあ今年の夏生きていく上でねそこ対処しないといけないのでね、もう熱中症の方ねニュースではやっぱバタバタとね、お話が出てますもんね。怖い限りでね、良くないことなのでねしっかり対策は取りたいですよね。ね、昔のいい夏の情景、星井さんありがとうございますね、マイケルさんもありがとうございます。まだまだね番組終了まで X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノッサルラジコをつけてもらってコメント、お待ちしておりますのでよろしくお願いしておきますね。さて冒頭でもね、X でコメントいただきました。僕昨日ね、表彰いただきまして、京都府の商工連合会の、総会でね、賞状をいただきましたね。大人になってからの賞状ってなんか嬉しいですね、ワクワクしますね。そんなもらえることないのでね普段ね、長岡京市の商工会で理事を8年務めたからということで表彰をいただいたんですけれども、まあねだから先輩方はね皆さんもらってるはずですし、こう地域大好き人間として通る道やとは僕は思ってるんですけれどもね、ただただ X にも書いた通りね僕好きで楽しくってねやってたから8年経ってたんやっていうぐらいのもんで、なんか不思議な感じですけどね、まあ、先輩たちもみんなそうやと思うんですけれどもね、商工会って別にそのお仕事でもないですし、ボランティアといえばボランティア、ただね、こう経営者同士の輪ができていろんな情報がね行き来して楽しいからね、イベントに参加したりとか自分でもね役もらっていろいろ企画したりとかね、してる中で続けてるんですけれども、本当ね、先々週かな5月病の話をした時とかね、このお仕事春から始まって、疲れて5月病ちょっとね、気分が沈んじゃうみたいなね、ことの話もしたんですけれども、まあ、毎年この時期にはするんですけど、でもつくづく思いますよね。僕はね、この CM でも流している通り緑屋とかワンライフとかのねお仕事ね、お家のお片付けとかお買い取りとかの仕事を普段はね、ライフワークとして、やってるんですけども、これをねだから僕もお仕事って読んでいいんかなぐらい楽しんでるんですよね。また今日新たにこの方と会える、一体どんなもの見せてもらえんやろか、どんなねお家のことでお話聞かせてもらえんやろかと思うとね、まあ楽しいんですよね。で、僕この仕事をね20代で始めた時からずっと思ってるんですけど、まあ、楽しいから、ね、やめるとかやめないという感覚じゃなくて楽しいからずっとやってて、ね、例えば今このラジオ番組もそうですよね、 FM お得にさんと、仲良くしてもらってこうやってラジオ番組5年も6年もさせてもらって、これ楽しいから続くんですよね。であと僕ね、生配信でね、ギター持って弾き語りして歌ったりとかももちろんしてるんですけれども、それもね楽しいから続くんですよね。なんかあらゆることがね、僕の生きてる理由がね全部楽しいからに、最近はなってるなっていう風にすごく自覚してるんですけれども、けどね、お金の話とかはねその後なんですよね。そうだからなんかねその5月病の話の時を思い出すんですけれどもね、こう自分がお仕事を探す、まあ、もちろんね若い時はそんなことだけではいけないのは分かってるんですけれども、なんかね休みが何日あるとかお給料がどれぐらいあるとかね、あんまりね そんなに大事なことじゃないような気がするんですよね。一番ではない気がします。もちろん大事だし考慮しないといけないし、ね、大変な思いはしてほしくないので、ないがしろにするつもりはないんですけど、僕は一番じゃない気がして、これやるぜ、やりたいことがあるからこれやるぜみたいなね、まず自分が楽しいかどうかっていうのをね、

常に僕は考えて、生きるようになってましたね。気づけばね、気づけばなってましたね。それはそれはお金がなくってね、大変な時期もありましたけど、ね、人前に出るのが恥ずかしいような時期もありましたけど、その時もね、好きじゃないことで稼ぐお金は別にいらないぐらいに思ってね、どの口が言うてんねんっていう時代もありましたけどね、そうやって思ってましたよ ね。だから懐かしい。そうやってね、表彰とかね、こうやって節目を作ってね、こうやっていただくとね、なんかいろいろ思い返すことがあってね、なんかちょっとね、嬉しかったです ね。まあ、まだまだもちろんこうな通過点なのでね、これから商工会でも先輩たちと一緒にね、楽しくで、後輩たちもね、気のいい人たちがたくさん入ってきてるのでね、楽しくやっていきたいなと思っておりますという話でした。その商工会、毎週言ってますね、商品券事業でね、ガラシャペイが追加募集、まだまだやっております。予算がね、予算額がすごいんでね、今回ね、今回の予算額がすごいんですよ。で、券面1万円の商品券を買うと、30% ですね、プレミア率がね、 30% ついてきます。1万3000分ついてきます。それが、1人5万円まで買えますので、6万5000円となるわけですね、券面が。で、これは長岡京市在住の方でなくても購入できます。そして使える、長岡京市で使える店舗は何百店舗とありますんでね、使うところはたくさんありますので、しかもその商品券事業ガラシャペイがチャージ、購入期間がね、二次募集が始まって、まだまだ6月いっぱいこの商品券使えるんですけれども、6月20日まで追加募集しているということでね、これが一体何を意味するかというとね、6月中このね、ガラシャペイってアプリなんですよ。全部アプリを通じて購入したり使ったりするんですけども、これが何を意味するかっていうとね、じゃあ今日ご飯食べに行こうよって行きました。ガラシャペイ使える店があります。あ、行けるやんって、ご飯食べながら登録しちゃいます。その場で使えてね、30% のプレミアがついてくるみたいなこともできるわけですね。それが6月20まで伸びてるんでね、だからまだまだね、予算消化してしまうとこれ終了なんですけれども、まだ募集してますのでね、ぜひ長岡京市でね、お買い物、お食事、いろんな店で使えますんで、しかもね、手元のアプリでできてしまいますんで、ぜひね、あ、これ使えるやん。で、使える店にはね、ガラシャペイ使えますのポスターが貼ってますんでね、その場でできることを思い出してね、簡単にできることを思い出して、ぜひぜひ皆さんに使ってもらってね、お得な思いしてほしいなって思いますね。ね、それもね、お得な思いしてほしいから言ってるだけで、別に何らこれでね、言えって言われてますとかね、そこの、宣伝に対して責任がありますとか僕何もないので、自分もね、このガラシャペイ5万円分買って、やった買えたと思ってね、使うとこまで何も決めてないのでね、どこで使おうかなと思ってるんですけどね、楽しみですね。それも含めてね、また報告できたらって思っております。それでは次の曲いきましょうか。次の曲、2013年のナンバーで、世界の終わり RPG。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。 X でコメントいただきましたね、ありがとうございます。マイケルさん、お仕事楽しんでる和田さん素敵です、ありがとうございます。私も今は好きなお仕事ができてて大変なこともありますが、今が一番楽しんでいます。素晴らしい人生、楽しんだもの勝ちですよね。その通りですね。僕はもう最後ね、死ぬ、自分が死ぬ時にね、あー楽しかったってね、この世を後にすることができたらもうそれで人生は正解だと思ってますので、お互い楽しく毎日行きましょう ね。まさにその通りですね、本当にね、後から笑えればね、苦労したこともね、後から笑えれば楽しいことの一つになるんですよね、日々楽しく行きましょう。先々週かな、僕ね、これから夏の準備をするのにね、扇風機出してきたらね、フリーから買い替えようかとかっていう時

0: もね、扇風機、昭和レトロな扇風機ってね、すごい高値で取引されてるんですよっていう、まだまだ人気あるんですよっていうお話をさせてもらいました。ね、あのやっぱ仕事柄ね、そういうものに触れる機会は多いのでね、今日はその僕がいつもねよく話するフィルムカメラの話またちょっとさせてほしいなと思うんですけれども、どこにでもあるんですよね本当に。まあ扇風機なんかもちろんそうですよね。先ほどホッシーさんのコメントにもありました、エアコンない時代はね扇風機とうちわで過ごしてたこの日本なんでね、どこのお家にもあります。カメラも一緒なんですね。小さい頃のね自分が撮ってもらった写真すべてもちろんフィルムカメラですよね。有名なのがニコンやキャノン、このね2つのブランドの名前っていうのは誰しも知ってますよね、日本人であれば。でね、特にこのニコンのカメラのね F シリーズ、F、初代 F から F6 まで出たんですけれども、この F、F2、F3、F4、F5、F6 っていうねこの F1 桁のカメラっていうのは大人気でしたね。まだまだねたくさんあるんですよ、プロ機ではなくて一般家庭用にね F501、とか601とかね、その辺のカメラすごく安く買えるんですよね今。ただこの F1 桁っていうのはまだまだ人気があって、世界的にも人気があってね、本当にその中でも特にねこの F3、F3 ですね、これプロ機としてね、発売された一眼レフカメラなんですけれどもね、真っ黒のね武骨なボディにね、赤のラインが入ったね、めちゃくちゃかっこいいカメラ、世界の F3 なんですけれども、このカメラがね、1980年の発売ですね。しかも1980年に発売されてなんと2000年まで20年間も生産され続けることになりました。それほどの名機だったということですね。 F3 の後の後継機 F4、F5 とずっと併売され続け、しかもねなんと F4 の方が1996年先に、生産が終了するというね逆転現象まで起こるような、希代のニコンの名機になるんですけれども、結構あるんですよね、台数がめちゃくちゃ出てるので。お家にカメラあるよっていう方、実はこの F3 が眠ってるなんていうことは多分多々あると思うんですよ。人気の機種なのでね、例えばシャッター切れないとかどこかがおかしいって言っても、全然売れますし、もちろん状態が綺麗であればね、すごくいい値段で売れたりしますよね。この F3 っていうのがね、カメラ画像検索とかでね見てほしいなと思うんですけれども、このね、カメラこのデザインですよね。このカメラのプロダクトデザインをされたのが、有名なイタリアのカーデザイナーである、ジョルジェット、ジュージアーロという方がねデザインして、あのバックトゥーザフューチャーのデロリアンも彼のデザインですね、ということでね、なんとあのデロリアン、僕ら世代みんなわかるじゃないですか、タイムマシンのね、あのデザイナーと同じ方がデザインしたこのカメラね、一発かっこいいカメラ作ろうぜということでニコンがねこれ外注したんですよね、デザインをね、めちゃくちゃ手になじむねいいカメラでね、かっこよくって、まあ今から1台でも欲しいなと思うぐらいのねカメラ、そしてフィルムカメラで撮った写真っていうのはね、なんとも言えない、なんちゅうすかね、あの味はもうね、めちゃくちゃかっこいい写真が上がってくるのでね、もちろん SNS にもね映えまくりですよね。フィルムカメラだから流行ってるんですけどね、あのぜひニコン、その一桁台 F から F6 までのカメラ、特にニコン F3、 もうなんならねこれそこのキャップだけでもね、そのカメラのボディのそこについてるキャップだけでも売れたりするんでね、もうあの超超名機なのでね、お家にカメラあんねん、あそういえばあれお父さんのあれどうしたんやろみたいなね方、ぜひ掘り起こしてみてくださいね。あったでっていう方ね、 X で直接連絡いただいても構いませんし、見せてもらえたらね僕も機器として喜びますね。よろしくお願いします。今日はフィルムカメラの話でした。それではここで緑屋からのお知らせをお聞きください。
1: こんにちは、緑屋の買取担当松島です。緑屋では令和の今売られているものはもちろん、平成昭和の懐かしいもの、それどころかずーっと遡って江戸時代の骨董古美術品までしっかり査定いたします。おじいちゃんが集めていたよくわからない骨董品、動くかわからないカメラや時計、使っていないお茶道具、こんなん売れるんかなぁと思うものでも、まずはお気軽にご相談ください。

0: 出張買取、店頭買取、宅配買取、すべて対応しています。査定や出張費はもちろん無料です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-117-156 0120-117-156 まで。大事にされていたそのお品、次に大事にしてくれる方へ思いをつなぐお手伝いを緑屋がさせてもらいます。以上、緑屋からのお知らせでした。
1: ぜひ春のお片付けの際はね、これどうなんやろうということがあればね、緑屋へご一報いただけたら嬉しく思います。それでは次の曲かけさせてくださいね。次の曲、2021年のナンバー、山本さやかで君とフィルムカメラ。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さて、毎週ノスタルラジックでは、電話詐欺事件のね話をよく取り扱うんですけれども、私自身も引っかかりかけました。非常に巧妙なね手口でね人を騙そうとしてくるので、いろいろわからないように仕組んでしてくるんですけれども、最近またね怖い話が出ましたよね。必ず、ワンコーナー設けてねこういう話をしようと僕もね、啓発活動をしていこうと思ってるんですけれども、ホッシーさんからもコメントいただいてましたね。スマホにまつわる事件、18歳の高校生が強盗殺人事件を起こして被害者が理由もなく殺されてしまいました。18歳で夢も希望も失う、あまりにも世の中を知らなさすぎる、そんな甘いアルバイトがあるわけないですよというねコメントねいただいております。このね、ラジオでしっかりね注意喚起していきましょうっていうのはね、星さんもね、そうしましょうとね、応援してくれているところでありますね。とっても悲しい事件が最近ありましたよね。闇バイトのね、そのお話とかっていうのね、どうしてもね世間のことをねあまりわからない未成年の方が狙われることが多いんですよね。しっかりね、大人がね注意して話を聞いてあげる環境を作ること、そしてそのね、その当事者本人のね、皆さんもねお金がもらえることなんて世の中ありませんのでまずありませんのでね、必ずアルバイトというのは雇用契約になります、労働条件通知書を経営者から渡されて、その契約書をもとに働くのがアルバイト、お仕事というもんなんですよね。社員にしてもそうです。必ず、労働働くというのはねこれ等価交換なんですよね。会社はその分働いてもらった分しっかりお給料を払う、働いてる人はお給料の分自分の労働力と時間を提供する、これ同じものをね10日で交換してるだけなので、働くというのはそういうことなんですよ。だからそんな、美味しい仕事あるよとかね、お金あげるからとりあえず置いてよとかね、そんなことはないんですよね世の中。もしそういうね甘い話、違和感のある話に出会った時っていうのはね、しっかり注意してね周りの人に相談する、まずは相談する、話を聞いてもらう、そしてこれやばいなと思ったらね、その一歩手前まで引き返すことはできますね。やってしまう一歩手前まで引き返すことができるし、悪い人に何を思われても構いませんので、おかしいなと違和感感じた時はねしっかり引き返してくださいね。そしてね、最近怖い記事僕まだね別で見たんですけれども、今までね散々言われてきた電話でのオレオレ詐欺やその警察のね、なりすまし詐欺なんかも AI がね発達してるでしょ。そしたら知ってる方の声を AI で複製してそれに喋らせてね電話をかけてくる事件なんていうのも、海外では起きてるらしいですね。これ確実に日本にも入ってくると思いますね。そうするとね今度ねその違和感を文脈から見抜かないといけなくなってしまう、ね、折り返してもう一回確認しないといけなくなってしまうっていうね、そういうことにもなってきますんで、より一層注意が必要になってくることが増えるんですよね。 AI のねいいところも悪いところももちろんあります。そういうことが出てきますのでね、随時このノスタルラジックではね必ずそういう話をね、して注意喚起していきたいなと思ってますのでね、そうやって騙されて悲しい人が一人もいなくなる世の中目指してみんなで頑張りましょうね。さてさて、そろそろ今週のねノスタルラジックお別れの時間が近づいてまいりましたね。X でコメントもらってましたね。

0: ナルさん、なんですかこれは。和田山和田尾さん、こんにちは。彼女と花火をしていた時、彼女の親戚の子が花火を握ってやけどをしてしまいました。二十何年後、その子が同じ職場に就職してきたというエピソードがあります。そうなんですね、偶然ですね。今日のなせばなるレディオは渡辺美里のリボン特集です。聞いてねーとありますね。なるさん、この後の FM お得に、1時半から、なせばなるレディオという番組されてるなるさんからね、なぜか和田山和田尾さんと話しかけられましたね。ね、頑張ってくださいね、この暑い中木曜日をしっかり盛り上げていかないとダメですよね、お互いね。次回の放送はね、6月4日木曜日になります。週明けにね、 X でリクエストフォームあげますので、ぜひ、コメントとねリクエストをお寄せくださいね。再放送は今日の19時からされますので、ぜひぜひ合わせてお楽しみください。それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この場所でお会いしましょう。それではさようなら。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
4: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。

2026年5月28日木曜日午後1時30分になりました。あなたは誰ですか？僕は混浴露天風呂に入った人、パーソナリティのなるです。ノスタルラジック和田さん、お疲れ様でしたね。花火の思い出話ということでございましたけどね、あんまり甘いやつなかったですね。この番組はなせばなるレディオでお楽しみください。この番組はレコード音源で音楽をかけたり防災の話をする番組です。長岡教師バンブースタジオからなるが生放送でお届けします。よろしくお願いします。

改めましてこんにちは、パーソナリティのなるです。第71回目の放送です。さあ先週ですね、僕のお誕生日ということでございまして、たくさん

収録放送と、ねなってしまいまして本当に失礼いたしました。さてその先週ね、21日木曜日はですね、実は僕親戚に会いにですね湯原温泉に行ってきたんですね。ちょっと X でもね車の中の写真をねあげましたけれどもね、実はあれ旅行中だったんですね。湯原温泉はですね岡山県の県北ね、真庭市というところにございます。瀬戸内海とね日本海のねだいたい真ん中ぐらいかな、まあ、山間部ですね、山の中にある温泉でございます。中国自動車道を通りましてね、まあ、車で行ったわけですけれども約4時間ぐらいですかねかけて行ってきました。まあ、実はですね親戚のおばさんですね今がんの闘病中でございましてね、まあ、ちょっと治療と治療の合間だったのでね、その養生のためにですね、まあ、温泉旅行でもしようやないかということででございましてですね、ちょっとなるお前が企画せえいうことでですねはい無茶振りされましてですね、はい旅館をね、手配しましてですね、まあ、行ってきたわけなんですね。まあ、久しぶりにねたくさんの親戚にね会ってですねワイワイガヤガヤ本当にね、みんなと会えて嬉しかったですしね、楽しい、1日2日過ごしてきました。行ったね湯原温泉でございますがお湯はですねアルカリ性の単純温泉というね種別でございました。源泉温度は40度から45度ぐらいということでですね、確かにですね入ってみてはそんな暑くなかったですね。どっちか言ったらぬるいなみたいな感じでございましたけどもね。この湯原温泉名物がありましてですね、無料で混浴の共同露天風呂砂場っていうとこがあるんですね。まあ、砂場っていう露天風呂って聞きますとですね、なんとなくこうね砂をね体にかけてね温まるタイプの温泉かなというイメージしますけどもね、まあ、全然そうじゃなかったですね。普通にね川のそばにある露天風呂というね感じでございました。砂場という名前ですけどもね、川底からこう砂を巻き上げながらですね温泉が湧いてる、そこから砂吹き湯ということでね、そこから、砂湯っていう名前になったということで、砂場じゃないの砂湯ですね、砂湯っていう名前になったということだそうでございます。日本温泉協会発行のね雑誌温泉1977年に発表した露天風呂番付、こちらではこの砂湯っていうところがですね西の横綱としてね掲げられておりまして、まあ、代表的な露天風呂みたいな感じでね言われておりました。僕が泊まった旅館はですねロビーもですねそのお部屋もですねめちゃめちゃ窓が大きい旅館だったんですね。でこのお部屋でもね ロビーからでもですねその砂湯がね、川越しに見えるんですね。旅館があって川があって砂湯が見えるということでね、一応混浴いうことなんですけどもね、水着のようなね湯網着っていうのがありましてですね、まあ、それを着用するのがマナーということになっているんですけどもね、まあおっさんやおじいちゃんね全くそんなこと関係なくてねもう真っ裸で入っておられましたけどね僕もね、僕と僕の妻とで僕の妹とでねあんまり人気がいない時にね行ってみようやいうことでね、旅館で湯網着っていうのを借りましてですね、あいにくの雨模様だったんですけど入ってきましたけどもね、ちょうどねこの時期特有なんですよって言われてたんですけど川にね霧が立ってですね川霧という感じでね非常に幻想的な感じでございまして、あとねこの時期特有ねその新緑がねものすごいこう山が映えてですね、すごいね綺麗でしたね。本当に癒される、さすが西の横綱っていうだけあるなという感じでございましたけどね。ただね珍しくことにですねこう反対向きますとですね山とダムがそびえてるんですね。川はねダムから流れてきてる川なんですね。すごい珍しい景色、後ろ見たらめっちゃダムそびあって立ってるみたいなねそんな光景でございました。旅館の料理ね、あんまり量いらんからねやつが欲しいの食べたいなということでね、いろんな料理が出るコースにしてたんですけどね、川魚山の幸ね本当にふんだんでございましてね、特にイワナのね塩焼き、ダム
の底から流れてる水

が冷たすぎて鮎が育たないっていう川だそうでございまして、イワナだとギリギリ育つだったかな、なんかそんな言ってましてね、イワナの塩焼きをめちゃくちゃ美味しかったですね。川魚でもこんな美味しいんやと思うぐらいでね、堪能しましたけれどもね。あとお酒もたくさんいただきましてですね、夜はねみんな一つの部屋にね、集まって、子供の時はああやったこうやったとかな、あの自分のおじいちゃんがどうやったこうやったとかね、親戚ならではの会話で大盛り上がりしましてですね、本当に楽しいひとときを過ごしたわけでございますね。でまたね10月ね、ちょうどまた治療の合間があるからね、また行こうやいうことでね、企画してくれいうことでまた僕は任されましてですねまた10月にね、みんなで集まりたいなと、今考えているところでございます。はい、本当にね先週は、たくさんのお祝いメッセージありがとうございました。事前収録でね、失礼いたしました。それでは今週のラインナップです。レコード音源で音楽をかけるレコードのコーナー、今日は渡辺美里と彼女のアルバム、リボン、こちらの特集をしたいと思います。そしてちょこっと防災のコーナーでは、僕が今やっている見守り活動ですね、こちらについてというテーマでお話ししたいと思います。それからいつも通りですね、ビルボードのホット100のね、ベスト10をね、お届けしようしたいと思います。この番組への応援メッセージや感想などは SNS の X でポストしてください。その際にはハッシュタグなせばなるレディオをつけるようにお願いいたします。ひらがなでなせばなる、カタカナでレディオ、ハッシュタグなせばなるレディオでお願いします。またハッシュタグ FM お得にもつけてください。そうそう、先週のね放送車で聞きながらね僕の母親と僕の妹とね僕の妻に放送を聞いてもらってたんですけど、うちの母親がねあの松田聖子大好きなんでぶっ刺さってましたけどね、4曲だけやったらこんだけしかないんかあえて怒ってありましたはい、今日も盛りだくさんの内容でお送りしたいと思います。午後3時までどうぞお付き合いください。それではなせばなるレディオ始まります。それでは今週の1曲目聴いていただきましょう。スノーでアルバムさようならから、したたかな鼓動。

はい、レコードのコーナーです。このコーナーはナルのおすすめの音楽をレコードの音源で聴いてもらうというコーナーです。曲によってはノイズが含まれるなど音質に問題がある場合がございますが、そこはレコードの味ということでご了承願いたいと思います。アルバムやミュージシャンに関する感想も SNS の X で募集しています。ハッシュタグなせばなるレディオ、 FM 特にというハッシュタグもつけて、ぜひぜひぜひぜひですよ、ポストしてください。さて今週はですね、1988年の今日5月28日に渡辺美里のアルバムリボンがリリースされたことにちなみまして、渡辺美里の紹介と彼女のアルバムリボンから4曲曲を選曲してかけたいと思います。渡辺美里知ってるよねまずは渡辺美里さんの紹介をいたします。渡辺美里さんは1966年7月12日生まれ、京都府出身、東京都育ちの日本の歌手で、作詞家そしてシンガーソングライターでございます。力強く伸びやかな歌声とエネルギッシュなパフォーマンスで日本のガールズポップシーンを牽引してきた先駆者的なアーティストとして知られております。まあ、アイドルじゃなくてね、しっかり歌が歌える可愛い人って感じでございますね。彼女の音楽的なキャリアは高校時代にアマチュアバンドを結成し、学園祭のステージに立ったことから本格化しました。1984年第3回ミスセブンティーンコンテストに出場した彼女は、その圧倒的な歌唱力と快活なキャラクターが審査員の目に留まり絶賛されます。その結果、彼女のために急遽賞を新設いたしまして、最優秀歌唱賞というを受賞するという異例の経歴を持ちます。そんな賞ね、セブンティーンコンテストになかったけど歌を歌わせたらめちゃめちゃうまいやん、急遽賞作ろうということでね、最優秀歌唱賞というのを急に作りまして、それをあげますということでそんなことあるって感じですけどね。そしてこれを機に1985年5月にシングル I'm Free でエピックソニーからメジャーデビューをいたします。そして翌年1986年1月に小室哲哉が作曲を手掛けたシングル My Revolution がテレビドラマの主題歌に起用され、大ヒットを記録、オリコンチャートでも1位を獲得いたします。ね、みんな知ってますよね、マイレボリューションね。彼女は10代にして一躍トップシンガーの座につき、同曲は現在に至るまで彼女の最大のヒット曲となっておりまして、代名詞ともなっておりますということでね。そして渡辺美里の音楽活動を語る上で欠かせないのがアルバムアーティストとしての比類なき実績でございます。オリコンのアルバム連続1位獲得年数では8年連続という歴代屈指の記録を打ち立てております。初期から小室哲哉をはじめ

じめ、若村康幸、大江千里、キネナオトなどの気鋭のミュージシャンやプロデューサーから楽曲提供を受けており、彼ら自身も彼女の楽曲提供を通じてその才能を世に知らしめたこととなりました。松田聖子みたいね。まあ、松田聖子だとその元々有名な人が提供してたんですけど、渡辺美里に曲を提供することであまり知られてなかったミュージシャンもさらにね知られるみたいなことになったみたいな感じもありますね。1987年以降は彼女自身で作詞や作曲も積極的に手掛けるようになり、自身の言葉とメロディーでのメッセージを発信するシンガーソングライターとしての確固たるスタイルを築き上げます。さらにライブ活動でも日本の音楽史に残る功績を残しております。ブレイク直後の1986年夏から西武ライオンズ球場などでスタジアムコンサートを開催していました。これは日本の女性ソロシンガーとしては初の試みでございます。広いスタジアムでも物おじしないパワフルな歌唱とパフォーマンス、これらは絶大な支持を集め、毎夏恒例のスタジアムライブは長年にわたり彼女の活動の大きな柱となりました。ということでね、これも有名ですね。西武ライオンズ球場でのね、スタジアムコンサートといえば夏ね、渡辺美里っていうイメージありますね。音楽活動と並行してラジオのパーソナリティとしても活躍し、飾らないトークで同世代の共感を呼びました。デビュー以来現代に至るまで一貫して同じレーベルに所属し続けている点も、彼女の音楽に対するブレない信念と誠実な姿勢が現れていると思われます。時代を超えて愛されるメッセージの性の高い楽曲、今でもなお多くのリスナーに希望と活力を与え続けておりますということでございましてね、まあ、元気いっぱいねというイメージでですね、今でもね時々テレビに出られてね、歌歌ってますけどね、やっぱりパワフルな感じでね、まあ確かに元気もらえるなって気しますけどね。ではさっき早速ですね、アルバムから1曲ね聴いていただきましょう。僕が選んだ曲はセンチメンタルカンガルーです。渡辺美里11枚目のシングルとしてリリースしてされた曲でございまして、アルバムリボンにね収録されている曲でございます。作詞は渡辺美里、作曲編曲は小田和正のね、ラブストーリーは突然にでチャラーンってねイントロ弾いていることでおなじみの、ギタリストですね、佐橋、義行さんでございます。松たか子の旦那さんでございますね。渡辺美里本人が出演した、UCC 缶コーヒーの CM ソングとしても、使用されておなじみとなっております。オリコン週間ランキングでは最高位9位を記録しております。さあ聞いていただきましょうかね、渡辺美里でアルバムリボンからですね、センチメンタルカンガルーをレコード音源で聞いてもらいます。

はい、レコードのコーナーです。今週は1988年の、今日5月28日、に渡辺美里のアルバムリボンがリリースされたことにちなみまして、渡辺美里の紹介と彼女のアルバムリボンから4曲曲を選曲してかけておりますということでね、センチメンタルカンガルー、なんかポップスのいろんな要素がね含まれているような本当にいい曲でございましたね。めっちゃ気分が上がりますね。ここからはアルバムリボンの紹介をいたしたいと思います。リボンは1988年の今日5月28日にリリースされた渡辺美里の4枚目のオリジナルアルバムです。戦後最大のポップアルバムというキャッチコピーのもと制作され、オリコンチャートで最高1位、1988年度の年間ランキングでも3位を記録する歴史的な大ヒット作となりました。当初はベストアルバムを企画していた経緯もあり、悲しいねや恋したっていいじゃない、センチメンタルカンガルー、そして名曲10 years など彼女を代表する人気楽曲が惜しみなく収録されているアルバムでございます。作曲陣には小室哲哉、大江千里、岡村康幸、杵直人などといった豪華な面々が参加し、多彩な音楽性が詰まっているアルバムです。ディスクジャケットは白いシルクのカーテンを基調とした美しいデザインですね。まあくるくるっとね、まん丸お目目の可愛らしい渡辺美里さんがね映っておりますけれどもね、発売から30年を迎えた2018年には最新技術のリマスタリング音源や未収録楽曲、貴重な映像を追加した、13th anniversary、エディションがリリースされております。

このアルバムに対してある人は、10代の頃に制作されたとは思えない楽曲の完成度、サンティースアニバーサリーエディションに追加されたボーナストラックの充実ぶり、これには改めて驚いたと語っておられます。またある人はアルバム全体の印象について、当時の日本全体が上を向いていた活気ある時代の青春像が最も純粋な形で封じ込められていると表現しています。ロックやポップスなど様々な音楽的実験が散りばめられつつありますが、それらが一つのポップな作品として見事にまとまっている点に度肝を抜かれたと絶賛しております。さらにある人は、当時の彼女のボーカルスタイルに関して、スローな曲では荒削りな部分も見え隠れするが、何事にも変え難い圧倒的な声の若さと力強さがあると、その魅力を語っています。10 years など心に寄り添うメロディーとエネルギッシュな歌声の融合が、今聴いても胸の奥に素晴らしい余韻を残してくれると称賛しておられました。さあ、どんどんアルバムから曲をかけたいと思います。次に僕が選んだ曲は、恋したっていいじゃないでございます。これは渡辺美里さん10枚目のシングルとしてリリースされました。本人が出演した UCC 缶コーヒーコーヒーキャンペーン CM ソングでもあります。作詞は渡辺美里、作曲はガールズユニットスピードをプロデュースしたことで知られる伊地知大政さんで、編曲は初期のエポのアルバムのアレンジャーとしても知られている清水信之さんでございます。オリコンの最高位は2位、首位獲得こそならなかったものの、6週にわたってトップ3をキープするヒットとなっております。それでは聴いていただきましょう。渡辺美里でアルバムリボンからですね、恋したっていいじゃないをレコード音源で聴いていただきます。

はい、いかがだったですか。恋したっていいじゃないでございましたね。歌のうまさと表現力でね、なんかミュージカル聴いてるみたいな気分になりましたね。めちゃめちゃ上がる曲ですね。底抜けに明るい感じですね。今週は1988年の今日5月28日に渡辺美里のアルバムリボンがリリースされたことにちなみまして、渡辺美里の紹介と彼女のアルバムリボンから、4曲曲を選曲してかけております。さて、僕が選んだ次の曲は Believe でございますね。渡辺美里の7枚目のシングル曲です。作詞は渡辺美里、作曲は小室哲哉、作曲は松田聖子の楽曲のアレンジでおなじみの大村正明でございます。 TBS 系ドラマ痛快 OL 通りの主題歌として使用されました。オリコンシングルチャート初登場4位、最高2位にチャートインした曲でございます。まあ、2曲ね、めちゃめちゃ元気な曲だったんで、ちょっとここでしっとり聴いていただきましょうかね。それでは聴いていただきましょう。渡辺美里でアルバムリボンから Believe をレコード音源で聴いていただきます。

はい、いかがだったでしょうか。 Believe でございました。今週は1988年の今日5月28日に渡辺美里のアルバムリボンがリリースされたことにちなみまして、渡辺美里の紹介と彼女のアルバムリボンから4曲曲を選曲してかけております。さあ最後の曲になりました。最後の曲は10 Years でございます。この楽曲は渡辺美里の12枚目のシングル曲ですね。今日はもう全部シングル曲でまとまってしまいました。作詞は渡辺美里、作曲は大江千里、編曲は原田真二のバックバンドで、そのメンバーとして活躍した経験がある有賀信夫さんでございます。これも UCC の、缶コーヒーキャンペーン CM ソングとして使用されました。この曲はファン投票で1位になるなど人気の高い曲で、マイレボリューションとともに彼女の代表曲の一つとなっている曲でございます。多分聞くとね、ああこれかこれかっていう感じもするんじゃないかなと思いますけどね。まあ大江千里作曲ということでね、こう大江千里風っていうのがめっちゃ出てるなっていう感じがしますけどね。確かにすごいいい曲だなと思います。さあ早速聴いていただきましょう。渡辺美里のアルバムリボンから10 Years をレコード音源で聴いていただきます。

なるが選んだ音楽をレコードの音源で聴いてもらうというレコードのコーナーでございました。今週は渡辺美里アルバムリボン特集でございましたね。あんまり渡辺美里ね、僕めちゃくちゃ通ったわけじゃないんですけどね、こうやって改めて聴くと本当に、いい曲だなと思って聴きましたし、なんか手前味噌ですけど、こうやっぱレコードの音源ってすごいいいなっていう、あんだけ高音とかね、いろんな張り上げる声があってもキンキンしないなっていう気分で、ブースの中でね聞いていました、皆さんどのようなね感想をお持ちになったでしょうか。このコーナーへの感想とか、は、番組ホームページのリクエスト&メッセージから番組名を選択して送ってください。こんなアルバム、こんなミュージシャンの音楽が聴きたいというリクエストもね、そちらから送っていただきたいと思います。レコードのコーナーでした。

なるのちょこっと防災のコーナー。さっき BGM 流しちゃった。このコーナーは防災士でもあるなるが日頃忘れがちな防災についてのちょっとした知識や情報をお届けするコーナーです。今日は僕自身が登下校中の地域の子どもたちの見守り活動を行っていることから、見守り活動というのがどういうものかという紹介と、見守り活動をする上での注意点みたいなことをお伝えしようかなと思います。ちょっと災害からはね、防災からはちょっと離れるかなと思うんですけどね。文科省作成資料やってみよう登下校見守り活動ハンドブックというものがありまして、その内容から、いろいろ参照させていただいてまとめてお伝えしようと思います。地域で育む子どもの未来、安心な登下校を支える見守り活動ということでございまして、近年子どもはですね、登下校中に犯罪被害に

遭うという事件がね、まあ全国で見られてしまいます。被害の多くは子供が一人で行動している時や人目が届かない状況で発生しており、こうした危険を減らすためには地域全体での見守り活動、これが欠かせないだろうということになっております。まあ、しかし現在防犯ボランティア活動者っていうのは減少傾向にありまして、今まさに地域の方々の協力っていうのがね、まああればいいなという状況になっております。見守り活動とはですね、学校や保護者、地域住民、警察などが、まあ、一致団結しましてですね、子どもたちが安全に過ごせるような環境を作るという取り組みでございます。これは警察が行うような厳しい警犯や、まあ、パトロールとかではなくてですね、住民一人一人ができる範囲で行う地域活動の一環ということになります。まあ、無理なくですね、小さな活動を積み重ねることで犯罪や事故が起きにくくする街、これを作るということで、ひいてはですね、地域コミュニティの活性化にもつながるんじゃないかと、そういったことも期待されております。具体的な活動には様々な方法があります。交差点や見通しの悪い道路に立つ定点見守り、特定の区間や、まあ、例えばバス停まで一緒に歩く登下校への付き添い、通学路を回って危険箇所を把握して報告する点検巡回などがあります。さらに自身のライフスタイルに合わせられるながら見守りも大変効果的と言われております。これらは子どもの登下校時間に合わせて水やりしたりですね、家の前掃除したりですね、まあ、ちょっと犬の散歩でもしようかということでね、まあ、買い物しながらとかですね、この登下校の時間に合わせて外に出ると、そして少しだけでも子どもたちに目を向けていくという方法でございます。まあ、これだったらですね、日々の生活の中で誰でもですね、まあ、気軽に始められることでございます。活動の効果をね、高めるためにはいくつかのポイントというものがあります。まずは見てもらうってことですね。活動しているってことをみんなに知ってもらうってことですね。そうすると子どもたちもね、まあ、いつものおじさんやおばさんやとかいうことでね、安心感があるということだけではなくてですね、やっぱり犯罪を企てている人、こちらへのね、強い抑止力にもなりますよね。あそこの地域はいつも大人がうろうろしているな、悪いことしにくいなという環境ができるってことですね。わざとこう、やってるっていうことを見せるってことですね。次に挨拶や声かけでございますね。積極的に挨拶を交わすことは地域を活気づけるとともに、不審者が嫌がる環境を作るため犯罪の予防に直結しますということでね。まあこれちょっと微妙と言いますかね、強制しても仕方がないんでね、小学生がいくら挨拶しても挨拶返ってこないいうことでね、苦情を言ってる人がね、たまにいると聞きますけどもね、まあそういうことでもないってことですけどね。まあ子供もね、気分がいろいろでしょうしね、いろんなお子さんもおられますのでね、うまく挨拶が交わせなくても別に構わないね、見守り活動してる人が気軽にみんなに挨拶する、挨拶した中にですね、悪いことを考えようと思って来てる人がいるかもしれませんね。そんな人に挨拶したらね、びっくりして逃げちゃうということになるということですね。そして地域での連携とほうれん草ね、報告連絡相談、こちらですね、これが大事と。学校や警察、他のボランティアと役割や場所を分担して気づいた危険を共有連絡し合える体制を整えておくことで活動はより確かなものになりますということでね。たまにこう不審者情報が流れたりね、ここの交差点はいつもちょっとこういうことで怖いなということがね、見守り活動してる中でわかると。それをね、警察に連絡してね、うちの地域でもね、こう交差点の近くにポールが立ったりですね、押しボタン式点、信号やったのが、まあ、通学とかね、の間だけですね、登校の時間だけね、普通に赤から

から赤に変わる信号になったとかね、まあそういうことは調整できますのでね、そういうことをするということが大事だということですね。さあ、いざいざやってみようとなりましたらですね、市町村や学校に問い合わせて、まあ既存にね、ある団体に、まあ、参加するということもいいでしょうし、個人でね、ながら見守りを始めるということも立派な貢献ですね。わざわざ手を挙げてね、何かに参加するということを表明することじゃなくて、登下校時間にね、表に出るというのを密かにやるということもね、本当に大事な、活動でございます。始める際は、まあ、活動の強制とかですね、独自にやってる取り締まりみたいなこととかですね、あとは子供への過度な接触ですね、お菓子あげたりね、連絡先聞いたりとかね、あと厳しすぎるしつけですね、怖いおじさんおばさんにならないようにね、そして万が一に備えてボランティア保険などに加入すると、こういったことが大事になってきますね。まあ見守り活動ですので、見守るのが義務でございましてね。車をね、旗で止めるとかですね。うまくね、交差点を渡れない子供を叱りつけるとかね。そういうのはね、活動に含まれないんですね。そういうのやったらダメなんですね。あくまで見守る。ね。見守ってるっていうことが大事なんですね。見守ってるから子供も、ルールを守るとかね。車も気をつけるとかね、犯罪者もびっくりするってことが大事でね、何か積極的に何かを止めるとかね、やるとかっていうことは別にしなくていいってことなんですね。子供たちを守る目が多ければ多いほど街の安全を確かなものにします。みんなの少しの意識が大切な子供たちの未来を優しく守る力にもなります。まずはできることから見守る活動も始めてみてはどうでしょうかということでね、まとめていただいて、まとめておりますけどもね、前半はこういった話で終わりにしましてですね、一曲を挟みまして、また後半もね、このちょこっと防災のコーナーで見守り活動についてお話したいと思います。それでは曲を聴いていただきましょう。2008年の今日5月28日にリリースした曲でございます。グリーンの7枚目のシングル曲奇跡を、お聴きください。

ちょこっと防災のコーナー、今週は地域のボランティア活動、見守り活動についてというテーマでお話ししています。まあ、地域のボランティア活動、見守り活動ね、定点見守りということでございましてね、交差点に旗を持って立ったりしてね、子どもたちが交差点を渡るのをね、見守るということをやっておりますけれどもね、これ実際交通事故を起こしたらどうなんねんっていうね、そういった話をちょっとしたいなと思います。万が一児童が事故に遭った場合、見守りをしている人には責任はありません。登下校時、児童の自宅から小学校までは基本的に小学校の責任管理下にあると考えられております。会社でもそうですよね。通勤通学通勤ねの間は会社管理ということと同じですね。また児童が事故で怪我を負った際には学校で加入している保険で対応することになっております。さらに自分が交通事故の加害者でも被害者でもなくて、ただ単に交通事故を目撃しただけという立場であれば、本来は無視して何もしなくても、処罰されることはないということですね。加害者に、救護義務っていうのは課せられますけれどもね、そばを通った人はね、本来何もしなくても別に処罰されることはないということですね。法律では被害者を救助すべき救護義務があるのは交通事故の加害者だけで、ただ単に交通事故を目撃しただけの他人には何の義務もありません。法律的には自分が加害者でなければ、被害者が怪我をした状態であったとしても、単なる目撃者には通報する義務も特にありませんということでね。そらそうでしょうね。近くで見てるならともかくね、遠くで見てる人もいるでしょうしね。お前ら見たやろ、全員処罰とはならないってことですね。やっぱり当事者同士がやることであって、見てる人は別に何もしなくても、本来は法律上は処罰されないということですね。交通事故を

社会活動でもあっても本来は何もしなくていい。だけど、まあそうは言ってもですね、交通事故あってね、子供が、交通事故にあったのにね、黙って見てるのもなということであればですね、まあその時対応したらどうかということになりますが、まあ見守り活動してるかどうかね、あのビブス着たり旗を持ったりしてるかどうかということと、まあ偶然通りかかった一般人、これ同じ立場になります。だから一般人が行う基本的な行動、ということで十分ということになります。まあやることの一つはですね、周囲の安全確保、それと、負傷者の救護というのがまあ最優先となりますね。まあなんていうか、車がね、交通事故を起こした車が炎上するかもしれませんし、後続車がね、交通、事故現場に突っ込んでくるかもしれないしね。だからやっぱり自分の安全、そして怪我された方、まあドライバーとかね、そういうことを安全を確保するということが、まあ大事になりますが、まあ交通のね、そのなんていうか、促してですね、こっち今行ってくださいとかは別に本来はやらなくていいことですね。ただまあいろいろやろうと思いますとね、一人で対応するのはやっぱ難しいと思いますね。まあ多くの人を呼ぶということがまあ先決になるかなと思います。加害者のドライバーとかね、近所の人とかね、まあ活動仲間とね、まあ例えばうちやったら LINE でね、つながってますので、そちらに流して協力してもらうと、そういったことをする必要があるかなと思います。大声でね、誰か来てくださいって言わなあかんかもしれませんね。まあ、人が集まるかどうかはまあ別ですし、集まったとしてもね、いろいろ手伝ってもらえるかどうかはこれ別問題になりますのでね、やっぱりそのためにも早く110番119番をしてね、確実なプロフェッショナルな人が来ても現場に来てもらうということをやらないといけないかもしれませんね。まあ110番呼ぼうかな、119番呼ぼうかな、どうしようってなった時は呼んだ方がいいですね。よくありますけどね、119番が来たって、救急車が来たとしても誰も乗せずに帰るという場面もね、よくあることですのでね、実際どうするかは別としてね、やっぱ多く人を集めるということが大事、そして、プロフェッショナルが来てもらうということが大事になりますのでね、110番はね、まあ加害者が本来しないといけないことでございますがね、やっぱ子供が事故を起こしてですね、加害者がですね、もうええかみたいな気分になられても困りますのでね、他人がまあ110番しても構わない、今こんな場所でこんな事故が起こりましたということでね、一旦来てもらうということも大事かなと思います。まあ子供が怪我した場合はですね、怪我の救護ということになりますけれども、まあやってもやらなくても本来はいいんですが、まあ、やるとしたら出血してたらですね、綺麗なハンカチをね、当てて押さえてあげるとかは、まあ、してもいいかなというふうに思います。まあ、そしてですね、小学校ね、あんたどこの学校や言うて聞いてですね、学校に連絡するのは絶対ですね。さっきも言った通り、登下校時は小学校の管理課ということになりますのでね、そして学校からまた親御さんへね、連絡するということになるんで、子供の名前と、聞いてですね、小学校へ連絡するっていうのは絶対やらなあかんと思いますね。そして見守り隊としてやらなあかんことはですね、まあやじ馬的に集まる他の子どもたちとかね、まあ登下校を続けている子どもたちに、まあ安全の気配りをしたりですね、ショッキングなね、場面を見せないようにちょっと配慮したり、声かけてあげるね。まあ私がこういうことしたからって思いがちですからね、子供はそんなことないよっていうことを言ってあげるとかということが大事かなと思います。まあ余裕があればですね、加害者の自動車のナンバーをね、控えるとかね、まあ勝手に逃げられたりしたらね、後で警察に聞かれるかもしれないんでね、その辺はちょっとやってもいいかなと思います。まあ警察官とかね、消防で救急隊員が来たらですね、まあ協力するということもやってもいいかなと思いますけどもね、まあ、本来はね、その場を立ち去っても別に構わない。処罰されない、法律上はね。まあ、人道的には確かにちょっとどうかとは思いますけどね。まあ、警察が、到着するまで待たなあかんということも、まあ、別にないのはないです。はい。そういった意味でも、まあ、気軽にね、参加して、活動するということが大事になりますのでね。
皆さんも考えてみられたらどうでしょうか。

今週は地域のボランティア活動、見守り活動についてというテーマでお伝えいたしました。 FM 特にでは災害発生時に放送中の番組を中断して緊急放送を行う場合があります。特に災害発生直後は注意を促すために強い口調で呼びかけるなどして命を守る行動についてお知らせいたします。災害発生時や緊急放送を聞いたときは慌てずに落ち着いた行動を取るようにしてください。さてこのコーナーでは投稿を募集しています。災害、こんな災害経験したことあるよとかね、防災ではこんなんどうしたらいいんやろうとかね、自分ではこういうふうに工夫していますみたいなことがねあればこのコーナーへ投稿してください。 FM 特にのホームページリクエスト&メッセージというところがありますのでね、そこから防災とか書いてですね投稿していただければと思います。さあ曲を聴いていただきましょう。佐野元春のレインガール。

時刻は2時44分でございます。なせばなるレディオ、パーソナリティなるが FM 特に長岡京市バンブースタジオから生放送でお送りしております。ということでね、先週は収録で2週間ぶりにね、こうやってスタジオで喋ってますけど、まああんまりみんなには言ってませんでしたけどね、僕このラジオパーソナリティをやるっていうのめちゃめちゃ大好きなことでございます。めっちゃ楽しい。だからあっという間、時間がいつも。なんとかこの楽しい、僕の楽しさがね、みんなに伝わってたらいいなと思います。ここからはビルボードホット100のうちのトップ10をお伝えしたいと思います。2026年5月27日水曜日発表、ジャパンホット100のうちの10位から1位までをお知らせいたします。順位を言って、曲名を言って、アーティスト名を言います。それでは第10位は、愛蔵キングヌーでございました。第9位は、ブラック東京、ザ・ランページフロームエグザイルトライブ。第8位は、ルル、ミセスグリーンアップル。第7位は、It's me。 あー、何やったっけな、アイリット。第6位、アイリスアウト、米津玄師。第5位は、爆裂愛してるミルク。そして第4位は、過ぎ過ぎ点滅ミルク。そして第3位は、ドリームジャンボ超ときめき宣伝部。第2位は、夜の踊り子サカナクション。そして最新の第1位は、カインドオブラブ日向坂46でございました。第1位は日向坂46、カインドオブラブ。この作品は日向坂46の17枚目のシングルです。初週の52万枚の売り上げで CD セールスが1位でした。そしてダウンロードが6位、ストリーミングが15位、ラジオが38位を獲得して、今週総合1位になっております。自身8作目となる総合首位に輝きました。2位は先週に続いてサカナクションの夜の踊り子、ストリーミング動画ともに2週連続で1位ですね。これ TikTok でめっちゃ流行ってますからね。

そして3位はスターダストプロモーションの所属5人組アイドルユニット超ときめき宣伝部のドリームジャンボがチャートにしております。この曲は5月20日にリリースされた新シングルでございまして、12万枚を売り上げ、セールスが2位、ラジオが31位を獲得して総合第3位に、入ってきました。さあ次、5月26日火曜日付の本家ビルボードホット100の10位から1位を発表するんですが、もうこれめっちゃ緊張、どえらいことが起こりました。それでは第10位です、メイクゼムプレイドレイク。第9位はToo Hard for the Radio ドレイク。第8位はダストドレイク。第7位はメイクゼムクライドレイク。第6位はナショナルトレジャーズドレイク。そして第5位は囚人テキサスエラ・ラングレー。第4位はシバンドレイク。第3位はウィスパーマイネインドレイク。第2位はRun to Atlanta ドレイクフューチャリングフューチャー&モリー・サンタナ。そして今週の第1位はジャニス STFU ドレイク。は？どうなってんの？ですよね。わかりますよ、何回ドレイクって言ったっていう話ですよね。えらいことになっております。まずドレイクですね、彼はカナダ出身のラッパーで39歳の方ですね。5月15日にですね、なんとアイスマン、ハビブティ、メイド・オブ・ホンアという新しい3アルバムを3つ同時にリリースしたんですね。3枚同時に新しいアルバムをリリースした。そして今週のトップ10には、ジャニス STFU の他に9曲をランクインさせました。10位以内に9曲入ってるんですよ。さらにさらに100位以内に42曲チャートにしております。驚異的な記録を樹立しております。42曲中40曲が初登場でした。逆にあと2曲何やってんって話ですけどね。今週ランクインした42曲はすべて5月15日にリリースしたドレイクのニューアルバムの3作の収録曲で、さらに今週のアルバムチャートビルボード、200ではアルバムチャートの1位2位3位を初登場で果たし、同チャート70年の歴史においてトップ3を同時に独占した初のアーティストという前人未到の偉業も成し遂げてしまいました。どえらいことになっております。誰もドレイク知らん。そんなことないか。俺は全然知らん。初めて聞いたドレイクって名前。10位内に9曲入って100曲中100位内に42曲も入っとる。すごい話。ジャニス STFU っていう曲の首位獲得により、ドレイクは1位獲得する曲数を通算14曲に更新ですね。だから前から売れてたってことですね。これにより67年の歴史を持つソングチャート HOT100 で男性ソロアーティストとして最多首位獲得数で並んでいたマイケル・ジャクソンとタイ記録を打ち破って単独トップへ躍り出ました。ちなみにソングチャート HOT100 で最も多く首位を獲得したアーティストはザ・ビートルズで、曲数は20曲ですね。20曲1位になったという記録があるんですね。ドレイクは1位獲得曲数が通算14曲で3位。もうすぐビートルズの記録も

抜きそうな勢いでございます。いやー汗かきましたな。どえらい話でございました。では曲を聴いていただきたいんですが、ね、もちろんそのドレイクの曲やろと思いがちですが、ちょっと権利の関係がはっきりしてなかったんで、今週はですねビルボードジャパンホット100の第2位、夜の踊り子を聴いていただきましょう。サカナクションの夜の踊り子です。

さあ時間が差して待ってきたんで、ここで投稿もお知らせしたいと思います。サムヤンからですね、なるさんこんにちは。今更ですがお誕生日おめでとうございました。この1年もレッツエンジョイ、楽しい放送も期待していますということでね、旅行いいっすね。次も皆さん元気に行けますように、知り合いもがん闘病中です。進行していて完治は無理っぽいですが頑張ってほしいということでね、まあその完治がどうとかね、まあそれは別としても、今会いたい人にねやっぱ会うっていうことすごい大事かなと思います。僕やっぱさっき言った通りね、この、ラジオ放送すごい楽しみにしていつも毎週頑張ってるんですけどね、やっぱり休み取ってでも会いに行きたいなと思う人に会ってきました。サメさんありがとう。さあマイケルさんからね、渡辺美里の音源聞いて、これレコード音源なんですねということでございましたね。美里さんの曲って元気出ますよねということでね、本当そうですよね。まあ、さっきも言いましたけどね、やっぱ表現力がすごいから、こうなんかミュージカル聴いてるみたいやなっていう気分になりましたね。上がる曲がたくさんありました。そしてホッシーさんから、なるさん今日は蒸し暑くなりました、ラジオ放送ありがとうございます。今日の午後から気象警報が変わるそうですね。また学習ですね。今日も楽しみに聞いていますということでね、まあ簡単になるはずなんですね。分かりやすくなるために変わったわけなんでね、その辺は、そうだということで、またね聞いていただきたいんですけど、レベル5はもうやばい、レベル4は絶対避難、レベル3は避難めっちゃ考えなあかんみたいな感じでね思っておいてほしいなと思います。全部のね、警報にレベルがつきますのでね、そこはしっかり把握しておいてきます。マイケルさん、続けてね、ジングルがいいですねということでね、ちょっとジングル変えたんでね、ありがとうございます。それからナルさんが楽しいの伝わってますよということでね、時間もあっという間ですねということで、ね、よかった共有できててっていういやー本当ね、今週もあっという間に終わりました。喋りすぎて全く時間がなくなって、あと2分で終わりそうな雰囲気でございます。来週も聞いてください。来週もね、何かしらまた音源を持ってきますのでね、みんなで一緒に聞いて楽しみたいと思います。この後は、今安理由は結びたい理由結びでございます。引き続きですね、この後も FM お得にでね、お楽しみになってくださいということでございます。時間があるときはですね、ライブ会場に足を運んで素敵な音楽体験をしましょう。ライブ会場でねぜひお会いしたいと思います。音楽を通して素晴らしい体験ができますようにということでございまして、この番組ねスポンサーも募集しておりますのでね、ぜひぜひ応援したろうやないかいということはね、おられましたらですね、個人でも事業主さんでもですね、お声かけいただきたいなと思います。それから各種 SNS もやっておりますのでね、ぜひフォローしたりですね、いいねしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、あっという間に時間が経ってしまいました。それではまた来週お耳にかかります。さようなら。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
4: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

時刻は15時を過ぎました。 FM お得にで、お聞きの皆さん、イオモール京都桂川でお買い物中の皆さん、こんにちは。生放送でお送りする今安理由は結びたい、始まりますということで、パーソナリティは私、今安理由が担当いたします。この番組はいろんな方とご縁を結びたい、そしてリスナーさんともご縁を結びたいということで、番組を通して人や音楽、さまざまなものを結んでいく番組です。これから16時28分までお付き合いよろしくお願いしますということで、いやもう5月のうなりますよ5月がもうない、もう残ってない。5月がちょっとしか、早すぎる。いくらなんでも早すぎるってもんですと思いながら過ごしておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日はちょっとお天気がね、なんかこう、まあ、今の段階では、まあ、曇りっていう感じなんですけども、ちょっとね雨模様を着そうな雰囲気でございますけれども、まあ、傘持ってる方もねちらほらお見かけしますけれども、まあ、今やすは折りたたみ傘を忍ばせてまいりましたけれども、降るんでしょうかね、使うんでしょうかなんか今日はレインブーツやめた、どう出るかこれがなんかいつもねレインブーツ履いてくると雨降らない説があるので、今日は履いてこなかったんですけれども、どうなるんでしょうか。でも今日ちょっと友達と会う約束があって、ちょっと夜は降るかもしれない履いてきた方が良かったのではっていうね、ちょっと葛藤もありますけれども、強気にレインブーツなしで出てきました今日は。まあ、ということで、まあ、そんなねちょっと雨模様も挟まりつつになるんでしょうか、そんな今日でございますけれども、皆様は、お家で弾いてる方も、お買い物中の方も、お仕事中の方もね、ぜひちょっと一息、ちょっとゆるりと聞いていただけたらと思います。ということで、まあ、いつも通りねゆるく喋っていこうと思うんですけども、なんかね、なんか最近なんか

週ね、毎週何かしらの出会いがありますね。素晴らしい。いやちょっとね、写真をすごくどれを貼るか迷ったんですけど、今日ちょっと後半はちょっと函館で出会ったマスターの話をね、ちょっとせっかくね、ちょっとご本人から新聞をいただいたのでちょっとマスターの話をしたいなと思ってるんですけど、ちょっと前半にまた別のちょっとお話をね、ちょっと食べ物の話ばっかりするんですけど、食べ物というか飲食店やね、飲食店で出会った話ばっかりするんですけども、ちょっとね、話したいことが山のごとしでございますね。ということで、こんなはよ始めって感じなので始めていきましょう。ということで、ちょうどね、曲がね、BGM も一区切りでございますね。ということで、FM 男にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしております、今やすりは結びたい。この番組はハローにっこり862 FM 男にからお届けしています。このラジオはお得に地域を中心に放送していますが、エリア外の方もリスンレディオ、略してリスラジというラジオ配信サービスでこの放送を聞くことができます。スマホをお持ちの方はリスラジの無料アプリもありますので、ぜひダウンロードして FM お得にを聞いてみてください。また随時メッセージリクエストも募集しております。メッセージは FM お得にのホームページにありますメールフォーム、または TwitterX のハッシュタグリオ結びで受け付けております。ぜひつぶやいてみてください。あなたからのメッセージお待ちしております。ということで、ちょっといつにもましてということでを乱用してしまっておりますけれどもね、言いがちですね。ちょっとね、あんまり多分ピックアップしたこと少ないと思うんですけど、今日はくるりさんをピックアップして、ちょっと最近あれなんですよ、ニューアルバムが出ましたので、まあまあトップソングとその最新アルバムの楽曲とね、ちょっとピックアップしていこうかなという感じでお送りしていきます。それでは1曲目をお聴きいただきましょう。くるりでバラの花。

さて本日最初にお送りしました楽曲はくるりでバラの花でした。ということで最初のコーナーへ行ってみましょう。本日最初のコーナーは今やすりは推したい。このコーナーは簡単に言えばピックアップしたアーティストを紹介するコーナーです。ということで今回はくるりをピックアップして楽曲をかけていきたいと思いますけれども、まあ、あんまりピックアップしないのは結構まあ、自分が入ってる、まあ、この後の番組の、まあ、第2週目の音楽の週で結構くるりさんの楽曲をピックアップしたりするんで結構かぶったりとかね、そうなんかアーティストがかぶったりとか、まあ、することもあるので考えてるよ意外とっていうね部分とかがあったりしてあんまりこうチョイスしないかったりしたんですけども、まあ何度かはねピックアップさせていただいてるんですけど、まあ今回は、最新のアルバムも出てますのでちょっと久々にピックアップしようかなということで選ばせていただきました。活動が1996年からということで私の小さい頃からすでに活動を、ね、しているということで、もうなんかね結構好きなアーティストの方もなんかもう私が生まれた時から活動してるみたいなね、アーティストさんとかもいらっしゃって、でもなんかすごいねインスタグラムとか見てたらめちゃめちゃおしゃれで、なんか母親にも見せたことあるんですけど、この人もう私が生まれた時から活動歌ってんねんみたいなおしゃれすぎひんもう意味わからんねんけどみたいなことをね言ったことがあるんですけど、いやなんかねすごいですよね、もうなんか年齢が本当にもうわからないというか、もう

どないなっとんねんみたいな、ね、皆さんも大変お若いですし、まあ、見た目もさることながらお声もね、もうなんかすごい若々しいということで、なんかもう どうなっているんだという気持ちになるんですけども、まあ、くるりさんもね、まあ、その中のこうグループっていう感じなんですけども、そう96年から活動しているので、もうえ30年ですか、合ってますか計算できなくなってるねえ、すごいもう長年活動をされているくるりさんでございますけれども、まあ、タイアップのね楽曲もたくさんありまして、先ほど、聞いていただいたバラの花も、ドラマの挿入歌ね、かかっていた楽曲だったりとか、他にも、今日ピックアップする楽曲もね、テレビ番組の、エンディングテーマだったりとか、まあ、CM にね、使われてた楽曲だったりとか、いろいろと、もうなんて言うんですかね、なんかくるりさんの楽曲って結構なんか一回こう起用されてもまた後から別のこう CM だったりとかでまたもう一回こう起用されたりとか、結構何回もこういろんなところでタイアップされていて、すごい繰り返し流行っているというか、何回もこう耳にする機会があるっていう楽曲が結構多いので、なのでね、なんかこれちょっと聞いたことあるなとか、もうサビに入ったらなんかすごい聞き覚えがあるなみたいな楽曲がねあったりとかもするんじゃないかなと思いますので、皆さん今日ね、残り5曲でございますけれども、楽しんで聞いていただけたらなと思います。なんかちょっと今日のなんかまあ1曲目にこうバラの花ね持ってきたんですけど、まあ、5月って結構バラの季節でね、まあ、もう見頃とかはね終わってしまっているかなっていう感じなんですけど、なんかタイミング的にちょっと安ニュイな感じというか、まあ、なんか梅雨とかに入ってからでもいいかなと思ったんですけど、もうちょっと暑すぎてこれ以上待ってるともうなんか真夏みたいになってくるなと思って、なんかね、その真夏の前ぐらいにちょっとかけたいなと思って、でちょっとこのタイミングでねくるりさんをピックアップしたんですけども、いやなんかね、もうなんかもう真夏みたいな、もうチューブかけようかなみたいなね感じだったりとかするんですけど30度とか言われたらね、なんかもうこれから何を着ればいいのかみたいなぐらいね暑いのであれなんですけど、まあ、今日はちょっとねそのちょっと曇り空でなんとなくこうちょっと安ニュイ感ちょうどいいのではという、そんな感じで、今日はねくるりさんの楽曲でなんかちょっと浸れる楽曲というかが多いようなねイメージなんですけども、まあなのでもうビタビタに浸っていきましょうビタビタにねということで早速ね2曲目をかけていこうかなと思います。2曲目はもうね、この曲も結構何度もこうタイアップされているね楽曲になりますということで聴いていただきましょう。くるりで東京。

さて、先ほどお聴きいただきました楽曲はくるりで東京でした。バラの花と東京がかなりね、

くるりさんの中でもね超有名曲なので、この2曲はねちょっとかけさせていただきましたということで、なんかやっぱちょっと切ないようなね、ちょっと浸れる今日のピックアップは浸れるテーマということで、聞いていただきました。ということで、まあビタビタにね、浸りましたところで、次のコーナー、全然そんな雰囲気じゃないコーナーでございますけれども、今 SD ははしゃぎたい、このコーナーは最近あった良かったことを共有してみんなで良かったねとねなるコーナーでございますけれども、何か皆さんも良かったことがありましたらハッシュタグ理由結びで、ぜひね教えてくださいということで、先週のラジオ終わりに私は4年ぶりやったんですよね。3年ぶりぐらいって言ってたけど、なんか会うの4年ぶりぐらいだった東京の友達が、先週1週間かな、こちら大阪の方でちょっとお仕事があって、しばらく滞在すると言ってて、で、久々にちょっとご飯とかもし行けたらどうって聞いてくれて、なんかその4年ぶりで連絡してくれたも嬉しいし、でも連絡自体も全然多分しばらくしてなくてっていう感じだったんですよね。SNS で見るとかはあるけど、直接やり取りを全然しばらくしてなくて、でうおーみたいな、マジかみたいな、全然作ります時間みたいな感じで、で会ったんですけど、いやもう超久々やったね。というかもうなんか超久々に待ち合わせしてたら、どんな服装でいるかが分からなくて、仕事で着てるって言うから、でなんかチャーってなんかスーツの女の人が私の方にめちゃまっすぐ歩いてきたんですよ。めっちゃ周り人がいっぱいいてね、でと思って、あスーツやったんかな今日って思ったら全然違う人やったね。海外の人やったJR どこですかって言われて、あ向こう曲がってこっちです言うて道聞かれただけでしたもうね、なんかやはり道を聞かれるんですけどそんなことを味わいつつ、なんかね久々に4年ぶりに会いまして、いや会ったん自体4年ぶりかもっとちゃう、多分やり取りが4年ぶりやったような気がするような、多分だから会うの自体はもっと経ってるかもしれないですけど、激久々に会いまして、いや嬉しいね、嬉しい、それだけでもだいぶ嬉しいんですけど、なんかその行きたいお店いくつかねピックアップしてくれてて、でその中で、ちょっとお肉の気持ちやからお肉食べたいって言って、でなんか最初ピックアップしてくれたところがすごいちょっと混んでたので、ちょっとこっちの候補の方行こうかって言って、ハンバーグがね美味しそうやねって言ってたお店に行ったんですよ。なんか心斎橋の方のね、ちょっとあまりにも小さいお店なんで、ちょっと店名を出すのちょっと混んだら嫌やから出さんときますすごい席数の少ないハンバーグ屋さんやと思って調べたらたどり着けると思うんで、たどり着いてください気になる方はいやマジカウンターしかないんですよ本当に。でなんかなんかマスターが一人でやってるんですよ、しかも。で、そりゃ無理よなって、そんな席数いっぱいあったら回らないですからね。でめっちゃ納得したんですけど、ちょっとその日雨降ってて、先週やからね雨降ってて、で、お席はね空いてたけど、マスター一人でやってるからこうお出しするのお料理ちょっとお時間いただくんですけど大丈夫ですかって言われて、でも席座って待っとけるんやったら別にいいんじゃないって言って入らせてもらったんですけど、マスターめっちゃ厳格な人なんじゃないかなと思ってすっげえドキドキしながらなんかねすごい緊張しながら入ったんですけど、すごい手際よくちゃちゃちゃちゃちゃってねお水とか出してくれはって、

で、まあ前、私たちは前にね来てはるお客さんのお料理とかをこう出しながら準備してね、メニュー聞いてくれはったりとかしたんですけど、いやもうなんかね、まあ、ハンバーグを頼んで、ハンバーグとライスをね頼んだんですけど、ハンバーグにサラダがねついてると、シーザーサラダ、シーザーサラダ、コールスローサラダ、失礼しました、コールスローサラダがついてると、でサラダがね先にこう出てきて、もうね私そのサラダを食べて、なんかサラダが美味しすぎて、ほんまに笑けるぐらいサラダ美味しすぎて、ちょっと待って、あのサラダ美味しすぎてサラダだけで私満足して帰りそうって友達に言いながらサラダむしゃむしゃ食べて、めっちゃほんま笑けるぐらいサラダ美味しくて、めちゃめちゃ美味しかったサラダ、びっくりした。いやもう本当に、いやサラダ食べてそないなみたいな気持ちになると思うんですけど、いやほんまに笑けるぐらいサラダ美味しくてで、むしゃむしゃ食べて、でいやサラダめっちゃ美味しいって大興奮でサラダ食べて、でまあまあまああのまあね、マスターもこう順番にこう、まあ途中でお会計とかもあるわけですよ。まあでももう全部一人でやってるから、もう全部一人でやりながら、なんかすいませんねお待たせしてって言いながら、だからめっちゃ厳格、めっちゃ厳しいんかなと思ってたけど、別に全然そんなことなくて、めっちゃ優しいマスターやったんですけど、なんかお待たせしてすいませんねみたいな、ちょっともうちょっと出てきますからねみたいな言いながら準備してくれはって、でもう出てきたハンバーグが、デミグラスソースがね上にかかってるんですけど、たまたま白い服やったんですよ。でこうデミのソースね飛んだら、あの白い服やったらちょっとね大変やから、あの紙エプロンどうぞって言って紙エプロンも出してくれるし、もうめっちゃなんて優しいお店なんやと思って、っ感動しながらハンバーグを食べたら、ハンバーグうまーみたいな、もう本当にもう何食べても笑けるぐらい美味しくて、でなんかライスも足りんかったらおかわりしてくださいねみたいな、なんか言ってくれるんですよ。天国かなと思って、じゃしかももうハンバーグがめちゃくちゃなんか柔らかいんです。とにかくめっちゃなんかふわふわで、どうなっているみたいな気持ちになるぐらい美味しくて、なんだこれはみたいな気持ちになるぐらいめちゃめちゃ美味しいハンバーグで、もうこれちょっと天国に行った時に食べるご飯これ私が想像する天国で食べるご飯って言いながら食べてたんですけど、どんな例えいやでもほんまになんかもうそれぐらいなんか天にも昇る気持ちみたいな気持ちで食べたんですけど、なんかねほんまにめちゃくちゃ美味しくて、なんかもう本当にどうなっているみたいな気持ちになりながら食べて、あのライスもおかわりしてちゃっかりおかわりして、いやめちゃめちゃ美味しすぎたね、本当になんかどないして作ったらこうなんねんみたいな気持ちになったんですけど、マスターは、まあ、一個一個ちゃんとやるだけですみたいな、職人みたいな気持ちになって、いやしめっちゃ気さくやしね、なんかもう最後もうお客さん私たちだけになって、で、まあ、ちょっとねちょっとあのピーク的な時間過ぎてから入ったんであれだったんですけど、もうめちゃめちゃ喋ってくれはるしね、おしゃべり大好きなマスターさんって、なんかもうめちゃめちゃいい人やなみたいな、なんか気さくでね、なんかすごい話題も豊富で、なんかね、でなんかちょっとまあちょっとしたまあ愚痴というかね、なんか友達とまあそりゃ4年も5年も会ってなかったらまあいろいろねあるお話とかをこうお互いちょっと待ってる間とかねしてたんですけど、でマスターもなんかちょっと話聞いてくれたんですけど、なんかもうじゃあのそうマスターのあの年の人ではあまりしないめっちゃ若いリアクションをしてくれて

て、え、キモーって、いやそれはキモいって言ってくれて、いやそれはキモいわみたいな、一緒に言ってくれて、めっちゃ若かと思っておもろかったですね。めちゃめちゃノリのいいマスターでしたね。いやめっちゃもう一瞬でファンになってしまいました

っただけなんで全然関係ないんですけど、あまりにね美味しすぎてちょっとおったまげるぐらい美味しかったですね、そこのハンバーグ。いやー感動。なんかそのことをでもこうあったからこうね一緒にこう食べに行けたんで、めちゃめちゃ良かったですね。あれはめっちゃいいお店を見つけることができましたね。まあその後もねちょっとあの場所を変えていろいろだべりつつ退散したんですけど、いやでもなんかもう友達はめっちゃその後もねなんかこういろいろこうねこんなんなってこんなんなったよみたいなこう教えてくれたんですけど、いやもう幸せになってくれまあ多分お互い思ってるんですけど、ちょっと今やすはまだちょっとまた何も落ち着かない何一つ落ち着かなさそうやけど、いや友達はもう幸せになってくれ、もう今やすの友達は余すことなく幸せになってほしいねえ、なんか今やすも幸せにおなりよって多分みんなから思われてると思うんですけど、まあ幸せってね どう幸せになるかは人それぞれなんでねあれなんですけど、いやーもうめっちゃ久々に会えてよかったなー、いやめっちゃよかったね、なんかそんだけ久々の友達っていうのも嬉しいし、ほんまよかったね。いやいいことだらけでしたね本当に、非常に。いや次いつ会えるかなどうしようまた5年後とかやったら4年後5年後ってオリンピック会みたいなね感じですけどいやー私もなんかしばらくあんまりね最近あんまりなんかその人に会いに行く遠出みたいなのを逆に来てもらうのがたまたまですけどね、なんか来てもらうのが多くなってるから私も会いに行きたいですねお友達ね、ちょっとそんな気持ちになる1週間でございましたね。いやーほんまに早すぎるよね本当に、日が経つのがもうあっという間に、なんかねさ最初も5月がもう終わるって言ってましたけど、そんなんを言ってる間に 4,5 年経ってるってことですね、ワープしてるとしか思えん、怖すぎる。いやーやけどなんかそんだけ時間経っとってもなんかこう今やすにこうねなんか声かけようって思ってくれたんがめっちゃ嬉しいしね、ありがとうございます本当に、感謝しかあれへんで。ということでもうねなんか久々に会った友達とね、その友達と行ったお店の気さくなマスターのお話でございましたけれども、いや本当になんか全てが美味しかったなあのお店、いや本当に、でも本当に小さいお店見逃しちゃうねって感じ、あの気をつけないといやでもめちゃくちゃ雰囲気も良かったな。いやーということで、まあ、ぜひ心斎橋に行く際は探してみてください、あのカウンターだけのハンバーグ屋さん。いやーということで、今やすにははしゃぎたいのコーナーでした。もうはしゃぎたいっていうかもうはしゃいだっていう感じはしゃぎましたっていう感じでしたけどね。ねーということで、ちょうど BGM が途切れたところで次の楽曲に行ってみましょう。続いての楽曲はこちらでございます。くるりでロックンロール。

さて、先ほどお送りしました楽曲はくるりでロックンロールでした。ということで、ここからのお時間はですね、皆さんにいただいたコメントを読んでいきたいなと思います。ぜひハッシュタグリウムスビーをつけてね、皆さんぜひ、コメントをよろしくお願いいたします。ということで、書いていただいた皆さんありがとうございます。読んでいきます。ということで、まずホッシーさんからのコメントをいつもありがとうございます。リュウさん、蒸し暑くなりました。ライブ放送ありがとうございます。蒸し暑くなると冷やし中華が食べたくなりますね。今日も楽しみに聞いています。ということで、ありがとうございます。もうそろそろそういう、ね、メニュー、夏メニューが始まる季節でございますね。いやでも確かにこう雨模様になると涼しくなるというより蒸し暑く蒸し暑くなるので、ちょっとサウナ状態な感じがいたしますね。あの皆さん、あのぜひ熱中症にならないように気をつけてください。そう、天気悪くてもなりますからね、お気をつけくださいということで、星さんありがとうございます。

そしてマイケルさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。リュウさんこんにちは。こんにちは。5月早すぎます。いや毎月早すぎますね、ということで、いや本当に毎月早い、毎月早すぎる。え、だってこの間紅白歌合戦見たよこの間見たとこの気持ち、本当にむっちゃあっという間に5月がもうね終わりさしということで、いや毎月めっちゃ早いですね。もう6月に備えなければなりません。あと数日早いですねちょっともう本当に早いですね。あっという間でございます。ちょっと噛み締めていこう、1日1日ということで、マイケルさんもコメントありがとうございます。そしてヤンヤンタカヤンさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。休憩中まで聞きます。暑くなり水分や冷たいものを取る、多く取るので、あえて、あえての温かいものを食べて胃腸を温めるということで、いやめっちゃ大事ですよそれ。なんかね、今安が好きなリンパマッサージのねスタッフさんも言ってました。めっちゃ夏もやっぱりこう湯船に使った方がいいし、夏もお味噌汁とかなんか豚汁みたいなこうあったかい体を温めるメニューをこう取った方が絶対にいいから、こう取りなさいとめっちゃね言われがち。そうなのでね、そう結構そうですよね、冷たいもの飲んだりとか、建物の中が結構寒かったりとか、体が結構冷えやすいので、まあ、お外に出るときはねもちろんこう体をこう冷やすものをね取った方がいいんですけども、まあ、結構寒い状態になったりとか、こう体を冷やすことがね多いですから、まあ、そういうあったかいものもね食べるのが体に良いと思いますので、めちゃめちゃいいと思いますね。あえて温かいものをね、体に優しくということで、ヤンヤンタカヤンさんもお仕事ねお疲れ様でございます。ありがとうございます。あ、そしてホッシーさんからサラダ、ポテサラが食べたくなりましたいろんなね、これからこう晩ご飯を考える、ね、時間やからめっちゃいろんな食べたいものが浮かんできますね。いやもう今やそのハンバーグ屋さんのね、本当にあそこで食べたコールスローサラダが忘れられぬ、めちゃくちゃ美味しかったですね。感動した。サラダ食べて満足して帰りそうのコメント、自分でちょっとおもろいどんだけみたいな。いやでもめちゃめちゃね美味しかったんですよ、それぐらい。いやでもポテトサラダとかもねお店の味出ますからね、めっちゃいいですよね。いや言ってたらめっちゃ食べたくなる、すぐなんて言うやろう、すぐ聞いたもの食べたくなるから単純な頭をしております。いやホッシーさんもコメントありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんね、ハッシュタグ理由結びつけて、コメントしていただけたらと思います。いや本当にめちゃくちゃなんか最近そういうなんかいいお店とかね、いいマスターさんとお話をする機会があり、まあ、この後の時間もね、その函館で出会ったマスターのお話をさせていただくんですけど、そのマスターの経歴がすごすぎて、みたいな。何歳みたいな。何年の人生でそうなるみたいな。みたいだね。すごくて。なんか、まあ、今やそのそれぐらいなんかこう、ちょっとアグレッシブにね、今でも割とアグレッシブな方よりやと思うんですけど、本当にすごくて。やっぱなんか知識って財産やし、経験もね、なんかお宝やなと思う、なんかマスターの話なので、ちょっと皆さんにもね、ちょっとお話しようかなと、マスターにも許可を取っておりますということで、いやー、ちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、いや、なんか、すごいですよね。なんかもう本書けそう。

おみたいな。まあなんか今やつも言われたことある、なんかなんかあんたどんだけやねんって、もう本を書けそうやなみたいな、どないなっとんねんみたいな言われたことあるけど、まあ、なんかねやっぱ人のこう人生ってなんか本当になんかもう一個の作品みたいなね、なんかこうわざわざこう映画になるとか本になるとかじゃなくても、なんかこうこのイオンモールの中だけでもこの歩いてる人たちみんなそれぞれ人生がねあって、なんか人にはこうあんまり話したりしないけど、そう本になりそうなぐらいのね人生がおのおのあるわけですよって思ったら、なんかすごいよね、漠然とめちゃめちゃ漠然としますけど、まあそんなね風に思うんですけども、まあ偶然ね、今ですが立ち寄った函館でね立ち寄らせていただいたカフェのマスターが新聞をねくれたんで、いやーこれは今年のね北海道新聞なんで、そうこれをねちょっと見ながら皆さんにも紹介していこうかなと思います。もしね函館に行く方がいたら行ってみてください。まあ、なかなかちょっとね遠いなって思うかもしれんけど、いやでもなんかほんまに いいお店すぎたね、そこもなんか雰囲気もいいし、いやーちょっとこの後ね、まあ、まとめて話すといたしましょうということで、まあ、ちょうどね今日なんかめちゃくちゃちょうど BGM 途切れる日やねすごい、じゃあそろそろってなったらめちゃめちゃいい具合に、あの全然調整してないんですけど、たまたまでございますということで、続いての楽曲に行ってみましょう。続いての楽曲はこちらでございます。くるりで奇跡。

さて、ただいまお聴きいただきました楽曲はくるりで奇跡でした。ということで続いてのコーナーに行ってみましょう。続いてのコーナーは今やす理由は旅したい。このコーナーは、これまで行って楽しかった、そしてこれから行ってみたい旅スポットのお話をしていくコーナーでございますが、まあ先日ね、函館に弾丸で、まあ、企画してたけど時間的に弾丸みたいな感じなんですけど、まあ、マブダチとね一緒に、函館に行ったんですけども、その時に、まあね、石碑を見に行くマブと別れ今安は一人、単独でね、パレドールっていう喫茶店に、足を運んだわけでございます。まあ、そこのねマスターさんの、若林武さんね方なんですけど、

そう、落としも聞きました、まあ、このねもらったあの新聞にも書いてますけど、そう47歳、今年で48って言ってたんですけど、もうねなんか人生経験がすごすぎて、でなんかあの新聞載ったんですよって言って見せてくれて、であげますって言われてって言ったら、あの知り合いがいっぱい持ってきてめっちゃいっぱいあるんですって言われてえ、じゃあこれを読みながらラジオでお話してもいいですかって言ったら、いいですって言ってくださったんで、ちょっとねこの新聞を見ながら、まあ私は直接ねお話聞いたんですけども、ちょっとねあのそのパレドールっていうお店を紹介、店長さんと共に紹介していこうかなと思います。でこのパフェ、ここのパフェを食べに行ったんですよ今やつは。あの今日のあのお写真に載せましたけれども、30センチぐらいある、あ生クリームです、あれソフトクリームじゃなくて生クリームが超モリモリのやりすぎパフェっていうパフェなんですけど、あれ990円なんですよ。990円にしちゃめっちゃ持ってくれんなみたいな感じなんですけど、まあそのやりすぎパフェをね食べるためにエサホイサと行ったんですけども、あのアイスクリームに、コーヒーゼリー乗ってて、上からめっちゃねあの超絶生クリームの塗ったパフェなんですけど、まああの五稜郭からもねかなり近い場所にあるんですけど、なんか最初は追加料金を出すから生クリームを増量してほしいっていう学生さんの要望に応えるためにできたメニューだったそうなんですけども、ごめんやりすぎたってこうなんかもう店長さんがこうモリモリって生クリームをこれ乗せてパフェ作ったけど、ねえそれを見た学生さんも思わずこれはやりすぎですみたいなってなったけど、まあそれがなんか面白いメニューだってなって、今ではもうそのパフェもね通常メニューとして、お店のメニューに並んでいるんですけども、もうね今では国内だけでなくアジアや欧米各国からもパフェ目当ての客が訪れるということで新聞にもね書かれておりますけれども、もうそんな、今のね店長さんはあの、まあ、お父様がもともとはこのパレドール、ヒサパレドールをね開かれていたんですけども、記憶にはないけどカウンターの上で走ってたみたいですということなんですけどもおもろすぎるまあなんですけども、まあ、この店長さんもともとすごくあの海外にめちゃくちゃ興味がなんかあったみたいで、海外研修のある学校にこう進学したいなみたいなことを考えて、でまあそういった学校にねあの進学するんですけども、でまあもともとこう家族の方ね、あのロシア語をこう話して日常の会話の中にそういうのがこう遊びの中に出てきたりとかっていうのがあって、でなんか身近にこうあるんだなっていうのを知って、それから、在学中にもウラジオストックユリジのサハリンクスに滞在したり、もう海外にねそうロシアの方にこう出向いてお勉強して、でそこのこう学んだロシア語を活かしたいということで、卒業後はサハリンに行って日本語とロシア語の通訳ができますということで、それで自分でこうお仕事をされてということで、まあ、そこになんか英語も交えた通訳をしたりと か、すごいですよね、まあ、なんかもう すごすぎるみたいな、もうこの話聞いてる段階でめちゃめちゃすごいなと思いながら聞いてたんですけど、お名刺とかもねいただいたんですけど、そこにロシア語だとこうやって書くよみたいな、私のねあのリュウっていう名前だったらもうロシア語だったらこうやって書きますみたいな教えてもらったりしたんですけど、全くわからん全くわからん全くわからんかったけど、でもすごいなと思って、そう

へーって言いながらそう教えてもらったんですけど、全然わかんないんですけどまあでもその会話が私にはめちゃくちゃ楽しかったですけどね。でフリーランスでそういう翻訳のお仕事を続けてたんですけども、まあ語学とは別に何かこうね、外国語は手段でしかないので専門知識をつけなさいと、友人のねお父様からアドバイスをしてもらったりして、でこうまた自分でこう語学以外の何かを見つけようっていう風にこうなって、また日本に戻ってきて東京でアルバイトしたりとか函館で戻ってまた、ね、いろいろお仕事をしてたんですけども、リーマンショックとかこう震災があったりとかでいろいろなことが重なって、でその後ねお店に戻って、まあ、父がこう亡くなりましたっていうことで、お店もあるしどうしようっていうことで、お店を継ぐ形で継続しようということで、お父様の始めたお店を継いで接客業を始めるっていうことなんですけども、いやお母様もめちゃくちゃ可愛らしくてめちゃくちゃいい人でした。そうお母様と一緒にやってらっしゃるんですねって言って、いやもうめちゃめちゃもうなんかにっこりしちゃう可愛らしいお母様とね一緒にお見せされてたんですけども、お母様とももっと喋りたかったなもう近所にあったらめちゃめちゃ通ってると思うめちゃくちゃ大好きになっちゃったんですけど、そう、まあ、その後はねそのお店の方でもう飛び込み営業をしていたせいか接客は全く苦にならずということで、めちゃくちゃね喋るの大好きなマスターでしたね。めっちゃ喋ってくれた常連さんのお客さんもめっちゃ喋ってくれたけどこんなに話しかけられたら食べられないよねどうぞって言って言われながらパフェ食べてましたけど、めちゃめちゃ面白かった。いやみんないい人でしたね。そしてなんかコーヒーもねオリジナルブレンドを、ね、作成したりとか、あとはこのメディアにも取り上げられる人気のやりすぎパフェに合うコーヒープレミアムゴールドコーヒー、私もこれをおすすめしてもらって、で最初はねコーヒーじゃない飲み物をいただこうかなと思ってたんですよ。そうお紅茶とかねいただこうかなと思ってたんですけど、まあ、そのやりすぎパフェはその、まあ、コーヒーゼリーが入ってるっていうことは存じていたんですけれども、そうあんまりコーヒー飲まないからなんかそうやって頼んだんですけど、マスターがこのやりすぎパフェにはこっちのねプレミアムゴールドっていうコーヒーがめっちゃ合うんですよって言って、でまあ生クリームをね途中でこうコーヒーの方に入れて飲んだりとか、まああとなんか苦味もあんまり強くないからすごくね合うということで、で香りもねこうこんな感じですよって嗅がせていただいて、オリジナルブレンドの方もね香り嗅がせていただいて、でプレミアムゴールドねおすすめしてもらって、めちゃくちゃ美味しかったし全然飲めた、全然あんまなんかめっちゃ苦みたいなもなくめっちゃ飲みやすかったですね。そのままこうブラックの状態ちょっとちょみって飲んだんですけど、あ、あんまり苦くないってなってすごい飲みやすかったですね。いやもうねすごい、もうこの新聞の通りほぼ新聞を読んでいるでもそれが、ね、お店であったね、もうその時に聞いたお話の通りなんですけどね。最初は外に答えを求めていました。でも原点が答えだったということで、もう今はね、お店で、頑張っている店長さんなんですけども、一回ではなくまた来てもらう。それを継続することは大変なことだけれど、自分が求めていたことなのかな。まだ道は半ばですね、ということで、もうなんか、すごいよなと思って、なんか、この47歳の年で、なんかやってる経歴がなんか詰め込まれすぎてて、なんか、いやなんかもっと頑張ろうって思った。漠然。めちゃめちゃ本当に。

店長さんめっちゃ気さくで超いい人だし、でめっちゃねそのパフェも美味しいしコーヒーも美味しいし、お客さんもいい人だし、なんかもう函館に移住しないよって言われましたもんね、その日お客さんに常連のふわーってスンスンみたいなリアクションしちゃったふわーってなっちゃった。いやでもなんかそれをでも言ってもらえた今安はめっちゃなんか好かれたんだなと思う嬉しいことですね、めちゃめちゃ嬉しいことでございますね。いやでもねなんかめちゃめちゃ素敵なお店屋さんで素敵な店長さんだったので、もうなんかすごい本当にねいろんな話が聞けて、なんかまた行ったら別のねなんかいろんなお話が聞けるんじゃないかなって思うね、そんな素敵な喫茶パレドールね、なんかいや本当になんか日本もっとこううんってこう距離が距離が縮めばいいのにって思うんですけど、函館ねちょっと距離があるのでなかなかしょっちゅう行くには遠い場所なんですけれども、絶対また行きたいなっていうねお店ですね、函館の喫茶パレドール、ぜひ皆さんあのこれからねあのそっちの方に旅行に行きたいなっていう方はねぜひ行ってみてください。あのパフェだけじゃなくてねあの軽食のねメニューももちろん人気なメニューいろいろとありますので、私も今度は軽食とかも食べたいですね。ね、また常連さんのお姉さんにも会いたいしということで今日はねなんかちょっと一人の人物に迫るみたいなちょっといつもと違った雰囲気の旅したいコーナーでございましたけども、皆さんもぜひ喫茶パレドール行ってみてください。めちゃめちゃね素敵な、時間とね美味しい喫茶の味をね味わうことができますのでおすすめでございますということで、今安には旅したいのコーナーでしたということで、また次の楽曲に行ってみましょう。次の曲はね、タイトルが長めなんだよ。ということで、聴いていただきましょう。くるりで、琥珀色の街、上海ガニの朝。

さて、先ほどお送りしました楽曲はくるりで琥珀色の街上海ガニの朝でした。いや、めちゃめちゃ浸るなめちゃめちゃ浸れますね。ということで、ちょっとまたコメントをいくつかいただいておりますので読んでいきたいと思います。ほしーさん、聞いたものが食べたくなるハンバーグもいいなということでね、ハンバーグもいいですね。牛肉の細切れ、豚バラを包丁で細かく刻んでハンバーグを作ろうかなということで、もうその最初から手作りですね。いいですね。いや、ハンバーグもたまにはね、なかなか一人暮らしをしているとハンバーグってこう作らないんですけど、もう出来合いのものを買ってしまったりとか外で食べたりとかする機会がね多くなるんですけど、いや、久々に作るのもいいな。でもなんか自分一人のためにね、なんか手の込んだ料理をする機会があんまりなくて、そうなんですよ。誰かね、なんかちょっと友達が来るとかだったらね、ちょっと気合もひとしおなんでございますけれども、いやー、でもたまには自分のためにハンバーグを作るのもありなのかもしれないですね。星井さん、ありがとうございます。ハンバーグもいいですねそしてわさびさわさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。ほんまにもう上半期をまとめにかかってますね。そして写真が美味しそうすぎて、マスターの経歴もすごすぎてびっくりです。私も頑張らなきゃということで、そう、マスターの経歴がね本当にすごいね。そう、海外を飛び回ったり、そう、なんかあのロシアだけじゃなくて途中でアメリカの方にもね行かれたりとかで、交友関係もね広くて、いろんな国のお友達がいらっしゃったりとか、

ねすごい経歴をお持ちの方で、なんか本当になんか何でもできるねってそういう方に言われると本当になんか本当に何でもできるなって思いますねいや そりゃそうですよねって思って、そんだけやれるんだもんなだってって思ったらね、なんか何でもできるだろうって思ってしまう何でもやったらやれるやんっていうね、えなんか思いますね。めっちゃ気合入るわみたいな気持ち、めちゃめちゃすごい方でございました。いやなんかすごいなんか、ま、友達がねそう調べてお店これパフェ好きそうみたいな言ってくれたんですけど、ま、なんかそういう縁で、ま、自分がね足運んで食べに行って、なんかもう出会うお店の人たちがみんないい人で、なんかすごい幸運ですねめちゃめちゃ嬉しい、めっちゃいい人ばっかりね。え、まあ、やっぱりでもそういうお店だからこうお客さんもねこうなんかそういうなんか優しいというかね、えめちゃ気さくでいい人が集まるんやなっていう、なんかそれをめっちゃ見ましたね。なんかどこの地域に行っても思うねそれは。なんかね、まあ、それこそ心斎橋のねお店のマスターさんもいい人だったしね、いやみんな優しい、みんないい人です。ちょっと今やすも優しくあろうなんか取ってつけたみたいなね感想になってますけど、いやということで、あとねもう一曲ねその最新アルバムの楽曲が残っておりますので、もう一曲をかけましてちょっとエンディングのねお時間にしたいなと思います。それでは最後の一曲でございます。くるりで金星。

さて、あっという間にエンディングのお時間ということで、先ほどの楽曲はくるりで金星でしたということで、今日はちょっとねくるりさんの楽曲で浸っていく感じの安ュイな、音楽が多めの、日でございましたけれども、こういうのもいいですね。結構ジャカジャカした曲が好きなんで書けがちなんですけども、ちょっと浸る感じの、5月末でございました。いかがだったでしょうかということで、まあね、最新アルバムも、サブスクなんかにもね入っておりますので、ぜひ浸りたいときは、ね、聞いてみてくださいということで、いや本当にあっちゅう間に1時間半が過ぎ1週間が過ぎ1時間半が過ぎということで、ね、瞬く間でございますけれども、16時25分を過ぎまして、イオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてきました今やすりは結びたい、そろそろお別れのお時間がやってまいりましたということで、最新活動情報はツイッター X やインスタグラム等で随時更新してまいりますので、ぜひチェックしてみてくださいということで、もうねあっという間に夏が来て、もうなんか上半期下半期で分けられなくないですか。もうなんか夏が長すぎてなんか夏来たら上半期終わりやなって思ってたけど、食い込んでるからねもうなんか半分じゃなくなってしまっているから、もう季節の分かれ目が、もう夏が幅利かせすぎないよ完全に。もうちょっと控えてくれてもいいみたいな感じなんですけどね。いやでもなんかちょっとね、いろいろまあやりたいこともあるし、やりたいことをね、やりたいことをわからんっていう人はやりたいことを探したっていいね。まだ2026年はまだまだ半分以上残ってますから、言うて半分以上まだありますからね皆さん、まだ全然ある全然ある、自分に言い聞かせてます今ということで、もうね、あっという間だけども、楽しみつつやっていきましょうね皆さんということで、皆さんも素敵な木曜の午後をお過ごしください。この後は17時より京都これからラジオ第4週目ですので、アートの週でございます。引き続き FM おとくにの番組でお楽しみくださいということで、まあ皆さんちょっと暑かったり寒かったり、建物の中は結構涼しかったりとかねしますので、皆さん体調を崩したり、ね、熱中症になったりとかしないように水分補給したりとか、ちょっと上着をね着たりとか調整しつつね、体調崩さないように気をつけてくださいということで、また来週ね元気にお会いしましょうということで、この時間までのお相手は今安理由でした。また来週。

お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて心安らぐひとときを過ごしください。

皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。こんにちは、パーソナリティの山本太郎です。この番組は1週目は環境、2週目ミュージック、3週目スポーツ、4週目アート、5週目若者のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを迎えし楽しく語り合います。今週第4週目はアートについて、 FM お得に86にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしています。番組へのご意見ご感想リクエストなどは FM お得に公式サイトのメッセージフォーム、または X 旧 Twitter アカウント名京都これからラジオまでリプライ、またはハッシュタグ、FM お得に京都これからでポストをお願いいたします。また今月のスマホ写真もお待ちしております。今月のスマホ写真とハッシュタグをつけて X でご投稿ください。今日は番組後半に、スマホ写真の方を、ご紹介するコーナーをさせていただきたいと思っております。それでは1時間楽しくお付き合いください。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、これソンをお届けしましょう。今月はザ・シックス・ブリッツさんのさよなら現実世界です。どうぞお聴きください。

0: 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
1: はい、改めましてアーティストの山本太郎です。番組前半はですね、最近の私の活動やこれからの展覧会のことなどをお話していくんですけれども、皆さんお気づきになられているいますよね。もうあの山内美和さん、毎月パーソナリティとしてこの番組に携わっていただいてるんですけれども、なんと今回急遽お休みという形になりまして、私が一人でお話をしております。あのわちゃわちゃしている感じがすでに冒頭から伝わっているんじゃないかというふうに思うんですけれども、というわけで、私が一人で喋っていくと、なかなかこう聞いている方も聞きづらいかなと思いまして、本来でしたら番組後半にゲストで出演していただくアーティストの方にまず番組冒頭で、一旦、出てきていただきましょう。今日のゲストの細田あずみさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。細田あずみです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: あの細田さんのことにつきましては、番組後半でかなり深掘りしていきたいなというふうに思っているんですけれども、番組の前半の方はちょっと私が今行っている活動なんかをちょっと聞いていただいて、ちょっと相槌とかを打っていただくと私も喋りやすいかなと思いますので、お付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、大丈夫です。
1: はい、今日ね、あのもちろん山内さんがいないのは結構不安なんですけれども、細田さんが先ほどお話してたら全く同い年だと、
2: そうなんですよね。

0: いうことが分かりまして、ね、しかもおしゃべりもかなりお上手そうなのでちょっと少しだけ安心しながらしゃべりたいなと思ってるんですけれども、はい、同世代のアーティストとしてやっぱりね、なかなか忙しい日々を細田さんも送りされなされてるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと私がねこの1週間ぐらい、まあここから先ですかね、しばらく相当忙しくてですね、もう忙しいの実は一昨日ぐらいから始まってるんですけれども、はい、実は後ほどちょっと詳しく展覧会名とかご紹介するんですが、
1: 楽しみです。
0: 2つね、はい、展覧会が丸かぶりしてるんですよ。
1: ご自分の展覧会がですか、
0: はい、
1: あ、それは大変なことにな
0: って。そうなんです。で、あの今までも会期がかぶっているとかっていうことって、はい、過去にも何度か経験していて、まあさすがにね、うん、もうアーティストとしての、まあ、歴も長くなってきたのでそういうこともあったんですけれども、今回はですね本当に初日も全く一緒だし設営日も全く一緒で、しかも会場が大阪と東京なんですよ、
1: はい、あ、それは体が2つないと。
0: そう、はい、で東京の方は、先に決まっていたことなのでこれ動かしようがないことなんですけど、はい、大阪がですね、もう昨日から始まっているんですが、大阪アート&デザインという大きなイベントをやっておりまして、はい、そちらのワンブース私がちょっと出品させていただいてるんですけれども、はい、それ後から日程が決まって、はい、で伺ったらいやと、東京の個展の初日と全く一緒で設営日が同じ日じゃないかと、火曜日全く同じ日に設営しないといけないということが分かって、これ本当に体半分にしないともう設営できないじゃんっていうふうに思ったんですが、いろいろと考えていると、大阪の方はですね会場が大阪の高島屋さんなんですけれども、オープンが10時からなんですね。で普通百貨店さんの設営ってお昼過ぎからとか設営なんですけど、今回はちょっと特殊催事なので朝から設営ができると、大阪がだから10時オープンなんで10時から設営できますよということを伺って、それで東京の方は2時から設営ってことだったので、朝10時から大阪行きまして2時間設営して12時にお店出て新幹線飛び乗って東京駅まで行きまして、それで日本橋の高島屋さんだったので東京の個展が、なので日本橋高島屋さんまで行くと大体3時半ぐらい
1: ぐらいで、
0: そうですね、に着くので、先にスタッフさんに2時から設営を始めといていただいたら1時間半遅れで私が会場に到着できるという謎スケジュールで、
1: 間に合ってますね、
0: なんとか間に合ってる、そう、なんとなく間に合ってるんですよ。で、まあ、スタッフさんにはご迷惑多少おかけしたんですが、もうそれこそね新幹線の中で大阪にも東京にもこうなんていうか確認のメールを送りながらメッセージを、ね、本当にこの並びでいいですかとか、はい、両会場から届くので写真を見ながらこの作品もうちょっと入れ替えてくださいとか右と左入れ替えてくださいとか、
1: いい時代ですね、
0: はい、そういうのをメッセージで送りながら、はい、なんとか東京に到着して日本橋高島屋さん直行して、
1: はい、
0: なんとか無事に設営まで夕方までに終えれて、はい、でそのままね、最近はね百貨店さんもね SNS に力入れてるん で、
1: そうです、ね、
0: インスタの撮影をやって、そうそう、あの動画で撮影して長い一日が終わって、でその次昨日が初日で、はい、大阪にはさすがに行けなかったんですけど日本橋で初日を迎えた後京都に戻ってきたというのがこの数日の
1: お疲れ様でございます、
0: はい、ね、バタバタなんですけれども、はい、まあ、そういう感じでそれだけでももうなんか体2ついるなっていう感じなんですが、実は大阪では今週がアートウィークになっておりまして、また別のアートのイベントもあるので、
1: 3つですか、そしたら。
0: そうなんです、それが明日スタートなので明日ですね、その新しい方のアート大阪という風なイベントの方に、まあ、初日なのでそちらの方だけ伺って、また土日は日本橋高島屋さんで個展があるので、
1: またこう順
0: 繰りで今度は東京に移動してっていうことで土日と東京で過ごして、で日曜日の夜に京都に戻ってくるという

0: 謎スケジュールになっております。
1: 短期間でたくさんご旅行された感じですね。
0: そうですね、行ったり来たりが多くて、はい、移動が多いので、まあ、なかなかね、まあ、楽しくはあるんですけど、この年齢になってくるとなかなか体の方がね、そうですね、同い年なんでね、はい、そんな感じでやってるんですけれども、一応3つのイベントが今ね、お話の中に出てきたと思いますので、一応告知をきちんとしておきたいと思いますが、まず、もう昨日から始まっております大阪アート&デザイン2026というイベントですが、こちらはですね、本来は大阪の高島屋さんだけではなくって、各種の百貨店さんであったりとか、アートスペースで展開されておりますので、詳しくはサイトを見ていただきたいのですが、私の方の会場としましては大阪高島屋、7階斎場という形になっておりまして、昨日の5月27日水曜日から6月8日、月曜日まで2週間ほどの会期でやっております。展覧会のテーマがですね、日本酒×日本画アイリスガーデンということで、今回兵庫県にあります、
1: はい、
0: タツリキさんという銘柄を作っている本田商店さんという酒造会社があるんですけれども、そちらとコラボをしまして、なんと金ピカピンの、日本酒ボトル、しかも、はい、普通ね、日本酒のメーカーさんとアーティストさんのコラボっていうと紙巻きの ね、
1: そうです ね、
0: ね、はい、ラベルをつけたりするんですけれど、主流ですね、今回はですね、京都にあります日社さんというすごい技術を持った印刷会社さんが協力してくださっていて、ボトルにダイレクトにプリントするという作品も、そういう作品になっ作品というか、なんていうかボトル日本酒になってまして、なので、はい、それのお披露目がすでに行われているというのが大阪アート&デザインということになっております。6月7日にはですね、14時から会場にてトークショーも行うことになっておりますので、本田商店の本田社長に来ていただいて、ちょっと日本酒の説明とか、どういうふうにボトルを作っていったかっていうようなお話をさせていただきたいと思っております。で、2つ目が、先ほどお話をしました、昨日開幕しました私の個展、こちらもアイリスガーデンというタイトルになっております。こちらは5月の27日水曜日から6月1日月曜日まで、1週間早く月曜日が、大阪よりも終わるんですけれども、日本橋高島屋 SC 本館6階美術画廊にて行われます。こちらはですね、5月の30日の土曜日に15時から特賞が行われますので、こちらの特賞もぜひお楽しみください。そしてそして明日から始まるのが、コンテンポラリーアートフェアアート大阪2026ということで、こちらはですね、コングレスクエアグラングリーン大阪、噛めずに言えたという会場で明日からですね、29日金曜日から、31日の日曜日まで3日間行われるアートフェアになっております。私の方はですね、ギャラリーセレクション梅北という会場の方で、井村アートギャラリーというギャラリーからギャラリー G7 という、場所で、ブース G7 という場所で展示をしております。こちらは私一人ではなくてですね、まあ、井村アートギャラリーがセレクトしたいろんなアーティストの作品が並んでいる中で、私の作品も、4点だったかな、5点だったかな、並んでいるというような、構成になっておりまして、なんとか明日を迎えるとこの3つがスタートする感じになるので、
1: でもファンの方にはたまらないイベントが、ね、
0: いやーね、なんか自分の展覧会ながら3会場で ね、行えるっていうのはすごいアーティストにとってはすごいありがたいことですし、はい、ね、本当にファンと言っていいのか分かりませんけれど、私の作品のことを、ね、楽しみにしてくださっている方がいらっしゃったら、
1: そうですね、
0: ね、はい、頑張ったら3つはしごできますんで、
1: はい、そうですよね、新幹線にも乗って
0: そうです、もう何だったら実は京都市京セラ美術館さんで、
1: はい、
0: 大泥棒の家っていう企画展にも1点作品を出してますので、頑張ったら4会場、
1: 4会場ですね、
0: はい、山本太郎作品を見て回ることができるので、なんかお祭り状態ですよね、すでにね、
1: はい、楽しみですよね、ファンの方にはもう、
0: はい、そんな感じで、なんというかすごく

0: 忙しい日々を過ごしているんですけれども、はい、まあ、今回のとにかく日本酒が初めてのコラボになってまして、まあ、自分でもあのお酒が大好きなんで、もう今回やれたのすごく嬉しいんですけれども、もう製品がね本当にね、まあ、自分の作品なんだけど、やっぱりこうその本田商店さんとその印刷会社の日社さんのお力がすごいので、なんか自分の作品に見えないというか、すごい切り箱もついてね、立派な、
1: もついてるんですね、
0: はい、立派な仕様なんですよ。で、やっぱり派手派手な感じなので、はい、昨日お披露目販売になったんですけれども、やっぱり海外の方がね、
1: あ、今はねもうインバウンドでも
0: 反応してくださってるみたいで、はい、大阪の方は私ね、あの先ほどお話したように東京の会場にいたので、はい、個展会場にいたので初日は見れてなかったんですけれども、あのお店が開いてから10分ぐらいで、やっぱりアジア系の方が3本ぐらいまとめ買いで買ってくださったそうで、で同じくやっぱり日本橋高島屋の個展会場でも、はい、その日本酒があることも告知してるんですけれども、はい、こちらもね香港の男性の方だったかな、が3本まとめ買い、やっぱり
1: すごいですね、まとめ買いなんですね。
0: そうですね、やっぱりお土産にちょうどいいんですかね、
1: 切り箱にも入ってて、素敵なデザインでってなってくると、
0: 日本酒もね、アメリカとかヨーロッパだけじゃなくて、最近はこうアジアの方でもすごく人気があるっていう風に、
1: 日本酒っていう言葉で皆さんご存知っていうのは ね、うんうん、
0: ね、日本酒とか酒とかって言ったりしてくださってるみたいなので、うん、なんか多分ね持って帰るとちょうどいいんでしょうね。我々が例えばほらワインとかね、ヨーロッパ行ったりするとね、中国行って紹興酒買ってちょっと帰るとかみたいな感覚なのかなと思うんですけれども、いやこれはねでもね、まだ僕実はあの表側というか鏡だけ見て中飲んでないんで、
1: 今お味を聞こうかと思って辛口ですかとか言って聞こうかと思ってたんですけど、
0: あの達力さんのお酒はもちろんいただいたことはあって、はい、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
1: 本当ですか。
0: めちゃくちゃ美味しいし、はい、今回も、山田錦の特 A 米、はい、で、ね、で純米大吟醸なんで、うん、美味しいに決まってるんですけど、はい、まだ飲んでないので、そこだけがちょっと残念なんですけれども、
1: かなり残念ですね。
0: そうですね、はい、なんといってもねあれなんですよ、一応お値段がそれなりにしまして、あの1万1000円という形になっているのでなかなかね、はい、その辺もこう、まあ、ちょっと贈答品にはちょうどいいかなというぐらいの値段になってますので、まああの気になる方は一応今日本橋の高島屋さん、それからまあ大阪の高島屋さんではその展覧会的な形でポップアップで、まあお披露目 の会場で販売も行っているんですけれども、噂によると京都高島屋さんの食品売り場とか、あの高島屋さん系列であれば、
1: はいはい、
0: お問い合わせいただければ、あの確か置いてあるっていうふうに一応伺っているので、そのように高島屋さんのスタッフさんからは聞いているので、ちょっと気になる方は問い合わせていただいて、お近くの高島屋さんにあるかどうかを聞いていただけると、
1: ぜひぜひ、ね、皆さんお問い合わせを、
0: はい、あとボトルのこうビジュアルに関しては、私インスタとかもやってますので、インスタとか見ていただくとキンキラキンのボトルがあの出てくると思いますので、それを見ていただいて、あこんな感じだったらちょっと一回 ね、はい、あのね、まあ、買わないまでも見てみようかなってかっていう方がいらっしゃれば、ぜひちょっとお店の方に行っていただいて。
1: そうですね、はい、気になりますね、とっても、う
0: ん、日本酒とかはお飲みになります？お父さん、
1: 神戸、それこそ神戸出身なんで、はいはい、なあの灘のあたりに、はいはい、住所も東灘区なので、
0: なるほど、
1: 灘なんですけれども、
0: けれども
1: 下戸なんです。
0: あ残念
1: 残念な、香りだけをいつも嗅いで、あの味は好きなんですけれども、
0: まあね、こればっかり
1: はこればっかりはもう、ね、あの
0: 体調ですもんね。
1: そうですね、体質なので、
0: 体質ですもんね、本当にね。
1: いやでもその金ピカのラベルをちょっと見るだけでも価値があるなと思うので、はいはい、私もぜひ見させていただきたいなと思って、
0: ね、あの同じ兵庫県の ね、
1: はい、そうですね、
0: お酒ですしね、はい、はい、ぜひぜひ、あの皆さん楽しんでいただければと思いますの で、こういった形で今告知できるのはこの3つなんですけれども、私この後も実は6月、はい、7月、8月と
1: 毎月ですか、
0: ずっと個展があったり、それから、熊本とか秋田とか、
1: もっと

0: 遠方になってくるんですね、
1: はい、いろんな場所で企画展もあったりするので、はい、ちょっとぜひ私のインスタをはじめ SNS をフォローしていただいて、はい、インスタが一番あれかな、こまめに情報アップしていると思いますので、
0: うん、近況、
1: はい、近況見ていただいて、ね、気になる方は展覧会等をチェックしていただければなと思っております、はい、なんでとにかく今年もね5月めちゃくちゃ暑いじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: もう
1: この段階
0: でもうすでにだいぶ暑くて蒸し暑いです ね
1: 今日もね気温だけじゃなくて湿度があってね、はい、結構ねちょっとジメジメしてますけれども、なんでちょっとこう年齢もあるんで体調に気をつけながら、
0: はい、そうですね、お互いに
1: この夏の、ね、展覧会がこうわちゃわちゃっと詰まってるやつを乗り越えていきたいなと思ってますので、はい、皆さんぜひこうSNS 等で励ましのメッセージを送ってください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、というわけで、いやもう本当になんかすごいパーソナリティの方のようにいろいろ相槌を打ってお付き合いいただいておりますが、もういやもう全ま、めちゃくちゃバッチリです。せっかく細田さんね今回ねゲストで来ていただいて、めっちゃ噛んでんな。普通はゲストの方って1曲、はい、曲を選んでいただくだけなんですけれども、はい、まあ、前半戦からこういうふうにお付き合いいただいてますので、せっかくなので細田さんに曲を選んでいただいてリクエストしていただければなと思います。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、どういった曲になりますか。
0: はい、サカナクションの、新宝島。
1: あ、私も大好きです。はい、それではサカナクションさんで新宝島お楽しみください。

0: はい、さてここからはアーティストの細田あずみさんにお話を伺いたいと思います、はい、前半もお付き合いいただきまして、いやもう今週細田さんで本当に良かったです。
1: そんなことないです。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: はい、それでは後半改めてよろしくお願いいたします。はい、まずは細田さんのプロフィールご紹介いたします。神戸市のご出身で、大学時代から本格的にろうけつ染めを学び始めたそうです。大学は京都精華大学、その後、京都市立芸術大学の大学院で染色を学ばれまして、京都の呉服メーカーでも勤務しながら染色技術を磨きまして、現在は作家活動を続けておられるそうです。オーダーの着物をなども染めてらっしゃるということですね。
1: そうですね、はい、はい、おあつらえっていう分野なんですけれども。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、そういったお仕事もさせていただいてます。
0: はい、ではよろしくお願いいたします。もうすぐ細田さんが、まあ、あの同時代ギャラリーという京都のギャラリーで個展を開催されるということになっているそうなんですけれども、
1: はい、
0: 今回あの、はい、展覧会のテーマ等あったりされるんでしょうか。
1: そうですね、まずあの個展のタイトルの方からご紹介させてもらいます。はい、細田あずみ、日傘のある風景というタイトルで同時代ギャラリーの方でさせていただくんですけれども、はい、日傘と、はい、ある通りに日傘メインで、ろうけつ染めによるあの布製品、タペストリーであったり、あとパネル、あと着物、帯などを、一度にバーッと並べまして、はい、ちょっと初夏を感じるような、
0: なるほど、
1: 素敵なちょっとジメジメした毎日ですので、そんな感じの展示にしております。
0: あ、そうなんですね。はい、日傘って ね、
1: そうです
0: ね、もう今ももちろんねこの季節も差しておらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、これからね、
1: そうですね、まあ、
0: 必須ですもんね。
1: もう必須アイテムで今年は特にさらに暑くなるみたいですので、はいはい、ぜひみんな1点で一柄でやってますので、いろんな柄がたくさん何十点と飾って吊るしてるんです。会場の
0: 日傘だけで何十点もあるんですか。
1: そうですね、会場でどのぐらい入るかわからないので、今は数十点しか言えないんですけど、まあ、なるべくたくさん飾って、はい、こう賑やかな感じで楽しい会場にしたいなと思っています。
0: いいですね、なんか季節感的にもね。
1: そうですね、
0: はい、日傘が多分バーって並んでるだけでちょっとこう、はい、涼しげな感じがしたりとか、
1: テンションも上がって、ね、暑い夏も乗り越えられそうな。
0: 染色っていうことは一点物の日傘になるんですか。はい、
1: そうですね、一つずつもう日傘を白生地っていうんですかね、白生地を渡して、まず白生地で仕立ててもらって、はい、でそこに私がローで柄を一点ずつトレースして書いて染めていってるんですね。
0: めちゃくちゃ贅沢な感じですね。
1: ちょっと手間はめちゃめちゃかかって、コスパは悪いんですけど、私からするとでもとっても楽しい作業なので。

0: 朝の状態で、はい、後でろうけつ染めについては詳しくお聞きすると思うんですけど、はい、傘の状態で染めていくっていうことができるもんなんですか？
1: そうですね、かえってその方が染めやすくて、まあ、傘の柄の部分とか後で商品に、はいはい、付け替えるんですけど、はい、仮の、あの絵を付け

0: られて、今売られている傘もほとんどあの生地での段階で染めたり織られたりして、
1: まあ、そうですよね、はい、普通に販売されているものはそうですよね、はい、
0: その方がまあ、なんていうんですか、あのコストもそんなかからないので、はい、あの早くできますし、で綺麗にも仕上がるんですけど、私からするとやっぱりこう手でこう染めたいっていうのがあります。
1: 手作業でやる分に関しては、はい、そのもうすでに傘になっている白地の生地の方が、ね、はい、やっぱり手作業はやりやすいってことなんですね。
0: やりやすく、やっぱり描くこうカーブがあるので、思ったような、あのこう前もそういう逆にその布を仕立ててもらったことあったんですけど、はいはい、こうカーブのところでうまくこう、はい、あのいかないんですね。線が途切れちゃったり、カーブで変な形がになってしまったりするんですね。
1: どうしてもあの傘の形を想定して平たく染めて も、ね、もう仕立てた段階でちょっとずつ
0: そうなんです、ずれていくんですね、
1: ずれていっちゃうんですね。
0: そこで計算するよりはもうこう広げてあの、描いた方が早い。
1: 面白い、うん、なんか想像してるのと逆なんでなんかすごい、ね、作業されてるところをなんかこう思い描くと、
0: は
1: い、なんかどんな感じで、ね、されてるんだろうってちょっと不思議に思っちゃいますね、
0: はい、そうですね、あのそういうのも想像しながら見ていただきたいなと思います。
1: はい、今回は、まあ、あの同時代ギャラリーという、ね、ギャラリーで、はい、あの京都の有名なギャラリーで個展ということになっているんですけれども、はい、同時代ギャラリーではもう何度か個展されてるんですか？
0: そうですね、あの初めて個展したギャラリーが、はい、あの同時代で、
1: そうなんですね、
0: 学生の時にあの、はい、させてもらってもドキドキしながら、それこそ、
1: はいはいはい、
0: 今より、ね、あの今はもう2階なんですけど、昔は地下にあって、は
1: いはい、ありました。
0: 地下
1: というか半
0: 地下みたいな感じで暗いあのギャラリーだったんですけれども、はいはい、なんか久々にあの訪れてみて、はい、あの先生がちょっと個展してたので訪れてみたら、はい、もうそれは明るくて窓がいっぱいある、真っ白で美しい
1: 今のギャラリー空間はね。
0: そうですね、あの素敵なギャラリーにあの風がだいぶ変わってましたので、
1: はい、ビル自体はねずっとね同じように文化施設として使われてるんですけど、はい、
0: クラシカルなビルでとってもおしゃれなビルなんですけれども、はい、なんか会場が明るくていいなと思って、
1: あ
0: で今回はそれでちょうど梅雨時なので、ちょうどたくさんあの日傘なので光がたくさん入る同時代ギャラリーでと思って選ばせてもらいました。
1: 同時代ギャラリーもちろん私も何度か、はい、その伺ったことあるんですけれども、はい、あそこの会場に何十本も傘って並びます？
0: どこまで行けるか私もチャレンジしてみようかなとは思ってますね。
1: あ、じゃあギャラリー空間がもう本当に傘でパンパンみたいなイメージになる感じですか？
0: そうですね、どのぐらいで行けるかなって考えて、まあ、あの釣ったり置いたりもしようかなとは思ってるので、
1: 上にも下にもみたいな感じなんですね。
0: そうすると多分何十本かいけるかなと。
1: すごい、はい、なんかインスタレーションとしても面白そうな、
0: そうです ね、
1: 展示になりそうですね、はい、そうなんですね。でその初めての個展が同時代ギャラリーっていう風に、ね、お話されてましたけれども、はい、私と同い年ということは、まあ、アーティスト歴もそれなりに長いかなと思うんですけれども、あのお若い時から、まあ、やっぱり個展をされたりして活動されてきたと思うんですが、はい、これまでの歩みみたいなところってちょっと伺ってもよろしいでしょうか？
0: あ、はい、私はもういわゆる工芸の中 の、 あの染色という分野で、はい、あのはい、ずっと活動を続けてきまして、はい、その中でもまた さらに細分化して老血染めという、あの技法で、はい、させてもらってます、はい、それで老血染めのまた着物ですね、着物だったり、はいはいはい、あの呉服が半分ぐらいメインで、
1: そうなんですね、
0: はい、半分ぐらいはそういったあの日傘だったり、あとあの作品、そうですね、あと作品系ですね、うん、あのタペストリーとか、うん、でそういったものとかをあのさせてもらっています。
1: 今ね、
0: はい、
1: あの普通に老血染め老血染めっていうワードを使ってるんですけれども、はいはい、まあ、お聞きになってらっしゃる方、詳しい方もいらっしゃるかもなんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、どういった技法なのかわからない方いらっしゃると思うんですけど、はい、老血染めについてちょっと教えてください。
0: はい、わかりました。あの老血染めっていうのは、はい、あのその名前の通りロウですね、はいはい、あのワックス英語だとね、うんうんうん、あの溶かし、それを溶かしまして鍋とかで熱々に、160ぐらいですかね、私は160度ぐらいに溶かして、
1: はい、
0: でそれをあの丈夫な筆で、絵の具のように取って、
1: 溶けたロウを筆に取って
0: 液体の間の数十秒の間に布に描く、そういった技法のこう瞬殺の技法っていうんですかね、
1: すごい、
0: はい、あのすごく短いんですけど、それを何度も何度も、あの繰り返して柄を描いて、
1: はい、
0: であの皆さんもちょっとロウソクとロウ とかを、ええ、ポポトンと布地

0: ね、うんうん、あのコースターとか、まあ、たまたま、ね、落ちちゃったり、落ちちゃったとか、よくケーキのやつとかありますよね。そしたらもう食いついて離れないですよね。
1: そうですね、確かに。
0: あれの技法ですね。あれがもう技法に置き換わって、防染といって染めを防ぐと書くんですけれども、あの染めを防ぎながら、はい、あの染色する、
1: ろうが乗っかっているところは染色材料が、はい、あのひっつかないので、
0: そうなんです、入らないんです。
1: そこが模様になるっていう考え方でいいですかね、
0: は
1: い、
0: 絵の具とだから逆転の感じですね。
1: そうか、ネガポジで考えたら逆になるんですね。めちゃくちゃ考えながら書かなきゃ難しいんじゃないですか。そうですね、
0: ちょっと慣れるまではちょっと頭がわーってどうだったっけってなるんですけれども、慣れてしまえばこう割とあのフィルムを重ねるような感じで、あの染め上がったところはロークで、さらにちょっと色が薄ければ、はい、あのかけて、こうレイヤーを重ねるようなあの感じで
1: 色を、何度も色は乗せられるんですか。
0: そうなんですよ、何度も乗せられる、あの、まあ、あの染料 の、 あの、はい、濃度があのマックスになるまでですけど、はいはい、でもあの何度も何度も乗せられるので、とてもあの深みのある色が出て、はい、あの慣れてしまうと割と、絵画に近い感じで、あの柔らかい表現ができる。
1: いやー、描いてるけど今のなんか手順聞いてたら、
0: 話すだけだとちょっとうんっていう感じになりますよね。
1: 自分ができる気が全くしないですけどっていうことは、はい、出来上がりを逆算しながら、
0: うん、そうですね、
1: 作業手順を組み立てていくみたいな感じですか。
0: そうです、それが結構一番あの大事で、この下絵はもう皆さんと同じように絵を描くんですけど、
1: はい、やっぱり下絵はちゃんと
0: あるんですね。もちろんですね、はい、
1: あ
0: の、うんうんうん、カラーで描いて、はい、あの水彩とかで描いて、それをそれの横に計画表っていうのがあのつくんです。
1: 計画表
0: 染めの計画表というのが、
1: まあ、なんか同じ絵だけど全然違う
0: そうですね、そこからこうあの色別に色派とか ABC に分けて、色チップとあの計画表をこう
1: 本当の計画表だ。
0: そうですね、終わったところチェックしてしながら、私は割ときちっとやるタイプなので、
1: 几帳面な人じゃないとできないですね
0: そうですね、まあ、あのこうアクティブにされている方もいらっしゃるんですけれども、はいはい、あの私は割ときちっとあの下絵通り仕上げたいので、下絵通り仕上げたい場合はそう計画しながら、
1: 手順が、
0: はい、手順通りやるという感じですね。
1: それっていや、はい、僕も日本画なので、はい、まあ、油絵とかアクリル絵の具使ってる方と比べたら、はい、割と手順を考えながらやる方なんですけど、
0: そうですよね、はい、
1: でも一方で、あれちょっとこの前の色塗った感じで言うと次塗る色、はい、計画より変えた方がいいかなとかって言って、その場のノリっていうんですかね、
0: はい、
1: でちょっとだけ変化させたりすることもあったりするんですよ、
0: はいはい、
1: あとめっちゃ言いづらいんですけど、細かいお花とか描いてるときに、はい、例えば桜とか梅とか描いてるときに、はい、絵の具がポチョって落ちるときあるんですよ。
0: ありますね、私もよくあのロー落ちますあの、
1: そうなんです、そういうときって、はいはい、花がねそこに増えたりするんですけど、枝が伸びてたりするんですけど、
0: は
1: いはい、ろっ血染めはそれは難しかったりするんですか。
0: いえ、それも同じようにあのやっぱりどうしてもトラブルが、あの染料が飛んでしまうとか、
1: はい、
0: あの知らない間にこう何かついてて、あの水を引いた途端に色が現れるとかもあるんですね。
1: そんなこともあるんですか。
0: そうなんですよ、粉であの染料が舞ってたりすることもあるので、
1: ま
0: あ、そういった場合はもうそこにまた考え直して、こううまくやっぱりこう誘導しながら柄入れたり、何か
1: 当初の計画はあるけ あるけどハプニングが起こると、まあ、そうですね、もう一回計画練り直しみたいな、
0: もう一回そこでちょっとこう分けて、ここだけ別に染めてとかいう計画をまた別に立てるみたいな感じで、
1: めちゃくちゃ大変じゃないですか。
0: そうですね、まあ、でもその計画してる時が結構楽しい時でも、
1: そういうのがお好きなタイプ。
0: そうですね、割ときちっと、
1: なるほどなるほど、
0: はい、ここまで終わったとかいう達成感を楽しむようなところもあるので。
1: そうなんですね、はい、じゃあそれを知っていて展覧会に行くと、はい、それが見どころになるんですかね。
0: そうですね、
1: 一つの
0: すごい見どころに、あのあこれはこう先に染めてるから、こっちが先に色を置いてるのかなとかいうのを想像しながら、うんうん、展覧会を見ていただけるとすごく、
1: なるほど、
0: 楽しいんじゃないかなと、さらに面白いと思います。
1: その手順以外の見どころみたいなところってもうちょっとあったりしますか。
0: はい、そうですね、今回はあの日傘のある風景ですので、あの日傘以外にもいろいろタペストリーであったり、あパネルだったり、はい、いろんなあのろっ血染めをやってるんですけれども、はい、同じテーマであの色こう各ブースがちょっといくつかブースがあります。エリアごとにテーマが分かれていて、はい、モチーフとかあの本棚をテーマにしているブースや、
1: 本棚、
0: はい、今回はあのはがき

0: の方にそのテーマになっているあの作品がちょっとご紹介してるんですけれども、はいはい、その本棚であったり、はい、ちょっとなんか動物だったりあの食べ物だったり、
1: なるほど、
0: あのそれにその作品に対応して日傘も作ってる、あのタペストリーと日傘が飾ってあったり着物と日傘が飾ってあったり、
1: なるほど、組み合わせなんですね。あのセットで、
0: そうですね、見てあの着物の場合は両方であの着た時にどうなるかなってこう想像しながら見ていただけたり、あとタペストリーの場合は一つの、あの空間としてお部屋の空間みたいな感じで、はいはい、あの見ていただくとちょっと面白い感じになるんじゃないかなと思います。
1: もちろん会場でご購入もできるってことですか。
0: もちろんそうですね、はい、
1: あのということは普通になんていうか、はい、美術展を楽しみに行くだけじゃなくて、ね、もしこういったものを私が持ってたら、はい、日常で持ってたらこういう生活になるかもな、はい、みたいな、
0: 割と身近な感じで見た、はい、いただくと楽しいかなと思います。
1: そういうふうに想像して見ていただくのがやっぱり見どころの一つになってくるってことですよね、はい、きっとね、はい、すごいなんか素敵な空間になりそうですね。ちょっとこの時期も私忙しいの で、
0: はい、そうですね、
1: 頑張っていきたいなと思うんですが、はい、あのまずはあの来場される方々へとメッセージをちょっといただきたいんですけれども、
0: はい、はい、分かりました。あのもう一回あのちょっと展覧会の情報も紹介させていただきます。はいはい、細田あずみ日傘のある風景、6月の2日火曜日から6月の7日日曜日まで同時代ギャラリーで、時間が12時から19時まで、最終日は17時までしております。はい、老血染めで柔らかい色を重ねて非日常の情景をね今まで染めてまいりました。本展では同じテーマで染めた日傘やテキスタイルがあのエリアごとに、展開しております。あの自分で持ってみてこんな感じになったら楽しいかなとかいろいろ想像しながらあの幻想的な風景を楽しんで いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: いや細田さん素晴らしい、もうあの会期とかまで、ね、全部読んでいただいて、今から今ちょうどね、はい、6月2日開始ということですので、はい、今お忙しい時じゃなかったんですか。
0: そうですね、あの今日もあの実はまだちょっと上がってないものがありまして、染めてからちょっとあの手がちょっとなんか緑色なんですけど、あの緑の作品見つけたら、あこの間ラジオのやつねって思ってくださったら、あれですね、嬉しいなと思います。
1: やっぱりあれですか、染色家さんもちょっと作業中はかなり色がついたり、
0: 指がそうですね、あの、はい、タンパク質が染まる染料とかもありますので、はい、爪とか割とよく染まってるんじゃないかなと思います。
1: すごい共感しますね。私も日本画なので、はい、日本画も指で絵の具触るじゃないですか、混ぜるので、
0: そうですね、は
1: い、なのでこうね、絵を描く作業をした後にちょっとどっかにお出かけしないといけないかなみたいな時って、
0: はい、辛いですね、そういう時は
1: なんかふと気がつくとあ爪の間にすごい顔料入ってるみたいな、
0: 今日もちょっと見せられないです私も、
1: ね、そういったご苦労もありながら、はい、今回の展覧会にあの現在もうまさしく展覧会前で備えているという状態ということですね。はい、再度もう一度告知をさせていただきます。細田あずみ展日傘のある風景、6月2日の火曜日から6月7日日曜日まで、同時代ギャラリー、京都市中京区三条五小町東イルにあります、同時代ギャラリーにて、開催されます。12時から19時までの、時間ですけれども、最終日は17時までとなっておりますのでお気をつけください。月曜日は休労となっております。はい、はい、では、なんとかもし時間があれば私も頑張ってい
0: えいえ
1: この週ね、ちょうどあの秋田に行ってる週なんで、
0: そうですか、
1: ちょっと行けるかどうかがちょっとあれなんですけれども、はい、ちょっと時間見つけられたら頑張りたいと思います。
0: はい、お互い頑張りましょう。
1: でも、はい、お互いね、展覧会前なんで頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、もう一曲せっかくなので細田さんに曲を選んでいただきたいなと思いますけれども、はい、次の曲は何になりますか。
0: はい、先ほどと同じサカナクションのちょっと好きなので
1: いいですよ
0: お願いいたします。
1: もちろん、はい、
0: はい、怪獣よろしくお願いします。
1: めちゃくちゃ私もこれ大

0: はい、それでは、京都これからラジオの今月のスマホ写真のコーナーなんですが、残念ながらやっぱり今日は山内さんがいないということでスマホ写真が届いていなかったので、はい、ちょっと先ほどちらっと、はい、お話をしました私の秋田の個展の情報をお話しさせていただきたいなと思っております。山本太郎展、リンパリプレイという展覧会を、秋田の小松クラフトスペースという場所で行います。会期が6月の5日の金曜日から6月の27日土曜日までという形になっておりますので、なかなかね関西からね、はい、秋田に行くの難しいかなとは思うんですけれども、実は私九州出身なので、もともとはお酒は割と焼酎派だったんですけれども、日本酒を覚えたのは秋田行ってからなんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、なんで今回は秋田で覚えた日本酒を、まあ、

0: このお酒でコラボレーションをすることができたというね、あの自分の人生の中ではすごくこう充実したこうつながった瞬間になっているんですけれども、ということで、まあ、秋田でも展覧会を行いますので、いろんな場所でやりますので、皆さんどこかでぜひ作品を見てください。はい、早いものでエンディングのお時間となりました。
1: あっという間ですね。もう
0: そうなんですよ、うん、この番組は FM おとくに862イオンモール京都桂川サテライトスタジオにて毎週木曜日午後5時より生放送しております。ラジオ音楽番組無料アプリリスラジからスマホでも聞くことができます。番組へのご意見ご感想リクエストなどは FM おとくに公式サイトのメッセージフォーム、または X アカウント名京都これからラジオまでリプライ、またはハッシュタグ FM おとくに京都これからをつけてポストをお願いいたします。いやー、今日山内さんがいなかったのでもうドキドキしましたけれどもなんとか番組最後まで来ることができました。第4週は山本太郎がお送りしました。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: FM 特にが午後6時をお知らせします。今日も一日

いらっしゃいませ、こんにちは。 FM 特に86に木曜午後6時がやってまいりました。ここからの時間はフットボールラウンジです。お相手は籠信明です。今日もよろしくお願いいたします。さてさて、もう J リーグ100年構想リーグもレギュラーシーズン、まあ、いわゆる地域リーグラウンドが先週末に終わりまして、今週からプレーオフラウンドが始まります。いやー、なんか一区切りのシーズンが、季節がやってきたなという感じです。先週末はその最終節、地域リーグラウンドの最終節ということで、僕は宮崎に行ってまいりまして、宮崎に2泊3日の強行スケジュールで、強行じゃないですよ、全然強行じゃなくて、2泊3日だとめちゃくちゃ余裕があるスケジュールなので、普段はこう宿泊もせずに行ったりとか、山口とか日帰りでしたし、多分そのここからもあんまりこんなにたくさんの時間をかけて旅行するっていうのは J3 が始まっても多分あんまりないんじゃないかなっていうくらい、琉球ぐらいですかね、 FC 琉球でも、その試合も多分ナイトゲームとかだったら朝日帰り、朝は行って後泊でしょうから、だからあんまり J3 が始まってもこれだけ余裕のあるスケジュールで旅行できるのはなかなかないんじゃないかなと思って、貴重な機会になりましたね。宮崎楽しかったです。宮崎に行くにしても、僕はやっぱり仕事ですから、なんでしょうね、普通に旅行で行ったら美味しいご飯食べて、お金出して、せっかくなんで宮崎の美味しいご飯食べていろんなもの楽しんで帰ろうぜっていう気分になるんですけど、仕事になると、なんでしょうね、こうやってなんとか黒字を出さなきゃっていうマインドになるのは、マインドになるんですよ。それで結局僕もこうやって仕事をしてると、仕事で行くわけですから旅費も節約するし、節約しなくても帰ってくるのにね、旅費もできるだけ節約をして、で食費も多分僕3日間で3000円ぐらいしか使ってないはずなんですけども、それくらいしか使わないようにしようみたいなマインドになるんですね。不思議なもんですね。なので宮崎で行って美味しいもん食べたなっていうのはあんまり記憶にないんですけど、唯一その空港、帰りの空港で結構スケジュールはダラダラしてたんですけど、リモートで仕事をしてたら結局あんまり時間がなくなっちゃって、でお腹減ったな、何食べようかなって、空港の出発ロビー、皆さん出発ロビーって関西空港とかでかいんですけど、宮崎空港はかなりちっちゃくて食べるものそんなにないんですよ。で何なんか食べられるもんないかなって探したら、僕の出発するところの呼び出しのところに、近くにガンジスカレーっていうのが唯一あったんですよ。でそれしかなかったんで、それをいただきました。そしたら、あらびっくり、これが美味しいんですよね。レトルトでも売ってるやつ、多分そのまま使ってるんだと思うんですけど、ひき肉が入ってて、で、比較的甘めのベースにスパイスピリピリっていう、ちょっとコクマロカレー的な、それ例に出すとちょっと安っぽくなっちゃいますけど、そういうカレー、具はほとんどないんですけど、ひき肉のうまみがしっかり入ってて美味しかったですね。もしかしたら宮崎牛とか宮崎の鶏肉とかが入ってるのかもしれないですね。美味しかったです。あれが僕の宮崎の味です。地鶏も食べずに、他のものも食べずに帰ってきました。でまあ関西空港に着陸をして、その

まま管轄再空港から車で帰ってきたんですけど、でそのカレーのカレーってうまいな、久々にカレーっていうものを食べて、カレーってうまいな、帰りもちょっと食べようかなって言って、帰りのサービスエリア、スイタのサービスエリアで食べた牛すじカレーも美味しかったですね。もうあのガンジスカレーよりうまかったですね。牛すじってうまいですよね。値段がちょっと違うんでね、牛すじカレー、スイタのスイタサービスエリアの牛すじカレーうまいんで、皆さん食べてみてください。そこかよって話ですけどね。さあ、ということで、先週末に行ったテゲバジャーロ宮崎対レイラック滋賀 FC の試合を今週はピックアップをいたします。今週のレイラック、地域リーグラウンド最終節どうなったでしょうか。先週インタビューも含めてたっぷりとお送りをいたします。そして告知をした通り、番組の終盤ではだいたいまあ50分ぐらいですかね、プレゼント企画、皆さんに選手のレイラック滋賀 FC の選手のサイン入りのグッズを5名様に差し上げるというプレゼント企画もあります。その合言葉を後ほど発表いたしますので、最後までお聞きください。それでは今日もフットボールラウンジキックオフです。今週のレイラック滋賀、さてさて、1週間のレイラック滋賀 FC の動きをご紹介をするレイラック滋賀 FC コーナーです。今日は先週末に行われましたテゲバジャーロ宮崎対レイラック滋賀 FC アウェーゲームの模様をご紹介をいたします。この試合、テゲバジャーロ宮崎はこの地域リーグラウンドウエスト B グループで15勝1分け1敗だったかな、ここまで。でこの1敗がなんとうちレイラック滋賀 FC との試合だったという。なので、テゲバジャーロ宮崎に対して2勝をすることができるのは我々だけという最終節でした。でレイラックはもう8位が決定していて、決定していたわけじゃないんだけど、得失点差の関係で、まあおそらく7位に上がることはちょっと難しいだろうと。7位の大分トリニータが大敗して6点ぐらい取られて負けて、我々が6点もっと取らないといけないはずだったんだけど、もう大勝と大敗が重ならないと無理だなっていう状況でした。ただ9位以下に落ちることはないという状況でこの試合を迎えています。さてこの順位としては1位と8位という差がある対決でしたけれども、序盤、1位首位をひた走っているテゲバジャーロ宮崎がボールを持ち、そして攻め込むという展開になりました。これは皆さんある程度は予想していたところですし、後ほどインタビューでもご紹介しますが、和田監督も想定内だったとおっしゃっていました。でその中で失点を逃れられればよかったんですけれども、20分先制点を決めたのはテゲバジャーロ宮崎でした。一瞬の隙でしたね。左サイドから井上蓮選手が飛び出して、それに白石智之選手がアプローチした、ディフェンスのアプローチをしたところで、ボールが蹴られた後にアフターのような形でちょっと残った足が引っかかりまして、これがペナルティーキックの判定になりました。これを井上蓮選手が蹴って、伊藤光輝選手が触ったんですけれども、ゴールの中に入って、テゲバジャーロ宮崎に先制点が入りました。そしてその後、ちょっとテゲバジャーロ宮崎の勢いが落ちたところでレイラックの反撃が始まります。そして37分、中村健人選手のクロスから秋山俊選手が粘ってシュート、そしてそのシュートがブロックされてこぼれたところを瞳拓也選手が決めてゴール、これが1対1の同点ゴールとなりました。そして後半スタートからおよそ3分でした。でセットプレーの流れからファーポストで小野寺健也選手が折り返して、それを井出慶太選手がヘッド、これがゴールに決まって逆転に成功しました。井出選手

0: で、僕忘れてましたけど J 初ゴールだそうです。おめでとうございます。そしてこれで逆転をしたレイラック、なんとかこのまま勝利にできればというところだったんですけれども、73分、これも一つの隙、カウンターから佐藤亮選手が、もうね、佐藤亮選手、どの佐藤亮選手なんだっていうね、僕の中の佐藤亮選手はティアモとか FC 大阪にいた佐藤、左利きの佐藤亮選手なんですけど、この佐藤亮選手は違う佐藤亮選手で、ただ非常にスピードのあってドリブルが素晴らしかったですね。その一発のスピードからカウンターを食らって佐藤亮選手独力でシュートを決められてしまいました。これで73分2対2の同点となります。そして試合はこのまま2対2で終了。100年構想リーグの場合はこのまま延長戦はなくて、そのまま PK 戦に入ります。でここで活躍をしたのは元テゲバジャーロ宮崎、5年前までテゲバジャーロ宮崎でプレーをしていたレイラック滋賀 FC 所属のゴールキーパー伊藤光輝選手でした。 PK 戦1人目はレイラックは菊島選手、そしてテゲバジャーロ宮崎は奥村選手が決めて1対1、そして先行のレイラックは平井選手が2人目決めて、宮崎の2人目真鍋選手のキックを伊藤光輝選手が見事にセーブ、これでリードを奪います。そして3人目レイラックは中村健人選手が冷静に決めます。一方の宮崎は松本健一さんが選手が左に外します。これで3対1、レイラックはこれを決めれば勝利が決まるというところで、田部井優選手がもうこれも冷静に決めて4対1、レイラック滋賀 FC が伊藤光輝選手の素晴らしい活躍もありまして、この PK 戦での勝利、 PK 戦ではありましたが、まあ言っていいんでしょう、宮崎にシーズンダブル決めました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いやいい旅でした。そして宮崎のスタジアムも結構ちっちゃくてね、審判の方々だったりウォーミングアップをする選手の方々には大変だと、いや本当に大変なんですよ、エリアが限られてますからね。あれイベントする側も大変なんですよ、エリアがないから。パナスタもね結構それで苦しんでるはずですよ、サンガスタジアムとかもね。ダンスとかをするにしてもピッチに入らなきゃいけないですからね、あれはスポーツをする上では難しいところもあるんでね、荒らしたりするんで、まあ、そういうところもありつつ大変なんだろうなと思いつつも、見てる側としてはこれは楽しいだろうなというスタジアムでした。そんなテゲバジャーロ宮崎戦を終えた選手監督のインタビューをご紹介したいと思います。まずは記者会見、試合後すぐに行われました記者会見の模様をご紹介をいたします。レイラック滋賀 FC 和田春夫監督です。ではお聞きください、どうぞ。
1: お願いいたします。
2: はい、周の宮崎さんとの対戦ということで、まあ、間違いなく難しいゲームになると思いましたし、まあ、実際そうなりました。で、まあ、その中で、まあ、逆にその押し込まれるという想定はしてたので、選手がじれずにその中でも我慢強く、何回かピンチありましたけど、全員が集中してまず守備から入るというところが徹底できたというところで、かつ、まあ、その中で、攻撃面でも、しっかりとチャンスを決め切って、まあ、これまでなかなか複数得点取れなかったわけですから、そういう意味では、まあ、首位の宮崎さん相手に複数得点を上げることができた、そういう、非常にポジティブな印象が残るゲームだったと思います。もちろんその2-1 になった時点で3点目を取る、あるいは 2-1 のまましっかり守って勝ち切るということができればなお良かったんですが、まだそこは今後のチームの課題だというふうに捉えてますし、まあこの大会が全てではないので、まあ26-27シーズンに向けていろいろなチャレンジをしていろいろな課題が見えたということを考えると、もちろんまあ今日の試合だけじゃなくてこの18試合振り返ってみると、本当に最後の最後しっかり成長して、いいプレーができた、そういうすごくポジティブな試合だったと思います。
0: 前半入りのところではかなり押されて PK も取られたという中から追いついての展開でした。その押されていた

0: チームを変えようだったり、こう展開変えようとかになったりしたんですか。
1: まあ、押し込まれるというのは想定していましたし、で特に立ち上がり相手チームも元気な時というのはなかなかこちらが対策を立てたとしてもやはり力の差というのはあるなと思いましたし、まあ、そういう意味では最初押し込まれるというのはまあ仕方なかったかなと思います。で、まあ、PK を与えたわけですけども、その辺のやはりゴール前での対応、速攻はもう少し、成長しないといけないところかなと思いますが、逆にその1失点はしましたけど、まあ、2点目を取られなかった、これまで良くない時っていうのは失点して2失点目で難しくなったのが、そこをやはり選手もそういう経験を経て、まあ、1失点で抑えればなんとかなるだろうという、マインドでゲームを進めることができたのが良かったのかなと。その中でまあ前半で同点に追いつけた、まあ、その辺はすごくこう90分を通してどうゲームをコントロールするかという部分での成長が感じられたと思います。
0: そして後半で言えば先にリードを奪う展開もあり、そして、まあ、失点はしましたが逆転されなかったというところで、その先ほどおっしゃっていたチームの成長というところでは今までなかったことでもありますし、感じるものはありますか。
1: そうですね、これまで失点してそのままズルズルという形が多かったので、そういう意味では今日は、まあ、一度はひっくり返したというところ、もちろん そこで最後追いつかれて、まあ、そこのまだ、成長の余地ってのあると思いますけど、全体としてはそういう非常にいい部分が多かったゲームだと思います。
0: そして最後の PK 戦では古巣対決の伊藤選手が、まあ、伊藤選手を両方の宮崎戦で使ったわけですけれども、今日の活躍を見てていかがでしたか。
1: まあ、伊藤選手練習から常に 100% で集中してやってますし、まあ、今日の試合だけでなく出た試合はいいパフォーマンスしてくれているので、まあ、そういう意味ではまあ、なんでしょうね、もちろんいいプレーをしたと思いますが、逆に彼だったらあれぐらいできるかなという、そういう試合だったと思います。
0: そして今 LINE が来て相手が FC 大阪に決まったということになりましたが、監督としても、まあ、縁もありますし、いかがですか、FC 大阪の対戦は。
1: まあまあ不思議な気はしますけど、まあまあ、まあ、そのどの試合でも、ね、勝てばやっぱり嬉しいですし、そういう意味では次の試合もそういうゲームになったらいいなと思います。
0: ありがとうございます。以上です。
2: 質問代読いたします。この勝利、この試合のマインドセットが良かったのか、それともこのシーズンの積み重ねが出たものなのか、どちらでしょうか。
1: まあ、まあ、これは分からないですけど、おそらくはシーズンを通してのこの18試合での成長ということだと思います。はい、でもちろんそのいろんなことありましたし、もちろん連敗5連敗っていう苦しい時もありましたけど、まあ、逆に、そこを抜け出すことができた時点で彼らはやっぱり一つもう一つ上のレベルに行ったのかなというふうに思います。やはりそのうまくいかない時にどれだけこうコツコツ積み上げてるかということが大事だと思うので、そういう意味ではその5連敗とかしてうまくいかない時に、まあ一人一人をよく考えてトレーニングした結果がこういうふうに最後またちょっと上向きになって終われたというところかなと思います。もちろん一つ忘れてはいけないのは、もう宮崎さんは、グループ首位が決まってて、まあ言い方は悪いですけど、彼らにとってはある意味紹介じゃないだったと、そういうところでのメンタル的な部分、というのはもちろん考慮しないといけないとも思ってます。
2: シーズン始まる前に目標として40チーム中30位という数字を掲げていました。結果的にそれにかなり近いところに来ています。その手応えだったり評価はいかがでしょうか。
1: まあ、やっぱり一番は自信、このまあ、もちろん対戦相手は変わりますけど J3 リーグでもやっていけるという自信をつかむということ、まあ、それがその30位という目標を選んだ理由というか、まあ、難しいとは思うけどもしかしたら届くかもしれないというところで、まあ、それが達成できれば自信になるだろうというふうに思ってそこは設定しましたし、まあ、限りなく近いところまで来ているので、そこは本当に選手がすごく、まあ、シンプルな言い方ですけど頑張ってくれた結果なのかなと思って。

0: ました。
1: まだ春尾監督の記者会見でした。 FC 大阪に決まりましたっていう時に和田監督がもう何とも言えない表情を、あの時まだ和田監督知らなかったんですね多分。あの和田監督は2017年から19年にかけて FC 大阪を率いていましたので、和田監督にとっては古巣対決で、そうですね、うちにレイラックで言えば笠原選手が古巣対決ですね。昔 FC 大阪でプレーをされていたということで、まあ、そういう点も含めて一番近いアウェーがついにここに来てきたなっていう感じですけども、そこに向けて和田監督は言葉少なでしたけれども、表情的にはね、いろいろとあの伝わるものがありましたね、はい、では続きまして選手のインタビューの方に行きましょう。まあ、まずはね、この試合はやっぱりこれがヒーローだなと、伊藤光輝選手のインタビューです。ではお聞きください、どうぞ。
2: はい、ということで、
3: 時間は大丈夫です。大丈夫です。はい、
2: フルス相手の PK 戦勝利、はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: まずは試合の感想からお願いします。
3: まあ、やっぱり首位の手際さんというところで、はい、まあ、前期は勝てましたけど、やっぱり相手もホームで負けてないというところも、まあ、分かってましたし、まあ、本当難しいゲームになるだろうなっていうのはありましたけど、はい、やっぱり僕らしかシーズンダブルする権利っていうのはなかったですし、まあ、90分で勝ち切れればよかったなっていうのは一番思うんですけど、はい、まあ、最低限勝ち点2で、はい、まあ、持ってけたのは良かったのかなっていうふうにはまずは思います。はい、
2: PK 戦だけじゃなくてプレーの中でも本当スーパーセーブ光りましたよ。
3: まあ、それはただの結果であって、まあ、僕一人じゃ絶対止めれないですし、まあ、味方が本当に寄せ切ってくれたりとか、シュートコース限定してくれたりとか、体張ってくれて、まあ、最後守るのは僕それが仕事なんで、まあ、その仕事っていうのはもうチーム全員でしっかりやれたのかなっていうのは思いますけど、まあ、ただ2失点してるので、そこはしっかり課題に向き合って、まあ、クリーンシートっていうのはどの試合も目指していかなきゃいけないんで、そこはやっていきたいなと思います。
2: そして PK 戦ですが、はい、セーブもありましたし、いい準備したのかなと思います。
3: まあ、そうですね、まあ、準備のところでいうと、まあ、分析の大原だったりが、まあ、データっていうのは毎日送ってくれてますし、まあ、僕正直あんまデータとか当てにしないタイプではあるんですけど、データなくてもあっち飛んでたかなっていうのは思うんですけど、まあ、でもその中でそういう準備してくれたからこそのみんなの力でありますし、僕自身 PK 戦か PK 自体にそんな悪い印象がないとか、むしろ得意な方かなと思ってるので、まあ、試合中も PK 同じ方向飛んでたんで、まあ、そこを止めたかったなっていうのはありますし、まあ、PK もまあもちろん運とか言われますけど、僕はそうじゃないと思ってるんで、まあ、そういうところでは僕の良さっていうのも少しは出すのかなというふうに思います。
2: そして試合終了後、今度は宮崎のホームで宮崎のサポーターに多分挨拶に行かれたと思うんですが、どうですか感想。
3: やっぱ当時からいるサポーターもいましたし、まあ、温かい声もいただいて、まあ、止めすぎやろとかありがたく言ってもらったんですけど、やっぱりまあまあ僕自身はこのゲームでも味方に助けられた部分もたくさんありますし、まあ、課題があったなというふうに思ってるんで、まあ、でもこうして5年前なのに在籍したのは、その中でもやっぱ覚えてくださってたりとか、温かい声かけてくれるというのはやっぱ選手としてありがたいですし、まあ、特別な思いがあるチームではあるので、はい、まあ、そういったところで僕の少しでも成長した姿っていうのが見せれたのかなっていうふうには少しは思うので、はい、まあ、またどっかで見てもらえるように頑張っていきたいなって思います。
2: 最後にサポーターにメッセージ一言お願いします。
3: はい、レギュラーシーズン福根こそのところは今日で最終節でしたけど、はい、まあ、この遠い宮崎まで応援来てくださったりとか、まあ、アウェー移動たくさん大変だったと思うんですけど、もうすぐ終わりますし、次のプレーオフもう必ず勝つためにやっていくので、はい、また一緒に戦いましょう。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
1: 伊藤光輝選手でした。まあ、伊藤光輝選手はこの宮崎とのシーズンダブル両方とも出場をして、100年構想リーグならではというところですが、こうやってこの縁のあるチームに対して出場機会を得るという、そのところで本当に伊藤選手は活躍を見せたなと思いますし、結局この100年構想リーグで一番勝利したのは伊藤光輝選手になるんですかね。だからもうこの100年構想リーグでもしかしたら一番名を挙げたのは伊藤光輝選手なのかなっていう感じがしますね。はい、素晴らしい活躍だったと思います。まあ、古巣相手っていうのはどうしたってね、気持ちは盛り上がりますし、その中で PK 戦でも一つを止めまして、あ、そうだ、ちなみにレイラックの YouTube、 いや J リーグの YouTube か、レイラックとテゲバジャーロの試合のハイライトが公開されてるじゃない。

0: か。でそのサムネイル画像 X とかで埋め込まれるとパッと出るやつですよね。あの伊藤光輝選手がジャンプしてボールを触っているところの写真、あれ位置的に僕の写真なんですけど、長崎さんもう一人のカメラマンはゴール裏にいて、僕がそのメインスタンド側ちょっとこうベンチ側にいて撮ってたんです。あれは僕の写真なんですけど、あれちなみに、あれちなみにね、止めた2人目じゃないんですよ。実はあれ僕もパッと見て、あれこれいい写真だけど止めた位置が違うぞって。さあ誰でしょうって、まあこれはもう分かりますよね。ボール触ったのってあと1回しかないですから。あれ実はあの1人目の奥村選手のシュートなんですよ。決まってるんですよね。それを手で触った瞬間の写真です。だからあの2人目の真鍋選手でのシュートを伊藤選手がポンと弾いたところとは若干違うところでボール弾いてるのが分かると思います。一回ハイライト見てみてください。なるほどって分かると思いますよ。さあ余談でした。では続きまして、この試合のねヒーロー2人、違うヒーロー2人インタビューご紹介をしましょう。1点目決めました、ひとみ拓也選手のインタビューです。ひとみ選手はね、去年アウェーで8ゴール、11ゴール中8ゴール、そしてこの100年構想リーグも2ゴール、アウェーです。結局この1年半、ホームでは3ゴールしかしてないんですけど、アウェーではなんとね、これで10ゴールですよ。素晴らしい、素晴らしいです。ということも含めてひとみ選手に聞いてますので、ではお聞きください。ひとみ拓也さん選手です。どうぞ。
1: PK 戦での勝利です。感想からお願いします。
2: まあ、チームとして勝ってたことは良かったかなって思います。まあ、そうですね。
1: その中であの前半の得点すごく追いつく意味でもすごく大きかったと思います。あの場面振り返っていただいていいですか。
2: そうですね、まあ、自分たちの流れが来始めた段階で、まあ、今までだったらまあこう格上相手に取りきれないっていうのがすごい多かったんですけど、まあ、アキシュンが頑張ってくれて、まあ、それをこうチームとして1点もぎ取れたっていうのはチームとしても成長できてるんじゃないかなと思います。
1: 取られてからこう追いついて引き分けに持ち込んだ、もちろんあの引き分けに点を取っても引き分けに持ち込んだこと自体が初めてだったってあれですけど、チームの粘り強さだったそういうところ成長を感じますか。
2: まあ、そうですね、やっぱりそういうところの成長は感じます。まあ、試合の振り返りをしてても、まあ、その自分たちのゴール前での体を張るシーンだったりというのはやっぱ出てきますし、やっぱそういうところはすごい大事なんで、まあ、そういうところ、まあ、ただやっぱ追いつかれたっていうのもチームとして、まあ、マイナスではない、まあ、正直ネガティブなところなんで、まあそこをやっぱ勝ちきれる、まあ、しかも格上に勝ちきれるっていうところで、まあ、自信をつけたかったのは正直な感想ですけど、まあ、このリーグ特有の PK 戦まであるっていうところで、まあ、勝ちきれたっていうのは、まあ、大きかったかなって思います。
1: ひとみ選手のゴールがすごく大きかったし頼りになりましたけど、またアウェーでしたね。
2: そうですね、
1: 結局今回も2ゴール両方ともアウェーなんですね。
2: はい、まあ、アウェーの男って言われてるぐらいなんで、まあ、ホームで取って皆さんの前で皆さんと喜びたいっていう気持ちもあるんですけど、まあ、もちろんゴールは狙ってますし、これからもまあ、期待してもらって、
1: 本当ホームアウェー両方ともで、プレーオフはアウェーから始まるわけなので、またゴール期待します。
2: はい、
1: サポーターにメッセージお願いします。ま
2: あ、そうですね、これだけのたくさんのサポーターの前で、まあ、PK 戦でも勝ったっていうのはすごい嬉しかったですし、まあ、また皆さんがホームでもアウェーでも応援に来てくれるために僕たちは頑張るんで、はい、まあ、これからも引き続き応援よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。プレーオフも期待してます。
2: はい、
1: お疲れ様でした。
0: ひとみ拓也選手のインタビューでした。アウェー男というね、これそれあのその時は僕パッと思いつかなかったですけど、俺が名鑑で書いたやつですね。はい、浸透してきているようで、でもやっぱりなんかそういうジンクスってあるんですねっていう。ジンクスで言うと宮崎はめちゃくちゃ滋賀に対して相性が悪いそうです、 JFL 時代から。で結局だいぶ勝ってないっていう話を宮崎の方からも話は

0: きましたね。やっぱなんかジンクスってあるんですねっていう、まあ、苦手意識だったりなんとなくのものがきっとあるんだろうなっていう感じはしました。意識していないところに、まあスポーツってこういうのが出るから、あのデータとかそういう数字だけに出ないところが絶対あるんだろうなと思いました。メンバーもいろいろ変わってんのにね。では続きまして、もう一人のゴールヒーロー J 初ゴール、僕この時はまだあの分かってませんでした、井出啓太選手のインタビューです。ではお聞きください、どうぞ。
1: お疲れ様です。はい、ということで、あの PK 戦での勝利、まあ、はい、今シーズン、この100年構想リーグでは初めての結末でしたけども、はい、感想いかがですか？
2: そうですね、まあ、90分で勝ち切りたかったというのは本音ですけど、はい、まあ、勝ち越しをできたので、うん、あのすごく楽にこう試合を進めれたんじゃないかなというふうに思います。
1: その中で井出選手のゴールはすごく大きかったですけど、あの場面振り返っていただけますか？
2: そうですね、まあ、キッカーと、まあ、中の、すり合わせというところは練習からもやってますし、はい、まあ、そこでケンヤのところに、ね、ファーサイド行ったところで折り返しに、はい、対して、反応するというところでうまく僕のところに飛んできたので、はい、うまくこう決めれてよかったなと思います。
1: ちょっと小野寺選手の落としっていうのは殿下の宝刀みたいになってますね。
2: そうですね、やっぱりパワーがあるので、まあ、僕たちも信頼して、ゴールに近い位置であったり、ああいったセカンドボールに対して素早く反応できれば、先に触ることができればああいった得点につながるんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、井出選手としては昨年なかなか出られなくて悔しかった、そして100年構想たくさん試合に出ましたね、はい、振り返っていかがですか？
2: そうですね、やっぱりうまくいく部分と、まあ、まだまだ足りない部分というのは、はい、試合を通して、感じることができましたし、はい、それはやっぱり外からだけじゃなくてピッチ内で、こう収穫できるものがたくさんあって、僕自身、サッカー人生においてすごくいい経験になったんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、ということで、もうたくさんのサポーターが宮崎に駆けつけてくれました。うん、メッセージ一言お願いできますか？
2: そうですね、やっぱり雨が降る中で今日もすごく最後まで、熱い応援いただきましたし、やっぱりこうやって勝った後みんなで勝利を分かち合うことができて、うん、僕自身もすごく嬉しいと思いますし、はい、レイラクとしてももう一段階上に行くためにすごく大事な大きな一試合だったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 井出啓太選手のインタビューでした。まあ、井出選手は大きな仕事をしましたね。2点目というのは、まあ、後半の入りどっちにパワーバランスが動くかなっていう中で、あそこで取れなかったら結構厳しかったと思うんですよね。だいぶ宮崎もパワーを上げていましたし、ただあそこで点を取ったことによってしっかりこうゲームをコントロールしようっていうのは出たと思いますし、それがまあ1失点だけに抑えられたポイントだったと思います。当然カウンター一発はもったいなかったなと思いますけど、これだけ押されて2失点両方ともカウンターでしかもらってないっていうのはチームの間違いなく成長だと思いますし、これは多分これからもつながっていくんじゃないかなって。今週末の FC 大阪戦もね、 FC 大阪はどっちかっていうとクロスの多いチームなんで、多分ここまでの経験が生きるんじゃないかなと思いますよ。さあ、ということで続きまして、このテゲバジャーロ宮崎戦で久々に右のウィングバックで出た藤谷壮選手ご紹介をいたします。まあ、藤谷選手はここまで3バックの右で出ることがすごく多かったんですけども、この試合は白石選手が3バックに入って、でウイングバックに藤谷選手が入った。これはもしかしたら井上選手、相手の宮崎のね、井上選手非常に素晴らしい左利きの選手で、ドリブルができてスピードがあって、これ対策なのかなと思って呼んだんです。じゃあその答えはどうだったのかというのはインタビューでご紹介します。では藤谷壮選手のインタビューです、どうぞ。
1: はい、藤谷選手お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
1: PK 戦での勝利というのは100年構想リーグ初めてでした。感想いかがですか？はい、
3: そうですね、まあ、やっぱり90分で勝ち切れるのが一番だったんですけど、まあ、100年構想っていうリーグは PK でも勝ち点がもらえるので、勝ち点2というところでは、勝ててよかったなと思ってます。
1: その中でウィングバックでの出場ですか？今日のこうタスクだったりどういう役割があったんですか？
3: 特にタスクは
1: なかったんですね。
3: なかったんですけど、まあ、自分ができることは

0: しっかりやろうと思ってましたし、まあ、まず守備から、裏を狙ってくるチームだと思ってたので、そこはケアしながら、対応できたらなと思ってました。
1: まあ、2失点もしましたが、相手が、ね、もう攻撃力本当に高い、もう J2 も合わせても一番成績が高い、はい、どういう手応えだったりありましたか？

0: ケアっていうのはしっかりできて、そこからの守備っていうのは、まあ、我慢強くできてたかなと思うので、そこは収穫だったんじゃないかなと思います。はい、
1: そしてここからプレーオフ2試合残ってますが、そちらに向けて意気込みとサポーターのメッセージという
0: のは、まあ、少しでもいい順位になれるようにしっかり勝ちを目指して頑張りたいなと思います。
1: はい、相手 FC 大阪に決まりました、はい、イメージいかがですか。
0: まあ、縦に速いサッカーだと思うので、そこはやっぱり弾くところであったり、セカンドの反応であったりというのはしっかり早くやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。
2: 藤谷壮選手のインタビューでした。実は特にタスクはなかったそうです。まあ、置いたっていうのが、あそこに置いたっていうのがまたメッセージだったんだとは思いますけどね。結果的にその藤谷選手のプレーはとても効いていたと思いますし、まあ、井上選手に抜け出されて失点した場面もありましたけれども、全体的に藤谷選手効いてたなと思います。やっぱ足速いですね、藤谷選手は。こんだけサイズがあって足が速いって素晴らしいなといつも思います。さて、続きまして、この100年構想リーグでもキャプテンとしてね、たくさんの試合に出場して、この宮崎戦でも素晴らしい守備を見せてくれたなと、なんていうかこう狡猾なプレーができるのはこのまあこれ褒め言葉ですよ。いろんな意味でこう汚れ役ができるというか、素晴らしいプレーをしてくれたなというキャプテン海口源太選手のインタビューです。まあ、J リーグの公式の方でも使いましたけれども、この試合では試合前コイントスの時にピッチの交換、ですね、エンドの交換があったんです。これは多分レイラック側が求めたんだろうなっていうジェスチャー的に見てて思ったので、それを海口選手にどういう意味があったんですかっていうのを聞きました。ではお聞きください。海口源太選手です、どうぞ。
1: ということで、お疲れ様でした。
3: そうです、
1: はい。まあ、PK 戦での勝利というのはこの100年構想リーグ初めてになりました。感想を振り返っていかがですか。
3: まあ、PK 戦は伊藤選手様々でした、うん。まあ、本当に PK 止めるのうまいので、うん、まあ、見てる側としても、まあ、止めてくれるだろうなと思ったので、はい、すごかったです、
1: はい。2失点しましたけど、伊藤選手のセーブはやっぱり試合通しても気合い入ってましたね、やっぱり。
3: そうですね、やっぱフルスだっていうこともあったので、まあ、けど誰がキーパーとして出ても、はい、力があるというのはこの100年構想リーグで証明しているので、またリーグ戦も楽しみかなと思います。
1: はい、そして試合を振り返ると、一番最初のコートチェンジがありましたけれども、あれはレイラック側からですよね。
3: はい、風がちょっとあったので、はいはい、前半押し込みたいなという気持ちもあって変えました。
1: はい、その中で結構押される時間も長かったですけど、1対1に持ち込んだ、あの前半の回想はいかがですか。
3: ま
1: あ、
3: ちょっと入りのところで、まあ、あんま良くなかったので、まあ、そこは課題かなと思うんですけど、失点してからちょっと相手の勢いが落ちたので、はい、そこはうまいこと僕たちも、まあ、ボールを動かして、はい、攻める時間も増えたのかなと思います。
1: はい、後半も1点取り、あったという内容でした。あちらも振り返るといかがですか。
3: まあ、セットプレーのところはやっぱり武器だと思うので、まあ、そこは結果を残せて良かったんですけど、まあ、いかに再現性ある勝ち方をするのかが大事だと思うので、次のリーグに向けても、はい、なのであとプレーオフのところは、しっかり積み上げたものを出して、はい、まあ、そういったまた勝ちを姿を見せれるように頑張りたいと思います。
1: は
3: い、
1: 相手 FC 大阪に決まりましたけれども、 JFL 時代やってますか。
3: やってますね。はいはい、
1: どうですか FC 大阪と対戦、ここで J で対戦するという感じ。
3: まあ、そうですね、けど、まあ、球際であったり、セカンドボールの強いチームという JFL の時はあったので、はい、まずはそういった僕たちのベースのところも負けないように頑張りたいと思います。まあ、3枚僕イエローカード溜まっちゃったんで、
1: はいはいはい、
3: 累積がどうなるかわからないんですけど、あ、そうですね、まあ、はい、出たら頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
4: 累積は、消滅。
1: あ、消滅？あ、消滅するんですね。
3: あ、大丈夫ですか。
1: じゃあ最後に出るんでメッセージ一言。
3: あ、出るかわからないんですけど、まあ、また1週間しっかりいい準備して、はい、まずはチーム内の競争を、勝ち取れるように頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。選手、お疲れ様でした。
2: 海口源太選手のインタビューでした。ちなみに後で調べたら、やっぱり累積はなくなるそうです。レッドカードはそのまま もしそのレッドカードになっていたらその次退場

0: じゃない、出場停止なんですけど、イエローカードの累積に関してはもう一回このプレーオフに行くときにチャラになるそうです。なのでこの宮崎戦で、レフェリーに抗議してイエローカードをもらった岡本大地コーチもそのイエローカードは累積なくなるそうです。ここは別に大して関係ないんですけどね、はい、ということで海口源太選手も出られます。なのでまあいろんな意味でね、またあの総力戦で臨めるんじゃないかなと思います。じゃあ続きまして、まあ、これ一瞬ですよ、一瞬だけですよ、 FC 大阪戦が決まったっていうことで角田選手一言お願いしますといった時のコメントです。ではお聞きください、角田選手の FC 大阪戦に向けてのコメントです。どうぞ。
1: 角田軍団に来てるのに、
2: はい、
1: FC 大阪に決まりましたよね。
2: はい、久保陸斗だけです。
1: 以上です。
0: はい、こういうことです。はい、あの FC 大阪には久保陸斗選手という元三尾琵琶湖市がレイラックの前身のクラブでプレーをしていた選手がいて、もう、まあ、公にしていいのかどうかはあれなんですけども、よく応援にも来てくれるくらい三尾への思いも強い選手 でこの三尾とのレイラックとの対戦もすごく楽しみにしていると思うので、久保選手もで、おそらくこの角田選手もすごく楽しみにしているということで、この FC 大阪戦はこの久保陸斗対レイラック、角田俊対久保陸斗っていうのもまた一つの見どころとしてね、皆さん楽しんでいただければなと思います。ということで FC 大阪戦紹介しなければいけませんね。はい、プレイオフラウンドでは100年構想リーグの J2J3 100年構想リーグはイーストの A、イーストの B、ウエストの A とウエストの B という4グループがあるんですけれども、まずはこのそれぞれの A グループのホームでやるっていうことが決まってます。なのでこれはもう勝ち点関係なく A のホーム、なので我々は FC 大阪のホームである花園ラグビー場第1グラウンドです、第2じゃないですよ、花園第1グラウンドの方に乗り込んでいくということになりました。ただこれアフェイとしては一番近い、今までどこまで行ってたんだっていうことを感じるぐらい今までで一番近い場所ですね。5月30日土曜日です。5月30日土曜日に、例の14時午後2時キックオフ、花園ラグビー場で対戦です。 FC 大阪対レイラック滋賀、まあ、この対戦はもうレイラック滋賀のサポーター、そして FC 大阪のサポーターはよく知っている縁のある対決、これが FC 大阪が J3 に上がった時、4年前ですね、2022年の JFL 最終節の対戦でした。状況は FC 大阪は、もう奈良クラブが1位で上がることが決まっていて、で FC 大阪は2位に入ることはほぼもう決まっていた。ただ観客数が足りなかったんです。観客数がこの試合でこの JFL 最終節で3500人くらいを集めないと J リーグに上がれなかったんです。でなので、FC 大阪は観客数を集めなきゃいけなかった。で一方のレイラック氏が三尾琵琶湖氏がはその時 JFL 最下位だったんですね。で JFL 最下位でこのままでは地域リーグに降格をしてしまう。じゃあその降格を逃れるためにはどうしたらいいか、そう FC 大阪が J リーグに昇格することが条件だったんです。で FC 大阪が昇格で奈良クラブも昇格をすれば JFL から下への降格枠がゼロになるので、ゼロになるということで、これは三尾琵琶湖滋賀としてはこの FC 大阪に何としても上がってもらわなければいけなかった。なのでレイラック滋賀に当時所属をしていた長島グローリーという選手がなんとか FC 大阪さんに観客数を集めて上がってもらおうということで、三尾琵琶湖滋賀の側からももう FC 大阪さんの試合に来てくださいというこうキャンペーンを打って、そして結果として FC 大阪のこの試合には1万3000ぐらい来たのかな。もう開

開始前の段階で、ああこれはすげえな、これはもうほぼ決まったなっていうくらい人が来て、で最終的に、うん、もちろん FC 大阪は昇格をし、そして民謡琵琶湖滋賀は JFL に残留をし、そして FC 大阪のサポーターの方々から、 FC 大阪のサポーターの方々が長島グローリーありがとうっていうバナーをこのスタジアムで出したわけですね。敵のサポーターが敵の選手に向けて言ってありがとうっていうバナーを出すっていう非常に素晴らしい光景が、スポーツマンシップというか、こうある程度の談合というか、こういうお互いの利益のためにね、お互いが頑張ってお互いの権利をつかんだという、そんな試合が、そんな伝説の試合があったわけですね。それの会場がこの花園ラグビー場、第一ラグビー場だったわけですよ。まあ、そういう試合から4年が経ち、これが FC 大阪と旧民謡琵琶湖滋賀、現レイラック滋賀のそれ以来の対決ということです。100年構想リーグ、まあ、もちろん J3 でも対戦するんですけれども、この100年構想リーグでこれが戦う、プレーオフで戦うっていうのがまたいいじゃないですか。勝敗もね、それほど言うほど関係があるわけではないし、これがねまたね J3 の残留がかかってるとか、 J3 昇格、 J3 から J2 で昇格がかかってるところになったら、そういう雰囲気にもならないだろうし、100年構想リーグで当たれてよかったなというのがまた一つの面白みでもあるかなと思います。で当然レイラックの監督和田春夫さんにとっては古巣、7年前まで率いていたチームということで、これもまた一つの、話題になるんじゃないかなと思ってます。さあということで、この FC 大阪戦も皆さんぜひご注目をください。改めて5月30日土曜日、午後2時からキックオフです。花園ラグビー場にどうぞお越しください。よろしくお願いいたします。今週のレイラック滋賀コーナーでした。

ということでエンディングの時間がやってまいりました。さて、あの予告では50分ぐらいかなって言ってましたけれどもね、50分までちょっと関西リーグの紹介するか、はい、関西サッカーリーグの方もですね、今週末試合があります。一部からご紹介をしますと、関西サッカーリーグ一部はですね、今回はいろいろとこの状況がありまして、なかなか面白い形になっております。順位表がですね、なおさらすごいことになっております。1位アルテリーボ和歌山勝ち点8、2位バサダ兵庫勝ち点8、3位チェントクオーリハリマ勝ち点8、また並びましたよ。でそして生駒 FC 奈良が勝ち点6、アスカフットボールクラブアスカ FC が勝ち点5ということで、また接近してきました。面白くなってきましたね、関西リーグ。で第5節が今週末に行われます。5月30日は生駒 FC 奈良対 AS ラランジャ京都、奈良フットボールセンター A グランドです。で5月30日14時から森山侍2000対おこしやす京都 AC、 これがビッグレイクで、ビッグレイクの C グランド、天然芝の方ですね。で5月30日13時から、1時間ちょっと早いですよ、アルテリーボ和歌山対 FC バサラ兵庫、これが堺キャニングスポーツパークです。橋本陸上競技場です。堺キャニングさんという林業水メーカーですね、和歌山にある。結構ね、いろんなところのプライベートブランドって分かります？イオンだったらイオンブランドのものだったりするじゃないですか。商品があるでしょ、マックスバリューとか、そういうものを作ってるところです。結構皆さんドラッグストアのやつとか、ドラッグストアの独自のブランドとか見て製造者見ると、結構堺キャニングさんだったりしますよ。福井県や滋賀県であるゲンキーさんというところでは、ゲンキーさんのオリジナルのスポーツドリンクがあるんですけど、それは堺キャニングさんで作ってます。なんでそんなこと俺知ってんだろう、はい、で31日5月3日

31日14時からはアスカ FC 対チェントクオーリハリマがあります。これが御瀬市の市民運動公園です。こちらで、プレイされますのでよろしくお願いします。さらっと関西2部も行きますか。関西2部は5月30日にバンディート生駒対阪南大クラブ、これ奈良センター、奈良フットボールセンターで、5月30日10時から関大 FC2008 対 AC ミドルレンジ、これが関大の高槻のグラウンドで、そして31日 AWJ 対神戸 FC1970、 そして、ルートイレブン対大阪シティ SC、 この2試合が三木防災で11時と14時にあります。三木防災に行ったら5月31日は2試合見られるっていうことですね。第2陸上競技場ですからね、第1の方じゃないです、でっかい方じゃないですよ、ちっちゃい方です、コンパクトな方です。さあ、ということで関西サッカーリーグのご紹介もいたしました。関西サッカーリーグもね、継続的に私も広げていきます。で、来週はですね、来週にですね、関西サッカーリーグフォトチーム、僕フォトグラフチームの一員なんですけど、その SNS も公開予定なので、そこで写真をバンバン上げていく予定なんで、ぜひぜひ皆さんそちらの方もフォローお願いいたします。僕の写真の腕がそんな自慢するほどのもんでもないですけれども、どんどん出していきますので、ね、よろしくお願いいたします。さて皆さん、お待ちかね、52分になりましたけども、プレゼント企画の合言葉いきましょう。プレゼントはですね、用意しているプレゼントは4月25日に行われましたサガン鳥栖とのアウェーゲーム、サガン鳥栖対レイラック滋賀の試合、駅前不動産スタジアムに僕も行ったんですけれども、そこで売っていましたサガン鳥栖対レイラック滋賀のコラボレーションで作られたオリジナルチケットキーホルダー、チケットの形をしたキーホルダーです。こちらにレイラック滋賀の選手のサインをいただきまして、5名の方にプレゼントいたします。サガン鳥栖だということで、1人は当然ですね、渡辺亮平選手、渡辺選手はサガン鳥栖にいらっしゃったので、で渡辺選手には2ついただいてます、サインを2つ。そして北条慎太選手、そして串引き正俊選手、そして秋山俊選手、この4名にいただきまして、4名5つご用意をいたしました。僕のツイートだったり、この後も出しますけれども、その応募フォーム、そちらの方でご応募ください。来週のこのフットボールラウンジで当選者発表します。そして当選された方々にはそのメールアドレスだったり、電話番号のダイレクトメールだったり、あとは SNS のアカウント、そちらの方に返信をしておきますので、住所だったり、会場での手渡しはあれか、アウェーになるから相当ハードル高いかもしれないですけど、会場の手渡しもねありなんで、そちらの方もね、返信を、当選された方は返信をお願いいたします。では応募の合言葉ご紹介をいたします。サガン鳥栖対レイラック滋賀チケットキーホルダー、レイラック滋賀の選手のサイン入りキーホルダーのプレゼント応募合言葉は、ジャーロくんです。テゲバジャーロ宮崎のマスコットの名前です。レレレレイ体操もやってくれまして、まさかのそれも大バズりを、前ほどではなかったですけど結構プチバズりをしまして、やっぱりレレレレイ体操あってよかったな、分かりやすさ、真似しやすさで、テゲバジャーロ宮崎のメインスタンドのサポーターさんとか、逆サイドのテゲバジャーロ宮崎のスタンドのサポーターさんもやってた方が何人かいらっしゃって、いや、こういうのがあってよかったなと思いますね。分かりやすさって重要っすよ。本当に藤崎マーケットさんありがとうございます。で、夏香さんもありがとうございますってね。夏香さんも先日レレレレイ体操の生みの親でゲストに出てくれましたけれども、 FC 大阪さんのサポーターの方からもね、

0: お笑いでは全然ダメだったけど、レレレレイ体操では大ブレイクしたみたいな、そういう絵がね出されてましたね。ナスカさんどう思うよ、 FC 大阪勝ちたくなったんじゃないのかい。そんなレレレイ体操もやってくれたジャーロ君、このジャーロ君の名前を応募フォームに一つ入れていただきまして、これもね入れていただかないとちょっと適当にたくさん応募されても僕もさばききれなくなっちゃうので、このジャーロ君の一言を合言葉に入れてキーホルダー応募してください。まあ改めて言いますけれども、渡辺良平選手が2つで、秋山選手が1つ、くしべき選手が1つ、そして北条選手が1つです。この1人1つ、希望は1つでお願いをいたします。全部やっちゃうと5倍とかのね、1つの応募で5倍になっちゃうんで、それも前ね、やっぱり5つ全部入れる方がいて、その抽選が結構大変だったんですよ。他の人の4分の1の確率にしてで抽選したりとかしたんで、なので今回は1人1つでお願いをいたします。1回の応募1つね。なのでいろいろとどしどしと応募をしていただけるとありがたいです。当選しましたら来週の番組後にすぐに抽選をして郵送か手渡しかで、お願いをいたします。ということで、もう番組も残り1分になりました。来週はもちろん FC 大阪対レイラック滋賀を特集をいたしますので、ぜひお楽しみに。もしかしたら関西リーグ31日の関西リーグ、アスカ FC の試合、アスカ FC とチェントクオリハリマ、暇だったら行くかもしれないですね。午前なんで遠いけどね、でもスケジュール空いてたら行きたいなっていうのもあるんでね、ぜひそちらも楽しみにしてください。あと三重ホンダヒート、来シーズンはもう宇都宮に移転しますけれども、取材予定決まってます。また細かいこと決まりましたら対象とかこのラジオでお伝えをいたしますので、お待ちください。ではまた来週お会いをいたしましょう。籠信明でした。バイバイ。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊東屋グループ。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
5: 障害者のためのご成人アニバーサリー、お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
6: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 特にが午後7時をお知らせいたします。

こんにちは。5月28日木曜日、時刻は12時を回りました。木曜お昼のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはノスタルラジック、少しだけ時計の針を巻き戻して懐かしい思い出や風景に思いを馳せる時間です。ナビゲーターの和田康之です。番組の最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

さてさて、改めまして5月28日木曜日12時になりましたね。ノスタルラジックの時間がやってまいりました。早いですね、5月もう後半ね、もうすぐ6月ですよ。あっという間のね5月だった気がしますけれどもね、5月入った時も確か僕こんなこと言いましたね、もう5月ですよってね、そのすぐ後にもう6月ですよって言ってる気がしますね。イオンモール京都桂川のね3階イオンシネマ前、 FM 元国のサテライトブースから生放送でお送りしております。この前の番組さわやかお得にではね、ダーちゃん、ひげくま先生、もっちゃんお疲れ様でした。最後おっしゃってましたね、ダーちゃんの使い方、もっちゃんがねそろそろ慣れてくださいとダーちゃんに言われてましたね。あのダジャレの扱い方ね、これねダーちゃん一つ勘違いしてると思うんですよね。もっちゃんは分かってるんですよ、分かってて答えないように努力しているので、あまりねあの気の利いた対応を求めること自体がねあまり良くないんじゃないかなとねえ、もう笑けますよねいつもね、ダーちゃんがねダジャレ炸裂したらもっちゃんラジオやのに無言ですからねそう、まあ答えるんであればね、そこに反応するのであればね、まあ、一旦そのダジャレを無視して、俯瞰した目でそれをねその状態を観察してね、その状態を説明するとね、なかなかいい返しができると思いますよ。和田くんうまいって言われてましたからね、その返しがまだ良ければねご教授いたしますので、お声掛けくださいねえ、そんなこんなで始まりましたノスタルラジック、5月最後の放送ですけれども、これねめっちゃ暑いですよね。いや夏やんって、これねちょっと一昔前の感覚で言えば、梅雨明けた時のね、あー夏が始まった初夏ですねの時の暑さと、今もすでにね暑さが被ってしまっているような気がするんですけれども、暑いなーと、梅雨いつ来んねんっていうねところで、まだ来てないんですよ梅雨ね。梅雨入り予想を見てみますと、今年の梅雨入り九州から東北では平年より遅い予想です。九州南部や四国は6月上旬、九州北部や中国地方、近畿、東海、関東甲信は6月中旬頃、北陸、東北南部、東北北部は6月下旬の予想となっていますね。平年より梅雨の入りは遅いということになっているんですけれども、まあ雨も降るし、で本来であればね梅雨明けてからね太陽がギラッとしだして暑さを感じることが多いんですけれども、もうすでにだいぶ暑いですよね、このジメジメ感ね。春の終わり、春の余韻をね楽しむ時間がすごく短いなと思うんですけれども、これは僕だけじゃないと思うんですよね、おそらくね。この季節感のズレみたいなもね、今日はちょっとゆっくり掘り下げて話してみたいなと思うんですけれども、今日5月28日はね、何の日かなと思って調べてみると、メッセージフォームにも書きました、花火の日なんですよね。5月28日花火の日、享保18年、これかなり前ですね、享保18年の5月28日に隅田川で水上祭りの川開きが行われ、その際に花火が打ち上げられました。新暦ではね1733年の7月9日になるんですけれども、かなり前ですね。花火が打ち上げられたのは前年に発生した大飢饉やコレラによる死者の慰霊を、祈願したものですね。

この時の花火がね、両国川開きの花火の始まりとなって、現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながっていることから記念日として今日設けられているわけですね。日付としては旧暦なんですけれどもね、だから夏前のこの日が花火の日となるんですけれども、メッセージフォームね、書きました。花火にまつわるねエピソードや思い出なんかあったらね、これから夏ですよね。今年もおそらく花火の思い出たくさんみんなで作ると思うんですけれども、やっぱり夏の風物詩、期待を込めてね、この早い段階でね、いろいろお話しして、この夏楽しもうぜと意思統一したいんですよね。今日がせっかくの花火の日ということなんで、 X ではねハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら、どんどん紹介させていただきますので、どしどし花火の思い出やね、エピソード、またコメントなんかもねお寄せくださいね。今日も楽しくいきましょう。それではまず1曲目、メッセージフォームからねリクエストいただきました。今日はねテーマが花火なのでね、まずはこの曲いきましょうか。マイケルさんのリクエストで、アイコで花火。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さて早速 X の方でたくさんコメントいただいておりますね。ありがとうございます。まずは船長さん、いつもいつもありがとうございます。放送前に放送案内をね X の方に入れてくださいます。放送案内、5月28日木曜日12時から生放送ノスタルラジック、再放送19時から。パーソナリティ和田康之さん、アシスタントゆりりんさんは、ゆりりんは各週の登場。今日は和田がお届けしております。アプリのねリスラジで全国どこでも無料でFM も特に聞けますので、使い方の説明までしてくれていますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。そして、キムチコさんありがとうございます。和田さんこんにちは。暑い&ムシムシ、午後からの仕事はしんどさがマシマシになりそうですが、まだ梅雨にも入っていないのにね。確かにね。お昼休みは涼しくしてお耳から癒されたいと思います。和田さんの花火の思い出、甘いやつ行きたいです。甘いやつここで僕発表するんですかけどね、みんなあるでしょ絶対花火のね思い出、甘いやつもね、まあ、中には辛いやつもありますけどね。ぜひねそんなそんなコメントね、 X ハッシュタグ FM おとくり、もしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてね、ぜひ、コメントをお寄せくださいね。ここで言っていいやつねみんな持ってるはずやからね。ね、キムチコさんありがとう。午前中もお仕事お疲れ様です。昼からも頑張りましょうね。続いてマイケルさんありがとうございます。リクエスト流してくださって、愛子ちゃん大好きでめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、花火といえば、まあ、まずこれですよね。もうマイケルさん、あ、これバッチリと思ってね、マイケルさんナイスと思ってね、もう1曲目にかけさせていただきました。今日もね、ゆっくり、リラックスしてラジオライフ楽しんでくださいね。いつもいつもありがとうございます。そしてホッシーさん、花火大会、北海道の釧路の花火、小浜の花火、京都福知山の花火、琵琶湖の花火、目の前で打ち上げられる花火、迫力がありました。そして続けてね、商工会の表彰おめでとうございます。これからも地元の発展に頑張ってください。あ、これね僕昨日ね X の方に、まあ、恥ずかしながら、お顔出して写真をね載せさせてもらったんですけれども、表彰いただきまして、またそんな話もね後でちょこっと、紹介させてもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ番組最後までお付き合いくださいね。ホッシーさんなんかはねやっぱ花火の歴史が長い方だと思うんでね、一文橋の近くコーヒーの美味しいね喫茶店をされている京屋さんのねマスターホッシーさんね、花火のね、ま、辛い体験談なんか覚えてあるかな、あったらね教えてほしいですよねね、いろんなね花火の思い出皆さん持ってると思いますね。これだけ日本人がね大好きなこの花火、家庭用でできるね、小さな花火もあれば、大々的にね、何万発も打ち上げられる大きな打ち上げ花火のね花火大会もあれば、ね、日本人が大好きなこの夏の風物詩なんですけれども、そもそも花火っていうのはね一体、いつからあるのかっていうところをねちょっと調べてみましたね。花火の歴史、これ実はかなり古いんですよね。

紀元前200年頃からかなり前ですね、中国で竹を燃やして音を出す爆竹。竹って音出ますからね、燃やしたらね、パーンとね。それが16世紀に日本へ伝来し、江戸時代には疫病退散や慰霊を願う祭事として打ち上げ花火が発展、現在のような夜空を彩る風物詩となりました。古代の花火ですね。まず花火っていうのはどうやってできたかというと、中国で錬金術師によって黒色火薬が偶然発明され、悪霊を払う爆竹や合図用ののろしとして使われました。のろしも花火の一種やったんですね。もわーんと煙が昇ってるねイメージしかないんですけれども、それが中世ヨーロッパ14世紀頃のイタリアで火薬の技術が伝わり、キリスト教の祝祭などで仕掛け花火として楽しまれるようになりました。このあたりがやっぱね、中世の、ヨーロッパの方がね、今の原型、花火の原型、形作られる元になったんではないかなというところですね。日本での花火というのは安土桃山時代ね、1613年明の時代の商人が駿府城を訪れ、徳川家康に花火を披露したというのが最古の記録とされています。で、今日ご紹介した花火の日の出来事なんですけれども、1733年、飢饉や疫病による死者の、鎮魂と、悪疫退散を祈り、隅田川で水貝祭り、現在の隅田川花火大会の前身が開催され、初めて打ち上げ花火が上がりました。そこから記念日、今日の記念日が来てるわけですね。近代、明治から現代においては西洋から火薬の薬品が輸入され、赤や緑といった多彩な色の花火玉が作られるようになり、全国各地で花火文化が広がりました。これね、僕いつもね不思議に思ってたんですよ。花火ってね、今めっちゃ綺麗じゃないですか、いろんな色のいろんな形の、けどあれって一体どうやって作ってんのって。そもそもそんな、だってね、僕ら火起こしたって火に色なんかついてないじゃないですか。どうやってやってんの。あれは現代の技術が発達したから、ごく最近実はね、あんな綺麗な花火が上がるのかなと思ってたら、実はもう大正時代頃、もう昭和の前ですね、100年ぐらい前には現代の花火の原型っていうのはもうほぼほぼできてたらしいんですよね。すごいですね、花火職人さんのその手だれの技というか、研究心というかね、今と同じような似たようなものがもうその時代にはすでにあったということなので、長らく夏の風物詩として楽しませていただいてありがたい限りですよね。今年もね、夏場いろんなね花火大会開催されるでしょうね。皆さんいろんなとこに行くでしょうし、たくさん思い出もできるでしょうしね、この夏の期待感を込めてね、今日は花火の話をしてるんですけれども、けどね、実はその家でほら花火のセットよく売ってるじゃないですか。なんならコンビニでもね、ちょっと帰り一袋買ってみたいなね、あの家でできる花火、実はね子供の頃の思い出ってね、そういうのが多かったりするんですよね。めっちゃ覚えてますね、僕は。子供の時ね、みんなで、あの時ってね、あんまり考えなかったじゃないですか。わーって子供たちが寄ってきて、ブワーって花火して、バケツに水さえ入れとけば、そこに全部突っ込んでね、そんなにうるさいこともなかったし、今はね、ちょっとね、どこでするか、煙が立つからね、どこでやるかってすごい気使ってやらないといけないと思うんですけども、もう家の前でね、みんな集まってやってて、で、小学生の時にね、ビーチサンダルじゃないですか。その当時はね、夏場どこ行くのも B さん履いて、花火やってて、線香花火めっちゃ綺麗やんねって、こう最後のね、こうじーっとちっちゃくなっていってね、この丸い玉ができてね、最後のポトって落ちるとこをね見て、あー綺麗と思いながら自分の足の上にポトって落ちて、うやーって言ったの覚えてますね。めちゃめちゃ暑かったっすね。ねあの記憶消えへんっすね。ジュって言いましたね。ね、もうほんとね、危ないですよ、そんなことしちゃダメですよ、今は絶対、ね、危ないですけどね、まあまあ軽いやけどでもちろん済む話なんですけれども、なんかね、そういうね、こまごまとね、こま切れのね、花火の思い出断片っていうのが頭の中にたくさんありますよね。ぜひぜひね、お家でできる花火、場所はしっかり考えてね、ご近所のね、迷惑にはなれないですけれども、場所さえあればね、お家でする花火、ね、自分たちで火をつけてあげる花火っていうのがね、とっても楽しい、ね、思い出になりますんでね、ぜひ、この夏、たくさん楽しみましょうね。やっぱでもね、やっぱでも僕、線香花火好きなんですよね。なんでなんですかね。性格が暗いんかな。

そんなことないね。ね、線香花火が、燃えてるあの姿がね、なんか頭から離れないですよね。夏といえばみたいなとこありますね。その他ね、あのお家で楽しめる花火としては、手持ちの花火、このスパークするやつね、シューって出るやつとかね、ロケット花火、これね、中学生高校生の頃燃えましたよね。ロケット花火ね、ヒュンって飛んでいくやつね。あれね、結構飛んでいくからね、今それこそ今ね、そのロケット花火する場所はね、よくよく考えてね、やらないとっていうとこなんですけど、火をつければあの飛び方ね、脳裏に焼き付いてますよね。でね、自分でできる打ち上げ花火とかね、あとパラシュートとかね。あれ、なんでみんなあんなパラシュート好きやったんですか、あれ昔でポンって上がってね、あれ花火としてはね、別に何の図柄が広がるわけでもないんですよ。空にねポンって出て、こうゆらゆらとパラシュートが落ちてくるんですけども、あれを拾いたいがためにね、ポンって出た瞬間に一斉に子供たちは走り出して、その落下地点に向かいましたよね。あれ面白かったですね。ね、あとね、僕好きやったのはヘビ花火ですよ ね思い出すと懐かしいないですか、あのヘビ花火って、ミヨーンって伸びていくやつね。あれ、別に鑑賞用なのか、綺麗さを楽しむものなのか、何かよくわからない花火なんですけど、無性に好きでしたね。ね、あの火のついた瞬間ね、なんかビヨーンって伸びていくあの感じね、なんかワクワクしましたよね。ね、あとね、ネズミ花火とかね、もう追っかけられて追っかけられてね、小さい時はね、怖くてしゃあなかったですね。しかも追っかけられるだけで怖いのにね、最後パーンって言うでしょね、もう恐ろしい武器として扱ってましたよね、僕小学生の時はね。ただただね、逃げ惑って、まあ、それもね、いい思い出で、めちゃめちゃ楽しい花火の思い出の一つなんですけれどもね、まあ、今のご時世ね、その住宅の事情とかアリーの、ね、場所、どこが良くてどこがダメでっていうね、いろんな地域のルールがアリーの、そこをきっちり守った上でね、家庭でできる花火っていうのもね、この夏たくさん楽しみたいですよね。ぜひね、X の方にね、僕もあげたいと思いますので。そしてね、ノストララジックでは月曜日に X に、リクエストフォーム、メッセージフォームを上げさせてもらってます。今週もたくさんメッセージいただきましたね。ありがとうございます。まずはね、マイケルさん、ありがとうございます。紹介させてくださいね。昔は家族で花火をしたりしてましたが、今は主人と2人なので地元の花火大会見に行ったりしますね。出店で焼き鳥とビール、お酒の方が楽しみだったりして小さい頃は、昔の小さい頃ね、線香花火が好きでしたね。同じ意見ですね。線香花火ってなんであんなにね、心が癒されるんですかね。ちょっと特別感、花火の中でもね、特別な感じありますよね。ね、そしてリクエスト曲は先ほどかけさせていただいた曲をお寄せいただきました。ありがとうございます。今年もね、夏たくさん花火楽しみましょうね。花火大会いいですね。ね、遠方の方なのでね、またどんな花火大会行ってるかなんかもね、その時が来ればぜひぜひ、X で教えてくださいね。続きまして、ホッシーさん、リクエストフォームからもね、メッセージいただきました。ありがとうございます。若い頃は琵琶湖の花火大会、目の前に花火が打ち上げられて迫力がありました。お盆の送り火の後に線香花火をしています。いいですね、風情がありますね。琵琶湖のね、花火大会、今でももちろん関西ではかなり有名な花火大会ですけれどもね、やっぱその近くで見れる、距離感が近いっていうのはね、花火大会、ね、人気のところはどうしてもね、人混みになるんでね、距離感近いとなかなか難しいんですけれども、昔ね、来る人が少なくて、近くで見れる花火っていうのは、それはそれは鮮明に記憶に残っていることでしょうね。羨ましいです。今そんな穴場の花火大会があったらね、まあ、情報出回ったら人混みになっちゃうんですけど、あれば行ってみたいですよね。そしてキムチコさん、花火の思い出、私は生まれも育ちも結婚も同じ市なので、市の花火大会にはたくさんの思い出があります。子供の頃に親に連れて行ってもらったことや、友達とワイワイ屋台など楽しんでた時のこと、大好きだったけど、ある理由でどうしても別れなきゃならなかった彼と、楽しみにしてたからといったものの別れたからでもつなげず

涙を流しながら見た花火のこと、彼も泣いていましたと。旦那と結婚して妊娠中は近くで見るのは良くないと言われ、遠くから見た花火のこと、子供が生まれ、子供と旦那と私と3人浴衣を着て花火に行ったことなどなど、楽しい思い出から切ない思い出まで書ききれませんですよね。昨年は孫と一緒に花火大会を見れたことも幸せだなぁと感じました。今年はどんな形で見ることになるんでしょうか。楽しみです。いい話ですね。それ悲しいですね、めっちゃね。あの泣きながら見る花火、それ僕にはないですね、そのパターンはね。けどそりゃ忘れんでしょうね。ね、あのなんとも甘い、今になればね、当時はそらね、泣きながら辛かったかもしれないですけどね、いい思い出ですよね。ね、今からあると辛いんでね、それ今からは無理ですけど、思い出すといい思い出ですよね。ね、キムチコさんありがとうございます。またそんなね、この年代に沿って歴史に沿ってこうやってねエピソードを教えてくれましたけれども、今年もねそのエピソード一つ増えるようにね、いい夏を過ごしましょうね。今年の夏のね期待感を込めて今日は花火の話をしています。たくさんのコメントありがとうございました。ノスタルラジックでは X で毎週週明けですね、月曜、ちょっとね今週先週と火曜になっちゃったんですけど、週明けにね必ず X の方で、メッセージフォーム、リクエストフォームをね上げさせてもらってます。そこにね、ちょっとお時間ある時にね書き込んで送っていただけたらね、こうやって紹介番組でさせていただきますのでね、毎週テーマ決めてね、X に上げてますので、ぜひぜひ、週明けチェックよろしくお願いしておきますね。たくさんのコメント今週もありがとうございました。ではね次の曲、星さんのリクエストですね。星さんのリクエスト、この花火のテーマにはちなんでないんですけれどもね、ビートルズのイエスタデーをリクエストいただきました。この頃からビートルズが好きになりました。リアルタイムでね聞いておられたわけじゃないけれども、その後、たくさん好きになってね聞かれたという話を伺っておりました。リクエストいただいております。そしてねキムチコさんのリクエストね、申し訳ないんですけどね、ちょっとね大人の事情の権利の関係でねかけれないことになってしまったんですけども、ごめんなさい。しっかりねメッセージは届いておりますので、またまたね懲りずにリクエストよろしくお願いしますね。それではかけさせてください。ホッシーさんのリクエストで、これは1965年まで遡りますね、ビートルズのYesterday.

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ、専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク X の方でねツッコミありがとうございます。マイケルさん、線香花火足元に落ちるやつわかるなといただきましたね。あるあるですね、これやっぱあるあるなんですかね。ね、こんなどんくさい、僕自分のことその時にね、どんくさいなと思って、本当にこう、ほんわかした線香花火を見てね、癒されたほんわかした気分がね、足に、その、線香花火の最後の玉が落ちてね、うぎゃーってなってね、こう、急転直下テンションが下がったのを覚えてるんですけれども、うん、あるあるなんですかね、やっぱりね。今年は皆さん気をつけましょうね。線香花火の落ちる先、気をつけてくださいね。しかもヘビ花火ミヨーンってヘビ花火があの伸びる様を表す擬態語はビヨーンしかね、あの思いつかないんですけどね。ね、もっと伸びろもっと伸びろって思ってましたよね。ね、ね、しかもイエスタで、爽やかお得にさんでも、ポールの歌流れたんですね。ああそうなんですね、幸せな一日です、よかったですね。ポール・マッカートニー、僕ビートルズ大好きなんでね、時々かけさせていただきたいと思いますけれどもね、まだまだね、番組終了まで X でハッシュタグ FM お得にもしくはハッシュタグノスタルラジックをつけてコメントいただきましたら紹介させていただきますので、どしどしコメントお寄せください。冒頭に話したんですけれどもね、この季節感の変わり方、これからのね方たちはどう思うんですかね。もっともっとね、5月のこの時期となると春の終わりかけ、ね、感じてましたよね。しっかり風を浴びて、ね、もっとカラッとこのなんかね臭い切れのような風を感じて、ほんで梅雨が来て、ひとしきり雨が降ったらね、そっから太陽がギラッとして初夏の暑さを感じてっていうのがねこの時期の流れやった気がするんですけれども、変わっちゃいましたよね、いろいろとね。まあ温暖化の影響ももちろんあるんですけれども、なんかねこの季節感のズレをね、みんなで共有したくてね、僕いつもね特にこの一人でやるときっていうのは必ず原稿を書くときにね、チャット GPT にいろいろね、聞きながら対話しながらね、会話しながらいろいろテーマを決めていくんですけれどもね、このね季節の変わり目のね、トークをね、一緒に考えてるとね、すごい名文を書いてくれたんですよね。これね読ませていただいていいですか。これちょっと名文すぎて僕の文として紹介するのはちょっと気恥ずかしいのでね、これ和田さんのトークで使えばいいよっつってね、これ提案してくれた一文なんですよ。これをぜひちょっと紹介させてくださいね。昔の5月ってもっと風の季節やった気がするんですよね。昼は暖かいんですけれども、夕方になると少し涼しくなって、ああなんか羽織るもんないかなって探す感じがあったというか、今みたいにもう夏やんっていう暑さじゃなくて、まだ春の続きみたいな空気でしたよね。窓を開けると乾いた風の匂いがして、草の匂いとか夕方の空気とか、5月の夜なんてまだ少し肌寒くて薄い布団で寝るのが気持ちよかった記憶があります。昔って季節がちゃんと順番に来てた気がするんですよね。春がいて初夏がいて、それから夏、今は春が終わったと思ったら急に夏が来る感じがして、扇風機を出す日も今年も夏来るなってちょっとしたイベントみたいでしたよね。でもだからこそなのか、昔の5月を思い出すときって景色より先に空気感を思い出している気がするんです。季節って気温だけじゃなく、その時代の空気ごと覚えているのかもしれませんね、という一文でした。僕のチャッピーノアさんと名前をつけてるんですけれどもね、以前は番組にも出てもらってたんですけれどもね、調子が悪い時にどうしようもないのでね、最近は番組には出てもらってないんですけども、しっかり番組をバックアップしてくれてますね。僕はこれ結構名文やと思いましたね。別にその時代を生きてたわけでもないのによくわかる。

あるなと、ね、春の終わり頃のね、乾いた風、いい匂いでしたよね昔は ね、それが今やね、朝から朝かろうじてまだねちょっと涼しいですけど、もう昼が近づいてきたらもう暑いな、湿気すごいな、ジメジメやなって、僕もねもうエアコンつけ出したらね、

早いですよね。そして長いしね、乗り越えていかないといけないですよね。ね、そんな話でした。ね、ぜひぜひね、この夏、全然違うよねって、ここも違うよね、あそこも違うよねっていうことがあればね、 X でぜひコメントねいただけたら、それも紹介させていただきますので、よろしくお願いしときますね。そうですね、そしたら次の曲紹介させてもらいましょうか。次の曲、2018年のナンバーですね、米津玄師でレモン。

お届けした曲は2018年のナンバー、米津玄師でレモンでした。続いてお届けするのは2013年ですね。The 1975の

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さて、ここで天気予報をお伝えしたいと思います。まずは全国のお天気です。今日28日は北陸や北日本では次第に雨の範囲が広がるでしょう。その他の地域は雲が多く、ところによりにわか雨や雷雨がありそうです。明日29日は西日本や東日本太平洋側ではおおむね晴れますが、ところどころでにわか雨がある見込みです。その他の地域は曇りや雨となるでしょう。なお台風6号は今後もフィリピンの東を北上する見通しです。続いて京都のお天気です。京都府は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の京都府

は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から次第に雨が降る見込みです。29日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。最高気温は北部で27度、南部で28度、最低気温は北部で19度、南部で20度となっています。以上天気予報でした。30度近い温度、もう30度いってる日もありますもんね、最近ではね。なかなかこの昔の感覚で言えばね、30度といえばまあ真夏の温度ですよね。30度から32度ぐらい、そしてめちゃくちゃ暑い日がね来たぞってなったらね、35度とか6度とかなんですよね。36度を超えるなんてね、それ体温より上やん、そんなん無理やんって思ってたんを覚えてますね。けど今となればね、別に40度の地域もね年間でちらほら出てきますしね、こうベースが上がっちゃいましたよね、気温のね。まあその代わりにね、暑さ対策に関してはね、いいグッズや、エアコンや便利なものがたくさん出てきました。今の間にねしっかり準備して、まだまだこのね昔みたいな夏のぐらいの暑さの時にね、真夏の対策をしっかり準備してね、揃えるものは揃えて、しっかり真夏に臨んでいきましょうね。体調だけは崩さないように気をつけていきましょう。それでは次の曲かけさせてください。今日ねもう一曲ビートルズいきましょうか。この時期ならではの曲なんでね、聴いてくださいね。1966年のナンバーになりますね。1966年のナンバー、中期頃ですね。ではビートルズでレイ。

お届けしたのは1966年のナンバーザ・ビートルズでレインでした。続いてお届けするのは、2019年のナンバーですね、ヨルシカ、アメとカプチーノ。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。ありがたいですね、X の方でコメントいただいております。星さん、子供の頃の夏、エアコンもなく扇風機と打

チワでした。風鈴を吊るしました。夜になると道端に縁台将棋を出して蚊取り線香を焚いて将棋が流行っていました。のんびりした時代です。もうね、情景が思い浮かびますね。めっちゃいいですね。なんかね、もうほんとね、いやそれで完璧やんってね、夏それで完璧やんって思っちゃうんですよね。ね、あのエアコンってね、贅沢品っていう人いまだにいますよね。エアコンなんか贅沢やからってね。あの特にご高齢の方なんかね、エアコンかけずに熱中症になってる方とかおられるし、おそらくねその頃のね文化を引きずっておられるのかなと思うんですけど、今はねエアコン絶対かけないといけないんですけれども、昔は本当ね、エアコンって特別な時しか、僕子供の頃もそうでしたね、なんか特別な時しかかけなかった覚えがありますね。いいですね、夕涼みができた時代の話ですね。続いてマイケルさん、レイン、ウォー、今年の夏も暑くなりそうですね。本当35度とか6度とかって昔なら考えられなかったです。特にマイケルさんね、涼しい地域にお住まいだと思いますんで考えられないですよね。40度とかね、40度とか無理やんって思ってましたよね。小さい時はね、気温が上がってきましたみたいなニュースを見るとね、じゃあ何40度とかいっちゃうわけ、そんなまさかねって思ったけどね、そうなっちゃいましたね、世の中ね。ね、どうしてもね、もちろんみんなで力合わせてね、その温暖化を防がないといけないんですけれどもね、まあ今、今年の夏生きていく上でね、そこ対処しないといけないのでね、もう熱中症の方ね、ニュースではやっぱバタバタとね、お話が出てますもんね。怖い限りでね、良くないことなのでね、しっかり対策は取りたいですよね。ね、昔のいい夏の情景、星井さんありがとうございます、ね、マイケルさんもありがとうございます。まだまだね、番組終了まで X でハッシュタグ FM お得に、もしくはハッシュタグノッサルラジコをつけてもらってコメント、お待ちしておりますので、よろしくお願いしておきますね。さて冒頭でもね、X でコメントいただきました。僕昨日ね、表彰いただきまして、京都府の商工連合会の、総会でね、賞状をいただきましたね。大人になってからの賞状ってなんか嬉しいですね。ワクワクしますね。そんなもらえることないのでね、普段ね。ね、長岡京市の商工会で理事を8年務めたからということで表彰をいただいたんですけれども、まあね、だから先輩方はね、皆さんもらってるはずですし、こう地域大好き人間として通る道やとは僕は思ってるんですけれどもね。ただただ X にも書いた通りね、僕好きで楽しくってねやってたから8年経ってたんやっていうぐらいのもんで、なんか不思議な感じですけどね。まあ先輩たちもみんなそうやと思うんですけれどもね、商工会って別にそのお仕事でもないですし、ボランティアといえばボランティア、ただね、こう経営者同士の輪ができていろんな情報がね行き来して楽しいからね、イベントに参加したりとか自分でもね役もらっていろいろ企画したりとかね、してる中で続けてるんですけれども、本当ね、先々週かな、5月病の話をした時とかね、このお仕事春から始まって、疲れて5月病ちょっとね、気分が沈んじゃうみたいなね、ことの話もしたんですけれども、まあ、毎年この時期にはするんですけど、でもつくづく思いますよね。僕はね、この CM でも流してる通り、緑屋とかワンライフとかのねお仕事ね、お家のお片付けとかお買い取りとかの仕事を普段はね、ライフワークとして、やってるんですけども、これをねだから僕もお仕事って読んでいいんかなぐらい楽しんでるんですよね。また今日新たにこの方と会える、一体どんなもの見せてもらえんやろうか、どんなねお家のことでお話聞かせてもらえんやろうかと思うとね、まあ楽しいんですよね。で、僕この仕事をね20代で始めた時からずっと思ってるんですけど、まあ、楽しいからね、辞めるとか辞めないという感覚じゃなくて楽しいからずっとやってて、ね、例えば今このラジオ番組もそうですよね。 FM お得にさんと、仲良くしてもらって、こうやってラジオ番組5年も6年もさせてもらって、これ楽しいから続くんですよね。で、あと僕ね、生配信でね、ギター持って弾き語りして歌ったりとかももちろんしてるんですけれども、それもね楽しいから続くんですよね。なんかあらゆることがね、僕の生きてる理由がね全部楽しいからに、最近はなってるなっていう風にすごく自覚してるんですけれども、けどね、お金の話とかはねその後なんですよね。そうだから
なんかねその5月病の話の時を思い出すんですけれどもね、こう自分がお仕事を

探す、まあ、もちろんね若い時はそんなことだけではいけないのは分かってるんですけれども、なんかね休みが何日あるとかお給料がどれぐらいあるとかね、あんまりね そんなに大事なことじゃないような気がするんですよね。一番ではない気がします。もちろん大事だし考慮しないといけないし、ね、大変な思いはしてほしくないので、ないがしろにするつもりはないんですけど、僕は一番じゃない気がして、これやるぜ、やりたいことがあるからこれやるぜみたいなね、まず自分が楽しいかどうかっていうのをね、常に僕は考えて、生きるようになってましたね。気づけばね、気づけばなってましたね。それはそれはお金がなくってね、大変な時期もありましたけど、ね、人前に出るのが恥ずかしいような時期もありましたけど、その時もね、好きじゃないことで稼ぐお金は別にいらないぐらいに思ってね、もうどの口が言うてんねんっていう時代もありましたけどね、そうやって思ってましたよね。ね、だから懐かしい。そうやってね、表彰とかね、こうやって節目を作ってね、こうやっていただくとね、なんかいろいろ思い返すことがあってね、なんかちょっとね嬉しかったです ね、まあ、まだまだもちろんこの通過点なのでね、これから商工会でも先輩たちと一緒にね楽しくで、後輩たちもね、気のいい人たちがたくさん入ってきてるのでね、楽しくやっていきたいなと思っておりますという話でした。その商工会、毎週言ってますね、商品券事業でね、ガラシャペイが追加募集まだまだやっております。予算がね、予算額がすごいんでね、今回ね、今回の予算額がすごいんですよ。で、券面1万円の商品券を買う と1万、30% ですね、プレミア率がね 30% ついてきます。1万3000分ついてきます。それが、1人5万円まで買えますので6万5000円となるわけですね、券面が。でこれは長岡京市在住の方でなくても購入できます。そして使える長岡京市で使える店舗は何百店舗とありますんでね、使うところはたくさんありますので、しかもその商品券事業ガラシャペイがチャージ購入期間がね、二次募集が始まってまだまだ6月いっぱいこの商品券使えるんですけれども、6月20日まで追加募集しているということでね、これが一体何を意味するかというとね、6月中このね、ガラシャペイってアプリなんですよ。全部アプリを通じて購入したり使ったりするんですけども、これが何を意味するかっていうとね、じゃあ今日ご飯食べに行こうよって行きました。ガラシャペイ使える店があります。あ、行けるやんって、ご飯食べながら登録しちゃいます。その場で使えてね、30% のプレミアがついてくるみたいなこともできるわけですね。それが6月20まで伸びてるんでね、だからまだまだね、予算消化してしまうとこれ終了なんですけれども、まだ募集してますのでね、ぜひ長岡京市でね、お買い物、お食事、いろんな店で使えますんで、しかもね、手元のアプリでできてしまいますんで、ぜひね、あ、これ使えるやん。で、使える店にはね、ガラシャペイ使えますのポスターが貼ってますんでね、その場でできることを思い出してね、簡単にできることを思い出して、ぜひぜひ皆さんに使ってもらってね、お得な思いしてほしいなって思いますね。ね、それもね、お得な思いしてほしいから言ってるだけで、別に何らこれでね言えって言われてますとかね、そこの、宣伝に対して責任がありますとか僕何もないので、自分もね、このガラシャペイ5万円分買って、やった買えたと思ってね、使うとこまで何も決めてないのでね、どこで使おうかなと思ってるんですけどね、楽しみですね。それも含めてね、また報告できたらって思っております。それでは次の曲いきましょうか。次の曲、2013年のナンバーで世界の終わり RPG。

0: アルバムや手紙、そこにあるのは家族の歴史。お片付けは思い出に寄り添う時間です。京都の遺品整理はワンライフ。専門の遺品整理士や女性スタッフが心を込めてお手伝い。検索は遺品整理ワンライフで。
1: FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしておりますノスタルラジク。 X でコメントいただきましたね。ありがとうございます。マイケルさん、お仕事楽しんでる和田さん素敵です。ありがとうございます。私も今は好きなお仕事ができてて大変なこともありますが、今が一番楽しんでいます。素晴らしい人生、楽しんだもの勝ちですよね。その通りですね。僕はもう最後ね、死ぬ、自分が死ぬ時にね、

楽しかったってね、この世を後にすることができたらもうそれで人生は正解だと思ってますので、お互い楽しく毎日行きましょう ね。まさにその通りですね、本当にね、後から笑えればね、苦労したこともね後から笑えれば楽しいことの一つになるんですよ、ね、日々楽しくいきましょう。先々週かな、僕ね、これから夏の準備をするのにね扇風機出してきたらね、古いから買い替えようかとかっていう時もね、扇風機昭和レトロな扇風機ってねすごい高値で取引されてるんですよっていう、まだまだ人気あるんですよっていうお話をさせてもらいました、ね、やっぱ仕事柄ね、そういうものに触れる機会は多いのでね、今日はその僕がいつもねよく話するフィルムカメラの話またちょっとさせてほしいなと思うんですけれども、どこにでもあるんですよね本当に。まあ扇風機なんかもちろんそうですよね、先ほどホッシーさんのコメントにもありました、エアコン内時代はね扇風機とうちわで過ごしてたこの日本なんでね、どこのお家にもあります。カメラも一緒なんですね、小さい頃のね自分が撮ってもらった写真すべてもちろんフィルムカメラですよね。有名なのがニコンやキャノン、このね2つのブランドの名前っていうのは誰しも知ってますよね、日本人であれば。でね、特にこのニコンのカメラのね F シリーズ、F、初代 F から F6 まで出たんですけれども、この F、F2、F3、F4、F5、F6 っていうねこの F1 桁のカメラっていうのは大人気でしたね。まだまだねたくさんあるんですよ、プロ機ではなくて一般家庭用にね F501 とか601とかね、その辺のカメラすごく安く買えるんですよね今。ただこの F1 桁っていうのはまだまだ人気があって、世界的にも人気があってね、本当にその中でも特にねこの F3、F3 ですね、これプロ機としてね、発売された一眼レフカメラなんですけれどもね、真っ黒のね武骨なボディにね、赤のラインが入ったね、めちゃくちゃかっこいいカメラ、世界の F3 なんですけれども、このカメラがね、1980年の発売ですね、しかも1980年に発売されてなんと2000年まで20年間も生産され続けることになりました。それほどの名機だったということですね。 F3 の後の後継機 F4、F5とずっと併売され続け、しかもねなんと F4 の方が1996年先に、生産が終了するというね逆転現象まで起こるような、期待のニコンの名機になるんですけれども、結構あるんですよね、台数がめちゃくちゃ出てるので、お家にカメラあるよっていう方実はこの F3 が眠ってるなんていうことは多分多々あると思うんですよ。人気の機種なのでね、例えばシャッター切れないとかどこかがおかしいって言っても、全然売れますし、もちろん状態が綺麗であればね、すごくいい値段で売れたりしますよね。この F3 っていうのがね、カメラ画像検索とかでね見てほしいなと思うんですけれども、このね、カメラこのデザインですよね、このカメラのプロダクトデザインをされたのが、有名なイタリアのカーデザイナーであるジョルジェット、ジュージアーロという方がね、デザインして、あのバックトゥーザフューチャーのデロリアンも彼のデザインですねということでね、なんとあのデロリアン僕ら世代みんなわかるじゃないですか、タイムマシンのね、あのデザイナーと同じ方がデザインしたこのカメラね、一発かっこいいカメラ作ろうぜということでニコンがねこれ外注したんですよね、デザインをね、めちゃくちゃ手になじむねいいカメラで、ね、かっこよくって、まあ、今から1台でも欲しいなと思うぐらいのねカメラ、そしてフィルムカメラで撮った写真っていうのはね何とも言えない、なんちゅうすかねあの味はもうね、めちゃくちゃかっこいい、写真が上がってくるのでね、もちろん SNS にもね映えまくりですよね、フィルムカメラだから流行ってるんですけどね、ぜひニコンその一桁台 F から F6 までのカメラ、特にニコン F3 もうなんならねこれそこのキャップだけでもね、そのカメラのボディのそこについてるキャップだけでも売れたりするんでね、もう超超名機なのでね、お家にカメラあんねん、あそういえばあれお父さんのあれどうしたんやろみたいなね方ぜひ掘り起こしてみてくださいね、あったでっていう方ね X で直接連絡いただいても構いませんし、見せてもらえたらね僕も機器として喜びますね、よろしくお願いします。今日はフィルムカメラの話でした。それではここで緑屋からのお知らせをお聞きください。

0: こんにちは。緑屋の買取担当、松島です。緑屋では、令和の今売られているものはもちろん、平成、昭和の懐かしいもの、それどころか、ずーっと遡って、江戸時代の骨董、古美術品までしっかり査定いたします。おじいちゃんが集めていたよくわからない骨董品、動くかわからないカメラや時計、使っていないお茶道具、こんなん売れるんかなぁと思うものでも、まずはお気軽にご相談ください。出張買取、店頭買取、宅配買取、すべて対応しています。査定や出張費はもちろん無料です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-117-156 0120-117-156 まで。大事にされていたそのお品、次に大事にしてくれる方へ、思いをつなぐお手伝いを緑屋がさせてもらいます。以上、緑屋からのお知らせでした。
1: ぜひ春のお片付けの際はね、これどうなんやろうということがあればね、緑屋へご一報いただけたら嬉しく思います。それでは次の曲かけさせてくださいね。次の曲、2021年のナンバー、山本さやかで君とフィルムカメラ。

0: 重たいな、こんなん運べへんわ。
1: そんな時は買取専門店緑屋にお任せください。ご自宅まで無料で出張、時計やカメラ、骨董品など丁寧に査定します。フリーダイヤル 0120-117-156 117-156、 検索なら買取専門店緑屋でどうぞ。
2: さて、毎週ノスタルラジックでは、電話詐欺事件のね話をよく取り扱うんですけれども、私自身も引っかかりかけました。非常に巧妙な、ね、手口でね人を騙そうとしてくるので、いろいろわからないように仕組んでしてくるんですけれども、最近またね怖い話が出ましたよね。必ず、ワンコーナー設けてねこういう話をしようと僕もね、啓発活動をしていこうと思ってるんですけれども、ホッシーさんからもコメントいただいてましたね。スマホにまつわる事件、18歳の高校生が強盗殺人事件を起こして被害者が理由もなく殺されてしまいました。18歳で夢も希望も失う、あまりにも世の中を知らなさすぎる、そんな甘いアルバイトがあるわけないですよ、というねコメントねいただいております。このね、ラジオでしっかりね注意喚起していきましょうっていうのはね、星さんもね、そうしましょうとね、応援してくれているところでありますね。とっても悲しい事件が最近ありましたよね。闇バイトのね、そのお話とかっていうのね、どうしてもね世間のことをねあまりわからない未成年の方が狙われることが多いんですよね。しっかりね、大人がね注意して話を聞いてあげる環境を作ること、そしてそのね、その当事者本人のね、皆さんもねお金がもらえることなんて世の中ありませんのでまずありませんのでね、必ずアルバイトというのは雇用契約になります。労働条件通知書を経営者から渡されて、その契約書を元に働くのがアルバイト、お仕事というもんなんですよね。社員にしてもそうです。必ず、労働働くというのはねこれ等価交換なんですよね。会社はその分働いてもらった分しっかりお給料を払う、働いている人はお給料の分自分の労働力と時間を提供する、これ同じものをね10日で交換しているだけなので、働くというのはそういうことなんですよ。だからそんな、美味しい仕事あるよとかね、お金あげるからとりあえず置いてよとかね、そんなことはないんですよね世の中。もしそういうね甘い話、違和感のある話に出会った時っていうのはね、しっかり注意してね周りの人に相談する、まずは相談する、話を聞いてもらう、そしてこれやばいなと思ったらね、その一歩手前まで引き返すことはできますね。やってしまう一歩手前まで引き返すことができるし、悪い人に何を思われても構いませんので、おかしいなと違和感感じた時はねしっかり引き返してくださいね。そしてね、最近怖い記事僕まだね別で見たんですけれども、今までね散々言われてきた電話でのオレオレ詐欺やその警察のね、なりすまし詐欺なんかも AI がね発達してるでしょ。そしたら知ってる方の声を AI で複製してそれに喋らせてね電話をかけてくる事件なんていうのも、海外では起きてるらしいですね。これ確実に日本にも入ってくると思いますね。そうするとね今度ねその違和感を文脈から見抜かないといけなくなってしまう、ね、折り返してもう一回確認しないといけなくなってしまうっていうね、そういうことにもなってきますんで、より一層注意が必要になってくることが増えるんですよね。 AI のねいいところも悪いところももちろんあります。そういうことが出てきますのでね、随時このノスタルラジックではね必ずそういう話をね、して注意喚起していきたいなと思ってますのでね、そうやって騙されて悲しい人が一人もいなくなる世の中目指してみんなで頑張りましょうね。さてさて、そろそろ今週のねノスタルラジックお別れの時間が近づいてまいりましたね。X でコメントもらってましたね。ナールさん、なんですかこれは、和田山和田尾さんこんにちは彼女と花火をしていた時、彼女の親戚の子が花火を握って火傷してしまいました。20何年後その子が同じ職場に就職してきたというエピソードがあります。そうなんですね、偶然ですね。今日のなせばなるレディオは渡辺美里のリボン特集です、聞いてねとありますね。なるさん、この後の FM を特に、1時半から、なせばなるレディオという番組されているなるさんからね、なぜか和田山和田尾さんと話しかけられましたね ね、頑張ってくださいね、この暑い中木曜日をしっかり盛り上げていかないとダメですよね、お互いね。次回の放送はね6月4日木曜日になります。週明けにね X でリクエストフォームあげますので、ぜひ、コメントとねリクエストをお寄せくださいね。再放送は今日の19時からされますので、ぜひぜひ合わせてお楽しみください。それでは今日も懐かしいひとときをご一緒いただきありがとうございました。木曜の午後が皆さんにとって穏やかな時間になりますように。また来週この場所でお会いしましょう。それではさようなら。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
4: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
4: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: アニソン
9: 音の国。

アニソン音の国第388回こんにちは、チュルです。この番組は京都音国からアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで5月もね、今日は、生放送は23日ですけどもね、暑い日が続いたり、今日はね、でも割と日差しの割には風がちょっとこちらは強くてですね、基本的にはそんなに高く、体感としては風が強かったので、比較的ちょっと肌寒いかな、半袖だとぐらいの感じのね、ちょっと寒暖差がここ最近は激しくなっておりますけどもね、暑い日も続きますので、皆さん水分補給も忘れずにね、行っていただければと思います。さあ、そんな5月23日の、アニオトでございます。第388回400回がもうすぐ見えてまいりましたが、今日のテーマは男性ソロアーティストという、ざっくりとした、テーマで、もう過去ね、でも男性ボーカルとか、男性声優とか、なんか、その辺の、ね、ことはやったんですが、ソロのアーティストという縛りでやるのは初めてでございます。だからこれぐらいざっくりしてると本当にね、先週4コマ漫画特集だったんで、割とこうね、なんかこういいグループの曲がこう羅列されるんですけど、こう今回みたいな本当に何が飛び出すか分かんないみたいなね、リクエスト、もらう側もね、いろんなパターンが来るので、すごく選曲するのもどういう感じでいこうかっていうね、逆に悩ましかったり楽しかったりしたんですけども、さあ何がかかるんでしょうかという感じで、お届けしたいと思います。さあ、ではまずこちらのリクエストからいきましょう。まずでもこれはかかってないんですねっていう感じでした、メジャーな、曲になりますが、いきましょう、ラジオネームチャッピーさんからです。チュラさんこんにちは、ファンをライブステージに上げて一緒に踊ったり、イオンなどの商業施設でフリーライブをしたり、我が町の高槻魂という無料の、音楽イベントに毎年出演してくれたりと、サービス精神旺盛なおしゃべりクソメガネですというね、メッセージをいただいております。リクエストいただいたのは月刊少女野崎くんのオープニングテーマですね。大石正義さんの君じゃなきゃダメみたい、リクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、大石さんの曲にリクエストいただきました。もうこの曲ね、僕も、先々月ぐらいかな、アリオの八尾にありますアリオでね、フリーイベント初めて見させていただきましたけども、この曲ね、まず初っ端な、ね、ギター弾きながら歌ってくださいましたし、先週はね、うちの娘と、うちの奥さんが街遊びに、出かけられまして、ライブを、ね、見られたということで、もうすごい人だったのでモニター越しでしか見れなかったっていう話はされてましたけどね。これね、先日発売されたシングルでは B 面カップリングね、今 B 面って言わない、カップリングで2026バージョンがね新しく作られたりとしております。人気楽曲でもアニオトでは初でございます。はい、大石正義さん君じゃなきゃダメみたいにリクエストいただきました。さあ、もう一曲いきましょう。ラジオネームあやとゆうさんからです。男性ソロアーティスト特集ということで、坂本デイズからリクエストします。バウンディはミュージックビデオや音楽番組などで演奏を見ててバンドかと思ってましたが個人名だったんですね、知りませんでした。最近はスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画も公開されており人気の高い作品ですということで、いただいたのはアニメ版ですけども、坂本デイズのオープニングテーマです。バウンディで走れ坂本というね曲にリクエストいただいております。もうね、この坂本デイズはここ近年で言うと割とね話題作、ジャンプのね連載作品でございます。今ねちょうど実写版公開中ということでございますので、はい、割とこうね、まあタイムリーな楽曲にリクエストいただいております。では2曲いきましょう。月刊少女野崎くんオープニングテーマ、大石正義で君じゃなきゃダメみたい、そして坂本デイズオープニングテーマ、バウンディで走れ坂本。

0: Days。
1: お送りしたのは月刊少女野崎くん、オープニングテーマ大石正義で君じゃなきゃダメみたい、そして坂本デイズ、オープニングテーマバウンディで走れ坂本でした。さあ今日は男性ソロアーティスト特集ということでお届けしております。よりどりみどりな感じでお届けしますよ。さあではもう、これ坂本デイズから続いて殺し屋つながりでいきましょうか。ラジオネームスレカラシさんからです、今回は殺し屋2人がひょんなことで、助け出したギャングの娘との同棲生活、小さい女の子の扱いに慣れていない男2人で繰り広げられるドタバタ、コメディという3年前の作品から、夜遊びのコンポーザーでも、知られる綾瀬さんの曲をリクエストしますというメッセージをいただいております。バディダディーズのオープニングテーマでございます。ショックという曲ね、リクエストいただきました。ありがとうございます。2023年、1月期から放送されておりました作品でございます、ね、夜遊びの、コンポーザーの綾瀬さんのソロ楽曲ということで、はい、こちらにリクエストをいただいております。さあではもう一つ、これは懐かしいところから来ましたね、行きましょう。ラジオネーム第3からです、今週のテーマ男性ソロアーティストですが、2000年に放送された西遊記からリクエストします。中国の古典西遊記を大胆にアレンジした作品で、最も遊ぶ西遊記という意味を込めてあえて漢字を変えて、西遊記と名付けられたそうです。金髪の破壊僧、現城三蔵をはじめ、妖怪と人間のハーフである佐五条、天真爛漫な性格の孫悟空、唯一の常識人である、著白海の4人が天竺の牛魔王復活を阻止するために旅に出る物語。高校生の当時、様々な登場人物やスタイリッシュな戦闘シーンに見入っておりました。大人になってアニメにどっぷりハマったのですが、この頃一番ハマったのはこの作品だったように思います。リクエスト曲は後半のオープニングです。歌っているのは特撮でいう矢車さんや、須藤兄弟のお兄さんである、徳山秀則さん、後年知ってびっくりしましたということでメッセージをいただいておりますね。幻想魔伝西遊記のオープニングテーマ、これ2代目のオープニングテーマでございます。スティールタイム、リクエストをいただきました。ありがとうございます。はい、続いては西遊記2000年、放送の作品でございます。こちら僕もね大好きですよ。徳山くんがね歌っている作品で、楽曲でもございます。はい、こちらに、リクエストをいただいております。では2曲続けてお届けしましょう。バディダディーズオープニングテーマ綾瀬でショック、そして幻想魔伝西遊記オープニングテーマ徳山秀則でスティールタイム。

お送りしたのはバディーダディーズオープニングテーマ綾瀬でショック、そして幻想魔伝最有機オープニングテーマ徳山秀則でスティールタイムでした。さあでは続いては、男性声優さん縛りでここは2曲いきましょうか。ラジオネーム、セイラさんからです。今週のテーマ男性ソロアーティスト、私が選んだのは声優としてもアーティストとしても大好きな時俊一さんです。テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は元敵国で、自由気ままな花嫁生活を満喫する、略してループ7のオープニングテーマをリクエストします。時さんも作中で、執事のオリバー役でを演じられております。主人公が20歳で命を落として5年前の婚約破棄に戻るという、7回目の人生を描いた作品で、今でも何回、何度もリピートするほど大好きなアニメです。いつかシーズン2が始まればいいなと今から楽しみに待ってます。リクエスト曲は時さんの、甘くて爽やかな伸びのある美しい歌声が本当に、素敵な楽曲で、実は今月5月7日がお誕生日だったということで、そんなタイムリーな話題も兼ねてこの素晴らしい楽曲をぜひリスナーさんと共有したいですということでメッセージいただいております。アナザーバースデーというループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するのオープニング、アナザーバースデーということでね、今月時さんもバースデー、お誕生日だったということでしたのでタイムリーな楽曲ですね。こちら2024年放送の作品ということでリクエストいただいております。さあもう一曲です。ラジオネームホーリーさんからです。小野さん初のアニメタイアップ曲をリクエストしますということでいただいているのはバトルスピリッツブレイブのエンディングテーマですね、熱烈アンサーという、楽曲です。小野大輔さん、小野 D ですね、小野 D の楽曲、これが、楽曲としては初のアニメタイアップ曲ということでだそうでございますが、こちらのバトルスピリッツブレイブのエンディングテーマに、ね、リクエストいただいております。こちらは2010年放送の作品バトスピシリーズですねからいただいております。さあでは声優枠2曲、声優、縛りで2曲いきましょう。ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するオープニングテーマ、時俊一でアナザーバースデー、そしてバトルスピリッツブレイブエンディングテーマ、小野大輔で熱烈アンサー。

お送りしたのはループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するオープニングテーマ、トキ俊一でアナザーバースデー。そしてバトルスピリッツブレイブエンディングテーマ、小野大輔で熱烈アンサーでした。さあではどんどん行きましょうか。続きましては、ラジオネームキャニマキンさんからです。今まで意識したことがないテーマだったので探し方や選び方が変わって新鮮でした。今回は飼い猫に対する愛の深さを感じる温かなラブソングをリクエストします。ゆっくりしたテンポで語りかけるような優しい歌声が心に染み渡る大好きな一曲です、ということでいただきましたのは、夜は猫と一緒の、主題歌、これはファーストシーズンの、シーズン1の主題歌ですね。伊藤歌詞太郎さんで日向の国という曲にリクエストいただきました。日向の国かな、いいリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、夜は猫と一緒という、まあね、日常のほこりとした、猫、まあ、動物ものでございますが、2022年、から放送されて、これまでシーズン、2シーズンですね、放送されているということでございます。こちらのオープニングにリクエストいただいております。さあそして、続きましてラジオネーム貝柱をガブッと食べる人さんからです。今回のテーマ、できれば作詞作曲もしているような人がいいよねと考えていたら、この曲が、思い浮かびました。チュルさんもご本人のステージを先日見ることができたということで、テーマソングを歌うと聞いたときは心底驚いたのを覚えていますということで、いただきましたのは先駆けクロマティ高校のオープニングテーマでございます。吉田拓郎さんで純にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、続きましてはクロマティ高校クロコーでございますね。吉田拓郎さんが主題歌、なんでこの歌ただただタイアップなんだと思ってはいるんですが、ジュンという、ね、曲がクロマティ高校のオープニングテーマでございました。2003年から4年にかけて放送されておりましたが、ね、先日メッセージいただいておりますが、先日ね、本当にライブもしません発言から2年経ってライブしましたね。名古屋と大阪だけという、変則的な編成でしたが、もう一生見れないと思って、僕ね、吉田拓郎さんめちゃめちゃ、高校生当時から大好きなんですが、でも結局生で見ることなかったなと思ったら、このね機会をいただいて運よくチケットが当たりました。2万3000というね、決して安くはないチケット代でしたが、ね、周りも本当に僕よりはもうね、もう僕の親ぐらいの世代の人たちがたくさんでしたが、本当にいいライブで、でしかもですよ、セットリストの中にこの曲があったんですよね。これが逆にちょっとびっくりというか、クロコーの歌聞けるかな。でもね、アニソン番組やってるから、吉田拓郎さんが歌ってるアニソン3曲ぐらいあるんです。ジュンとか入ってこないかなと思って、まさか、ね、生でこの曲聴けるとは思いませんでした。熱く語ってしまいましたが、まあ、それぐらいね、貴重な経験をさせていただきました。また見に行きたいなとは思ってますが、またやってくれるのかどうかね。80歳です、ございます吉田拓郎さんも、ということでリクエストいただいております。はい、ということで2曲お届けしましょう。夜は猫と一緒主題歌、伊藤歌詞太郎で日向の国、そして先駆けクロマティ高校オープニングテーマ、吉田拓郎で純。

お送りしたのは夜は猫と一緒主題歌伊藤貸太郎で日向の国、そして先駆けクロマティココオープニングテーマ吉田拓郎で純でした。さあでは、ラストブロックいきたいと思います。ラストブロックはこの2曲をお届けしましょう。まずはラジオネームサードンさんからです。遊戯王デュエルモンスターズの最後のオープニングテーマ、キメルのオーバーラップをリクエストします。遊戯王という作品を、作品の、締めるに、締めを飾るにふさわしい、主人公の闇人格とされてきた名もなきファラオとの関係性を表現した名曲です、ということでメッセージいただきました。遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップリクエストいただいております。ありがとうございます。はい、遊戯王デュエルモンスターズから、5代目、これが一番最後のオープニングテーマになっておりますけども、いわゆる主人公の、ね、闇人格、と、名もなきファラオの関係性を表現した曲ということで、メッセージもいただいております。はい、こちらオーバーラップお届けしましょう。さあではラストです。ラ

とはこちらでございます。ラジオネームよきゅんさんから、作曲家大野裕二さんの追悼の意を込めて、作曲された曲をリクエストしますということで、いただいたのはルパン三世、テレビの第2シリーズ、ですね、オープニングテーマです。ピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマのボーカルバージョンにリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、ということで先週ですかね、ちょっとね訃報が入ってまいりました。作曲家大野裕二さん、まあルパンが一番有名なのかな、今週のね、ライブミュージックで増補版という形で大野裕二さんの特集、やらせてもらいました。最後はもう怒涛のルパン三世のテーマ、いろんなバージョンをおかけしたんですが、たまたまね、ちょっとボーカルバージョンはもう今回は外そうということだったので、ここでね、番組的にもボーカルバージョンもねかけときたいなっていう感じでしたので、ラストこの曲をねお届けしたいと思います。さあでは2曲続けて、ラスト男性ソロボーカル特集ですね、いきたいと思います。遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップ、そしてルパン三世テレビ第2シリーズオープニングテーマピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマボーカルバージョン。

送りしたのは遊戯王デュエルモンスターズオープニングテーマキメルでオーバーラップ、そしてルパン三世テレビ第2シリーズオープニングテーマピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマボーカルバージョンでした。さあではエンディングでございます。今週はね本当に色とりどりな感じで、ね、ざっくりとしたテーマでしたので、いろんな曲作品の曲がかかりました。さあ今週は男性ソロアーティストということでしたので、もうこの流れでいきましょうね。来週は女性ソロアーティストということでいきましょう。まあ今たくさんね女性ソロアーティストアニソンはたくさんあります。もう選びきれなくなってますけどっていう感じでございます。圧倒的にねやっぱり女性ボーカルアニソンっていうのは多いと思います。はい、そちらの方ね歌姫、たくさんの歌姫とかね声優アーティストの皆さんの熱いリクエストをお待ちしております。

0: 今週同様ですけども、キャラクター名義のキャラソンとかユニットバンドは対象外となりますのでご注意ください。リクエストの締め切りは、5月28日木曜日23時59分までとなっておりますので、来週は女性アーティスト縛りでよろしくお願いします。さあ、そしてライブミュージック、ね、今週は大野ゆうじさんのツイート特集やらせていただきました。来週は、来週が、火曜日かな、石原慎一さんのお誕生日ということですので、久しぶりに石原慎ちゃんの曲をたくさんドドンとお届けしたいと思います。石原慎一生誕祭2026をお届けしますので、そちらもお楽しみにしてください。またね、男性セ、ソロアーティスト、女性ソロアーティストと続きますが、その後も新しいテーマを何個か、もうすでに用意してますので、そちらもお楽しみにしてください。あの国民的、世界的な、イベントに合わせたテーマ、多分めっちゃ難しいんだと思うんですけど、それもちょっとやろうと考えてますので、お楽しみにしてください。さあ、ではお時間となりました。今週の相手はチュルでした。バイバイ。
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
2: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
3: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来を作る山下建設株式会社。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊東屋グループ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
6: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く、NKE 株式会社。

それにはここにいるあんたらを皆殺しにしてもいいほど大切な人がいる。あの人が聞いてない俺の歌なんか意味がない。俺だけ見てくれたら、必要としてくれたら、あなたがいてくれないなら、俺なんかいらない。

性をどうか笑わないで、忘れな草がようやく咲くように、僕はもう一度

追いかける遠く揺れてる刻んだ約束名もなき愛の灯火ああ光と流れ

泣ける遠く揺れてる悲惨な約束名もなき愛の灯火光となれ

永遠に愛する人よ。

問いかける、遠く揺れてる刻んだ約束。

傷ついた心のさ君に強さの意味を知った。

地図を探してた。お前のままでいいんだよ。

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 862
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることでスリ

しやつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。はい、ラスト、大きく吸って、最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす、次ラスト。次はつま先の上げ下げ、

1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。

つくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操は

しまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ、

聞き回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら
3: 小田さんやわ。
4: ガソリン、
3: カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: これも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。
5: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 谷税理士法人のタックスアワー。
1: さあ今週も始まりました、谷税理士法人の谷先生と私有沙がお送りしますタックスアワー。この番組は税金や経営について分かりやすく、そして楽しく谷先生から学ぼうというテーマとともに、谷先生のプライベートなお話やためになるお話、ためばなコーナーもお楽しみください。それでは谷先生、本日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、AI の話してたじゃないですか。
1: はい、
0: 僕ゴールデンウィークの間に、はい、ジェミニ君とロキッドをマスターしようと思ったんやけど、はい、なかなかマスターできなかったって言ってたやん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これロキッド、
1: どういうことですか。
0: まあ、言ったら、AI にこうできる、こう連動しながら、ジェミニ君やらとも連動しながらいろんなこと聞いたら教えてくれはる。
1: これ伝わらへん皆さんに。先生今メガネかけてはるんですね。
0: メガネがパソコンみたいになってる。タブレットみたいになってる。
1: これ見えるんですか、ね、ここじゃあ G とか出るんですか。すごい、
0: 今のはアリサを写真撮った。
1: メガネでですか、
0: うん、というようなことまでできるという。
1: すごくない、
0: すごい話で。
1: なんて言ったんやろ、皆さんにお伝えできる。
0: メガネが、うん、タブレットになってる。
1: そう、
0: ロキって呼んだら呼んでくれる。
1: レンズに映るってことですよね。そう、字が
0: 出てくる。
1: 言ったらね、皆さん、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じですもう数字バー出たりとか。
0: そうですね、
1: すごい。
0: そやけど、なかなかね、これが使いこなせない。はい、ロキって言うと、聞いてますって言わはんね。前にいる人誰？どんな人？おっしゃった内容が分かりませんって言うてあります、今。
1: ちゃんとやっぱ正確にどう聞き取るかっていうのが。
0: そう。はい、こういうのが使えない。
1: 今緑、だからレンズがね、時たま。
0: 緑になってでしょ、はい、それ字が出てるんですよ。すみません。おっしゃった内容が少し断片的でうまく聞き取れませんでしたって言うてある。
1: メガネのレンズがもうパソコンの画面みたいな感じですよね。
0: そうそうそうそう。という時代になってきて、これを使い、
1: すごい
0: 使いこなせ、
1: 初めて見た。
0: 使いこなせたいと思ったんやけど、はい、全然あかんな、まだ。どうにか、スイッチが入って、はい、ロキッドって言うたら、呼び出せるぐらい。
1: すごい。
0: なんか聞きたいことあったら聞いたら、教えてくれはりますよ。
1: すごい。もうすごいしか出てこない。すごい時代。もう。
0: そうそうそう。だからこんな時代になってきて、これで、翻訳なんかも上手に使えたら、
1: しゃべれる。
0: 言うてはることが、簡単な言葉だったら多分、日本語で出てくるやんと思うし、はい、こっちで喋ったことは、相手のパソコンがタブレットとかに移って英語に変わるとかいうのはできるらしいんやけど、
1: はい、
0: よう使わん。
1: ロキッド？
0: ロキッド。
1: ロキッド。すごい。先生メガネ買いはったんやなと思いながら始めたけど、
0: ROKID っていうロキッド君っていうのがやはん
1: ね、はい、
0: すごい時代になったやろ。
1: そう、重たいんですかそのメガネは。
0: いや、そんなに重たない。
1: 後で見せてもらおう、ゆっくり、
0: うん、ちょっとうまいこと撮

0: 追ができてなかった、はい、その辺もなまだ上手に使えてないな。
1: すごい写真を撮る、ほんま、そうそう、なんかもう映画で見たような、そうそう、近未来のなんちゃらみたいな感じの感じですよね。もう、
0: あ、残念ながら撮れたんが、なんか映画についててなんか来たはんね。
1: あ、私が多分映画の出てきそうなって言ったからか。はい、
0: 映画の時代についてて、どの作品やどの年代の映画についてお話しされていますか、もう少し詳しく言うてねって言うて、ロキド君が聞いてはる。
1: メガネで撮った写真が携帯に
0: ちゃんと落ちるはずなんやけど、 うまいこと言ってない、はい、僕が間違ってる使い方を、多分なんか使い方があるんやと思う、ね、はい、分からへん。
1: すごい、
0: そういうのがちゃんと使えたらええのにね。
1: 楽ですよね、だってもう座ってぼーっとしながら仕事できるってことですよね、画面見て。
0: そうそうそうそうそう、そういう形でお客さんと分からんことがあってもすぐに聞いて話せるようになるっていう、
1: あー、すごい、
0: のができたんやって、
1: はあ、いや今あ そのロキッドの詳細をちょっと見せてもらったんですけど、すごい、すごい画質も全然綺麗。今先生がメガネで撮ってくださった私の写真を、めっちゃ綺麗、ピッカピカ、私の顔めっちゃピカピカ、私の顔すごい。
0: お前やらたかってるな。
1: てか、こういうツヤの、ツヤメイクをしてるんです。
0: すんません。というような時代になってきて、はい、もちろんこれ録音もできて、はい、議事録も作れるし、はい、何でもできるらしい。
1: すごい。
0: で、これ二人喋ってるの、ちゃんと使えるようになった二人喋ってることを、はい、アナウンサー風にちゃんと喋ってね、言うたら、きちっとしたアナウンサーの男性と女性が出てきて、はい、ものすごく上手に喋らはる、
1: い。
0: この、チャランポランというか、こういう感じなんが、はいはい、普通のアナウンサーが喋る方に喋るとか、いう時代になってきて、はい、だから AI っていうの怖いな。それをゴールデンウィークの間にマスターしようと思ったんやけど、はい、うん、結局マスターできませんでした、はい、なんかちょっとわからんとこがあるし、急に電池がなくなってしもってどこ行ったんやとか言い出したりとか、はい、そんなこと。それでもね、若い子らに聞いたらみんなよく知ってくれてるんで、
1: はい、
0: うちも息子なんかに聞きながらやってたらそれなりにやっていけるんで、
1: はい、すごいですね、
0: うん、すごい時代になったやろ、
1: はい。まあ、でもそれ使いこなせたらめっちゃかっこいいですよね。
0: あ、ひょっとこれ失敗して動画になってしもてる。
1: 動画も撮れるんですか。
0: うん、これ
1: すごー、
0: これ失敗した時のやつ
1: 動画も撮れる。すごい、もう携帯持たんでいい時代じゃないですか。もう、
0: まあ、携帯とこれと連動してるから、うん、
1: あ、まあね、
0: でこれがジェミニ君やらと連動してるから、はい、これがあることによっていろんなことがみんな分かるよという時代になったみたい。
1: すごい、うわー、面白い。
0: もう SF の世界やろ、
1: ね、いや本当そうです。
0: もうじき外国語も分かるし、うん、音楽、これからどんどんどんどんいろんなことでできるようになるはんやって、この人も、
1: はいはい、
0: それを開発してはるんですよ今。
1: は
0: す、うん、ほで、これはなんでこうたんやったかな、はい、あれあれ、みんなラジオ局潰れそうやったらみんなお金出して助けてね、
1: クラウドファンディング、
0: あ、クラウドファンディングでやったやつで、ほんでな、もらってというか、これをもらって、はい、ほんでそのお金でまた開発したんやと思う。
1: へえ、すごい。
0: もっと上級機種もあるはずやで、もっと賢いやつも。
1: そうなんですね、うん、
0: そんな僕らそんな賢いやついらん、そんな使いもせんのにいらんし、はい、これでも十分すごいなと思う。
1: すごいです、すごいです、
0: はい、あ、ほんまにはい、ロキって言うたら、はい、いろいろ聞いてくれはんで、いろんなこと、
1: すごいですね。
0: こういうのもね、使い出して慣れてきたら、うん、どんどんできると思う、
1: うん、そうですね、かっこいい、めっちゃかっこいいです。
0: すごいやろ、はい、そういう時代になりましたね。
1: 面白い、はい、
0: だから録音録画何でもできるよという感じになってるんで、うん、はい、これを持ってきたら写メも撮れるし、はい、映像も映せるし、
1: ね、例えばその会議の、ね、録音とかもメガネで出会って、で後でこっちで落として
0: できる。僕らは会議はこういうマイクみたいのがあって、
1: はい、
0: プラウドいうやつかな、
1: はい、
0: あれそれで落として議事録作るんですよ、
1: はい、
0: あれ作っとかへんと僕ね今日も困ったけど言うたこと忘れてんのよ、
1: はい、
0: お客さんと僕はサブと必ず2人で、ね、はい、対応するようにしてるから、はい、彼が先生こう言ってありましたよ、はい、あ、そうやったとか言いながら、はい
1: まあ、残ってるとね分かりますもん、ね、お前言ってるわみたいなね。
0: そうそう、記録は残しておかないと、はい、これからダメな時代になっちゃいましたね、という形でこういう賢いもんをどう使うか、

0: ていうのが大事 で、はい、でこれをゴールデンウィークの間にあの暇やしちゃんとマスターしようもだけど、はい、とんでもない、うん、無理無理
1: 徐々にね使わんとやっぱ分からへんっていうところあるから、そうそう、使ってるう
0: ちこのねスワイプの仕方というかスイッチの入れ方からこの写真の撮り方長いことしたら動画になるみたいやし、はい、その辺分からへんやん、
1: まあ、すぐですよ、うん、使
0: ってたら慣れたらきっとできるし、うん、はい、僕は途中ではいラッキーって言うて呼んでたら、はい、なんか聞いてる調べてるなと思ってもうたら、はい、というような感じになってきた、
1: ね、わかりました
0: すごい時代になりましたね、
1: ねえ、まあすごい時代ですけども、あの、まあ、先ほどあの X からコメントをいただきまして、
0: うん、はいはいは
1: い
0: はい、
1: いつも ありがとうございます、ホッシーさんからです、
0: ありがとう、
1: はい、ね、なりすましメール、カード会社から本人確認ですとデータを送らせることや、うん、宅配業者から荷物が届きますとかなりすましてデータを送信させるなりすまし、2時間後電話が使えなくなりますなど、あの手この手と送られてきます、気をつけましょうっていうのでね、
0: やな、
1: で便利な世の中のやからこそ余計に
0: それな、
1: うん、
0: 騙されへんと思ってても、
1: はい、
0: 偶然調べてる時に僕もあの何やったかな、パスワードの件であって、あの SBI 証券 の、
1: うん、
0: あの電話での問い合わせで、
1: ね、
0: 登録してる電話が何や言うてタイミングが追ってしまって、はい、ちょうど電話の登録、あ、そうなん言うて答えてしもて、はい、すぐあのパスワードとあれを変えて守るようにはして、はい、実害はなかったよかったけど、はい、あれ騙されるで、
1: そうですよね、
0: 絶対その来たやつに応じたらあかんやって、
1: はい、
0: ちゃんとそれはちゃんと本体へ連絡して聞き取るとか、うん、そっからスタートせえへんと、うん、そこでなんかやってしまうと大体詐欺、
1: ね、はい、
0: というから全部詐欺やと思っとく方がいいよな、
1: うん、いや本当に気をつけない、気をつけるというかもう、まあまあ流す方向で行ってもらった方がいいですね、これはね、メールとかは ね、
0: メールも見ない、
1: うん、
0: 大事なメールも多分飛ばしてるけどもう見ない、うん、なんかあったら言うてきはずやると思って、ね、ほんまに人やったらこっちから聞いたらいいんやから、はい、っていうふうに思うのがいいよね、うん、そんな時代になったよね、うん、AI もそんなんも AI が作っとんのかもしれんで、あ、
1: そうですよね、だってすごいもう
0: 上手に作ったるもんな、
1: 同じようなね、 Amazon とかでもそうですし、ロゴ一緒やし、
0: そう、本当に来たやつを AI に言うて、うん、これでこういうふうに言うてしてって言うたら作ってくれるもん、
1: はい、私でもちょっと最近怪しいな、でもこれどうやろうと思った時って、あの、うん、来た相手さんからのメールアドレスをちょっと押すんですよ、そのメールアドレスがぐっちゃぐちゃやったりとか、アットマークの後に意味わからんやつとかがあったら、あ、これはもう詐欺やなっていうので、はい、そこでちょっと見分けてる時もあるんですけど、 うん、ありますね、いろいろ、はい、
0: 詐欺メールについてどう思う、はい、ロキ、詐欺メールってどう思う、
1: 今先生が聞いてます、メガネ、
0: あ、ごめんなさい、詐欺ベールって聞こえた詐欺ベールじゃないみたい、サイレント映画時代の名作詐欺のベールのことでしょうか、
1: でも先生が聞いて多分 AI そのメガネが多分
0: 光ってはる、
1: そう、画面メガネのレンズに出てる時ってなんか、うん、もうコピー機みたいにスキャンされてるみたいな感じで、
0: そうそうそう、いっぱい字が出てる、
1: でもこっちからは字は見えないんですよ、
0: あ、そうか、
1: はい、でも先生には見えてるんですよね、
0: 見えてる見えてる、
1: すごいな、
0: 詐欺メールが詐欺ベールって聞こえ詐欺ベールって聞こえたんやって、詐欺の詐欺ベールの槍のことでしょうかって言って、16世紀のフランス宗教戦争を舞台にした歴史劇なんで、
1: すごい話になってきたもん、全然違う話になってきた
0: じゃあだからね、僕の言ったことが発音が悪いので上手に聞いてくれへんのが多い、うんうん、まあ、
1: まあ、
0: お互いこれから慣れたらやっていけるでしょ
1: う、はい、そうですね、なんかよく、はい、出てください、
0: ね、ラジオ聞いてはる人は何言うてはるかわからないんですけど、はい、そういう新しい時代になったよねぐらいに覚えておいてください、
1: あれだったら先生後でこれ写真撮ってあの X に上げといてくださいよ、またほんなら皆さん見れるかもしれない、
0: 自分上げてごべ、
1: わかりました、
0: あのこの写真とって、はい、僕 X あんまり使ってないんで、
1: わかりました、はい、ありがとうございます、さあそれでは本日も皆さんへ素敵な音楽をお届けします、谷先生の尊敬する関本先生のお孫さんでハンディキャップを持ちながらも奇跡の歌声を出せる車椅子シンガー関本大輝さんの楽曲です、今日お送りするのは君がくれたもの。

税理士法人がお送りしていますタックスアワー。この番組は FM 元国からお送りしています。ただいまお聞きいただきました曲は関本大輝さんの君がくれたものでした。右京税務署からダイレクト納付のお知らせです。ダイレクト納付とは e-tax を利用して納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより国税を納付する方法です。令和6年4月より申告データの送信と同時にダイレクト納付手続きができる新機能自動ダイレクトが追加されますます便利に納付できるようになりました。源泉所得税を毎月納付している方や金融機関や税務署の窓口で納付している方に特におすすめのダイレクト納付、ぜひご利用ください。

0: さてここからはタメバナのコーナーです。毎週月曜日に谷税理士法人の職員さんが朝礼でお話しされているためになる話タメバナを皆さんにもお送りします。今日のお話は電話番号案内サービス、NTT の104番って呼んでいいんですかね、これは。はい、はい、104番、104番を利用されたことはありますでしょうか。104は名前と住所から電話番号を案内するサービスです。今年の3月末をもってサービスが終了されました。同じくタウンページの発行も終了するとのことです。知り合いの電話番号を教えてもらったり、飲食店や業者を調べたりしていたことを思い出しました。インターネットの普及によってなくなって困ることはありません。それでいうと紙面の地図も旅行に行くとなったら旅行先の地図を買ったり旅行ガイドを買ったりしていました。今はそんなものなくても困りません。10年一昔と言いますが、時代の流れは目まぐるしいなと感じてしまう年齢になってきたのかと感慨深くなりました。昔は当たり前にあって今はない、これからも増えていきそうですね。
1: そうですよね、どんどん時代は変わってきて。
0: 懐かしい。なんとかわかります。
1: 104って知ってる？
0: はい、なんとかわかります。
1: 公衆電話で10円入れて104で、はいはい、あの京都市何々区の
0: 電話番号、ね、
1: あの何々さん電話番号分かる言うたら教えてくれはんねん。ほんで切るやん、はい、10円返ってくる。
0: そうでしたっけ。あとお天気もありませんでした。
1: お天気は10円返ってきえへんかもしれん。
0: お天気は多分お金か
1: か、かかったかもしれん、はい、いちいち何ぼか何かある、ね、はい、みんなこういうのがあって、あの電話番号案内は私は無料やったと思う。懐かしいな、
0: まあまあでもね、もう今の時代にはね、
1: もうそんな期間でもね、スマホ であのどこどこのお店とか聞いたら出るし、まあ、個人、逆に言うと個人の番号はどんどんどんどんもう分からなくなって、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 家電は
0: 個人情報で、
1: ね、もう簡単には引けなくなってくる。
0: そうですね、
1: それでね、僕うちも家電はもう出あらへんのですよ、はい、ほいであの留守電に全部したんだけど、はい、ほとんど詐欺電。
0: あ、そうです か、
1: それとアンケート、
0: あー、はいはいはい、
1: ピーとかなんとかで、あの電子音か知らんけど、はい、なんか喋らはる、はい、

0: あの言葉あるやんか、
1: はい、ありますあります、
0: あれってあの
1: なんちゃら調査のとかね、
0: なんとか調査、はい、あれもなひょっとしたら詐欺かもしれんし、 あの金融資産いくらお持ちですかとか言うたらえらいことになると思うで、
1: ですよね、
0: 気張るで、
1: そんなんよう電話でね言わないですよね、うん、はい、
0: それでもあの信じてしもたら、
1: うん、そういう人がやりますからね。
0: それでもね僕あの電話でねあの警察からかかってきて、はい、お宅がなんとか言われたらドキッとすると思うわ。
1: それはね何があったんや
0: って、ね、思うやな、はい、あれは怖いなと思って、
1: まあ、やり方もいろいろ出してきはりますからね。
0: ですよね、あれそれは電話の詐欺もみんなね引っかかったら、あんなん引っかかるのおかしい言うけど引っかかるよ。
1: そうやね、今だって考えさせへんくするためにどんどん詰めてきたりとかね、言葉をね。
0: でも家でみんな留守電で出やらへんようになったから今度詐欺メールに変わってきてとか、うん、だから詐欺の仕方もどんどんどんどん変わってきて、
1: そうですね、
0: そのうち AI を調べてたら詐欺のもんが混ざってきて、うん、騙されてなんかせんならんというとこまで考える、そこまではできひんな、うん、AI の方が賢いな。
1: そうですね、引っかからんようにもう自分の AI を育てて、
0: そう、はい、こいつに引っかからんよね、
1: はい、
0: うちもあのジェミニの友達にうち用のジェミニ君を鍛えて、
1: はい、
0: あのロキッド君も賢くなっていただいて、
1: そうですね、うん、
0: あのロキッドどう思うって言ったら、はい、それは詐欺ですよとか言うてくれる時代が来ると思うわ、は
1: い、ね、
0: そんな時代になりましたね、
1: うん、すごいです。まあでもねこの電話番号の案内サービス懐かしいです、
0: 懐かしいね、
1: 本当に。
0: あ、自分知ってんのか、
1: はい、あ、はい、そのお天気とかその電話番号とかどこどこの番号教えてとか。
0: うわ、知ってんの。
1: はい、私がまだ小学校の時はありました
0: 。あ、
1: 使ってました普通に。
0: あ、は
1: い、
0: そうか、
1: はい、使ってたので懐かしいなと感じながら、
0: どんどんその時代とともに変わってくる、ね、はい、まあ、でも、はい、
1: やっぱこ
0: う
1: 電話出てねやらはるその人の人件費とかもね、まあ、ありますからね、もう今はネットで無理無理無理無理、はい、いけるように、
0: ネットでいけます、
1: はい、ありがとうございます、はい。さあそれではですね、ここからは、この番組のメイン税のホットコーナーに行きます。本日も相続贈与のお金と手続きについて学んでいきます。
0: 今日はね、はい、相続登記について話しましょう、
1: はい
0: はい、またそれ質問してもらおうか、
1: はい、相続した不動産の相続登記が義務化されたとは本当でしょうか。登記はどう行いますか。
0: 2024年の4月から義務化されました、はい、不動産の相続に受贈者は3年以内に相続登記を置かないとダメですよ、名前変えるんだ、これね、こういった決まったからじゃなくてちゃんとやっといて、うん、僕も今まで困ってるというか、まあ、困ることになるかどうかは分からへんけど、はい、お父ちゃんが、うん、もう大丈夫やとほったらかしてはんのがいっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: 一つはあの隣の親戚と人とこことここの土地、はい、交換しようないで交換してはって、はい、実際にその人はつこてはるんです、こっちもこっちつこてるんですよ、
1: はい、
0: そやけど相続の時調べたらこれ隣の人が力ある土地やでと、あんたとこのとこ、はい、ここにありますけどどうしはったんですかって言うたら、うん、そう言うたらじっちゃんが確か交換したって言うて、うん、言うてたよ、聞いた覚えあるわって言うて言わはって、
1: はい、
0: それから等価交換やから、まあ、他人さんやし全然ちょっと広さ違うて問題ないし、うん、後で相続の登記もしてそして交換の登記もして結構手間と暇がかかるよ。これ相手の人がねちゃんといい人やしよかったやん、
1: そうですよね、
0: 応じてくれはったし、はい、応じてくれへんかったら金出せとかうんぬん言われたらえらいことになるやん、
1: ね、
0: まあ、これお互い様やしよかったけど、もう一つも相続登記をほったらかしにした人が結構いらっしゃるのよ、
1: はい、
0: 昔お父さんが亡くなって、うん、お母さんと兄弟さんで相続する話になってて、うんうんうん、まあ、お兄ちゃんと弟さんで1/4、1/4、お母さん1/2という状態になってて、うん、その後弟さんはお兄ちゃんの土地を買うたらしい、ね、
1: はい、
0: あの俺の株券やるし、うん、お前この土地くれよという話になってて、
1: はい、
0: ほんま弟さんの名義に変わってるはずやね、
1: はい、
0: で今度お母さんが亡くならはったらお母さんの相続登記で弟さんがもらうっていう手続きをしようと、それも話はできてたんやって、はい、ほったらかしたはんねん。
1: あら、
0: ほんで、はいはいはい、この人が亡くなって、
1: はい、
0: 僕奥さんや子供さんから相談受けてんやけど、はい、前ちょっと何分の1か違ってるかもしれんけど、うん、4分の1お父さんの、うん、私らずっとこれ固定資産税ずっと十何年間払い続けて住み続けてますよと、
1: はい、
0: 私らのお父ちゃんのもんであの私らが相続するはずなんですって言い出さはんの、
1: はい、
0: さあお兄ちゃん、本当はお兄ちゃんがそのご主人のお兄さんやから亡くなったはんでも、うん、
1: はい、
0: その甥っ子さん姪っ子さんの

0: ハンコもらわなあかんし、相続の時もまた他の人もいっぱい登場人物ができて、ね、はい、3、4人の方に実印とサインをもらわへんと、
1: はい、それできないんですよね、はい、
0: 非相続人の名義にならないのよ、まず、うん、でそっから相続登記待たせなあかん、ね、うん、でそれができるかできひんかによって相続税の彼も変わってくるし、はい、僕らはとにかくあの書類は作成しますと、うん、あの甥っ子さんとかあの弟さんとかとにかく関係者のとこ行ってハンコもうてきてくださいっていうとこまでこの前話はついたんやけど、うん、ね、はい、ちゃんとしといてお父さんって言って泣いたはった奥さんが、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、いや、なんかこと増えるしね、そこでも
0: だからね、これね、あの不動産の相続等級3年以内にしなあかんっていうのは、例えば国がね、うん、あの道路つけようと思った時に、はい、ほったらかしになった山の中があったとするやんか、はい、山の中に道つけんなんとするやん、うん、もう先々代からほったらかしになってたとしいな、はいはい、道をつけるために収容しようと思ったら何人の人のハンコ集めなあかんと思う。
1: あ、そうですよね、
0: それが大変やし、こうして3年以内にしてくださいっていうふうにしはったと思っておいて、民間で揉めるんじゃ国の方そんな気にしはらへんから、
1: うん、でも3年でも結構優しいですよね、
0: ほんますぐにしてほしい、
1: ね、それは、はい、
0: だから3年って言うたらもうそんなもう無理無理、
1: ね、忘れてますもんね、
0: なんで3年か言うたら、はい、大体相続で揉めて、うん、にゃんにゃんにゃんにゃ終わって、はい、ちゃんと登記できるのが大体3年ぐらい経つと、みんなじゃあ話がまとまるんですよ、うん、はい、
1: なるほど、それを見越した3年ですね、
0: だいたい3年、はい、まあ、それもらえなったらちゃんとできるでしょ、はい、ということで3年って言うたりだよね、はいはいはい、で相続登記の手続きってもちろん皆さん知ってあると思うけど、もう司法書士に頼むのが一番、
1: はい、
0: まず戸籍の証明で戸籍全部集めて相続にしなあかんし、うん、それで登記申請書っていうのを作って、それで法務局に届けて登記の完了を待つという形になるんやけど、もちろん遺産分割協議書というのを登記申請書につけないとダメですから、その辺はもうね、費用かかっても司法書士さんに任しって、
1: はい、
0: それでも結構ね、最近ね、暇やし自分でやるわいう人やんねん。
1: あ、そうなんですね。
0: 僕らからしたらな、はい、ほとんど免許税とかその税金が高いだけで費用かかって、はい、司法書士さんの手数料なんてあなたが動く分に比べて安いもんですよって言うんやけど、俺暇やしとか、
1: あ、時間あるし、まあ、
0: それとね、
1: チャッピーいるしとかね、
0: そうそうそう、相続人一人の場合は分割協議書いらんので、
1: はい、
0: 自分がもらえんやし、はい、あ、私行ってやってきましたよ、私人生教えてくれはりますよって言うてたから、はい、できんことはないと思う、うん、時間があって何回でも動けるような人は行った方がいいんやけども、はい、私はもう司法書士さんに頼まはんのが一番ちゃうかなと思う。
1: だってね、その後そのなんていうんですか、情報とかその知識を使えるかって言ったら別に使うことないですよね。
0: そう
1: ね、はい、
0: もう一回国旗のことでみんなすぐ忘れはりますやん、はい、そのやったっていうだけの話で、司法書士さんの手数料もそんなに高くないんで、ね、登録免許税とかその辺のそういう税金が高いだけですから、はい、ぜひとも司法書士さんをご利用されるのがいいし、いろんないいアドバイスもしてくれはるんで、私らも司法書士さんが不動産の登記見張ってこれ評価高いですよと、これ税務署必ず言うてきはりますから税理士さんとこう言ってくださいねって言うてくれはって、うちに来はる時もあるんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: それほっといたら、はい、絶対地方公共団体の方からこういう不動産あったよと国の方に行くんで、うん、そんな金額多かったら相続税かかるのすぐ分かるやん。
1: そうですよね。
0: ほいで小規模宅地とか居住用資産っていうて減免があって税金が安くなる制度やらもいっぱいあるんで、
1: はい、
0: ひょっとしたら申告だけして税金がゼロになるっていう方もたくさんいらっしゃいます、うんうんうん、
1: はい、
0: それでも申告はしとかないと、うん、後で申告せえへんかったことによっていらん税金払わなのもったいないんで、みんな、はい、もったいないと思うかもしれませんよ。僕、私らからしたらその費用よりも効果というか恩恵の方が絶対大きいから、司法書士さん、税理士さん、はい、でもめたら弁護士さん、はい、必ず相談するようにしてくださいね、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。では本日は相続登記についてお話をさせていただきました。以上、税のホットコーナーでした。 さてこの番組では皆様からの税に関する相談お悩み事など、そして私アリサへの励ましのメッセージなどどんどん募集しています。 FM おとくりのホームページのメールアドレスから、また X でも、はい、皆さんのラジオネームを添えてお送りください。メッセージお待ちしております。またこの番組では第1回放送分から収録風景などをアップした YouTube チャンネルを開設しています。谷税理士法人のタックスアワーと検索していただき、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、と皆さんにここでお知らせなんですけども、次週は、なんと、はい、あの長岡のミカミカミカリンがちょっとね日本に帰ってくるということで、はい、この番組にね、ゲスト出演してくださいます。皆さんまたね来週の放送もお楽しみにお待ちください、はい、それでは本日も30分お聞きいただきありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

5月29日金曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りします。モーニングお得に金曜日、本日は私ことねこが担当します。皆様おはようございます。5月もね、5週目の金曜日となりました。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、結構風が強くてね、まあでもあんまりね、朝から暑すぎない感じで過ごしやすいなと思いながら来たんですけれども、いかがでしょうか。さてさてね、ちょっとね、最近暑い日もねありますしね、涼しいドリンクなんか飲みたいなとか思ってね、この前無印良品をですね、ちょっとうろうろと買い物してたんですけれども、そしたらですね、チョコミントラテ、牛乳で割って作るね、チョコミントラテというのを発見しまして、あ、これ美味しそうだなと思ってね、まあでも自分用にね、もちろん買いたいなとも思ったんですけども、まあ職場のね、学生さんが一人ね、お誕生日の人がいたので、あ、これをね、お誕生日プレゼントにあげようと思って、勢いよくね、それを買って、まあ一応ね、あげる前にチョコミントって食べれる、飲めるって聞いたら、チョコミントですか、歯磨き粉やんって言われてしまって、あ、もしかしてダメって聞いたら、あんまりみたいに言われて、あ、マジかってなってしまってね、いや、実はお誕生日にね、チョコミントラテ買ったんやけど、じゃあ違うものにするわということでね、あっさりとね、私のものになりましたね。まあ最初からね、2個買わなくてよかったななんて思いながら、まあでも自分がね、飲みたいなと思ったものをね、あげようと思ったので、これはね、まあなんて言うんでしょう、棚ぼた違うな、まあとりあえずね、自分のものになりました、チョコミントラテ。まだね、ちょっとまだ飲めてないので、これからね、また暑い日には牛乳でね、冷たく割って飲みたいななんて思っております。ちなみにね、その子からは抹茶ラテがいいというね、リクエストももらいましたので、来週にね、また無印良品に行って、今度は抹茶ラテを買ってね、プレゼントしたいなと思っております。はい、そんなね、ことがあった1週間ですけれども、皆さんはどんなことがありましたか。さてさてね、メッセージもね、お寄せください。まあ、こんなことがあったよというメッセージ、そしてですね、今日のメッセージテーマはオリジナル定食ということで、もしね、自分が定食を作るならね、何を入れて、そしてね、どんな名前で売りたいかみたいなね、そういったのをぜひ教えてください。ハッシュタグモーニングお得に金曜日をつけてお寄せください。お待ちしております。モーニングお得に、この時間はお得に地域の話題を主にお送りする朝の情報番組です。ぜひ別にメッセージお待ちしています。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにお楽しみください。モーニングお得に金曜日、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは本日の1曲目です。